0: 79. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
1: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Primăvara, înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
3: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: La Kaufland ai super oferte la articole pentru picnic. Din 13 mai găsești pavilion XL Livarno 6 pe 3 metri la 299 de lei bucata și ladă frigorifică Krivit capacitate 25 de litri. Diverse culori la 69 de lei 99 bucata. Kaufland, ieftin și bun.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba de bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 16 mai ai 1+1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămaș Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
5: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
6: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
5: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba de bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
7: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
8: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor vopsea 12,29 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
9: Ai aflat de oferte între 14 și 9.

0: 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
2: Let's go!
3: What it do, baby boy?

0: dimineață de Doamne ferește să aveți sau de Doamne ajută. Bună dimineața, 15 mai astăzi în București și peste tot în lumea asta românească. Mai degrabă o zi de Doamne ajută după două zile de Doamne ferește. Adică nordul Bucureștiului cel puțin
1: blocat.
0: Blocat și ieri și alaltă ieri astăzi. S-a terminat Târgu Vieții.
1: Da, azi e ultima zi de fapt.
0: Bă, nu mi-am luat nimic. A fost târgul ăsta de tehnică militară, nimic nu mi-am luat nici anul ăsta, da. Și mi-au propus condiții foarte bune, leasing-uri extraordinare la tancuri, șenile, dacă voiai să spui, la mașină în caz de ceva. În schimb, târgul ăsta a blocat absolut tot Bucureștiul, iar asta cu să faci meeting aviatic joia, de ce? Doar pentru că
1: aveau alții treabă.
0: În weekend, corect, suntem plecați la soacră. Da. Bună dimineața! Cred că ieri în total am stat 4 ore jumate în trafic. Și nu-ți imagina că am fost până la Piatra Neamț, cum o să mă duc astăzi. Nu, am fost până de aici până acasă, am făcut o oră în condițiile în care fac 15, 20, 25 de minute. Da. De acasă până la sala Palatului aseară am făcut o oră și 45 de minute.
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Tu cât ai făcut? Pare că ai făcut 3 ore în dimineața asta.
2: Băi, scuzați-mă, mi-a căzut iconița, Doamne ajută. N-am făcut 3 ore, dar am făcut aproape o oră. E un accident, vă anunț, imediat între Cocor și intersecția de la Inter. E un accident care a blocat tot traficul. Deci abia am ajuns.
0: Sensul dinspre Unirii spre Romană,
2: exact,
0: nu?
2: Exact, spre Nord, da, spre Inter. Eu după lovit acolo de-a curmezi și foarte multă poliție, am stat 25 de minute acolo.
0: Și sensul spre Unirii e blocat? Sau
2: nu,
0: doar?
2: Nu, doar...
0: La Unirea la Universitate.
2: Unirii spre Universitate e foarte blocat.
0: Dumneavoastră?
3: Bine.
0: S-a mers, nu?
3: S-a mers uns.
0: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
0: Abia aștept să-mi fac o cafeluță. Am primit... Ce e aici?
3: Boabe.
0: Cafea boabe.
3: De la?
0: Da, știi cum miroase? De la Chișinău. Le-am primit de la Denis, de la The Motans, la Gala Fain și Simplu, de la Bonjour Cafe.
3: Ah, de la...
0: Cafea boabe.
3: Cafenea unde am lătrat eu.
0: Deci uite cum miroase, astruguri, direct astruguri.
3: Ah, da, știu, am băut cafea de aia.
0: Ai băut-o?
3: Da.
0: E, o să-ți mai fac una astăzi, domnul Văzdugan.
3: Mulțumesc.
0: Fai de capul meu.
1: Dacă merge aparatul, ieri nu mergea.
3: Azi nu merge aparatul.
1: Azi nu merge.
0: Merge aparatul meu ăla la mână.
3: Da.
0: Aparatul ăla glabam.
3: Măi, vreau să facem o rubrică, vorba de folos a zilei. Am văzut-o pe WhatsApp la cineva, știi, la iconița aia unde îți pui poză, unde omul a pus această vorbă frumoasă, care e de folos. Și zicea în felul următor: că în viață nu e nevoie să dai explicații. Prietenii n-au nevoie de ele, dușmanii nu le cred și idioții nu le înțeleg.
0: Da. Punct. Cum se numește rubrica, ca să știu luni?
3: Vorba de folos a zilei.
0: Bună dimineața! Fix spre accident mă îndrept și eu la Universitate, mă rog. Ieri am ajuns din București, din Iași în București și e puțin teroare. Nu, e teroare ca zilele astea, n-am mai fost de mult în București. Bună dimineața, Tea, te ascultăm cu știrile.
1: Bună dimineața, percheziții ieri la primăria sectorului 3. România e în finala Eurovision, avem 10 grade acum în București. Președintele Nicu Șordan a chemat luni partidele la consultări în vederea desemnării premierului. Au fost convocate toate formațiunile parlamentare. Luni dimineața de la 9 se vor prezenta reprezentanții PSD, iar întâlnirile se încheie la ora 16 cu Partidul Oamenilor Tineri. PNL anunță că în primă fază nu-l va propune pe Bolojan prim-ministru. De asemenea, liberalii transmit că nu vor susține un premier tehnocrat. După moțiunea de cenzură, PNL a anunțat că va intra în opoziție. Și percheziții DNA ieri la primăria sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, în atenția anchetatorilor au intrat viceprimarul Adrian Cocoș și șeful poliției locale Răzvan Graur într-un dosar care vizează posibile fapte legate de reorganizarea administrativă. Descinderile procurorilor anticorupție au vizat mai multe birouri din cadrul primăriei. Viceprimarul Adrian Cocoș a ajuns în fruntea administrației locale în baza unei hotărâri de Consiliu Local. Anchetatorii analizează posibile decizii administrative și trasee profesionale ale unor funcționari din aparatul local. DNA a reținut tot ieri doi inspectori vamal din cadrul biroului Vamal Constanța. Cei doi bărbați sunt bănuiți că au luat mită de la firme importatoare, atât pentru ei cât și pentru alte persoane. La locuința unuia dintre cei reținuți, procurorii au găsit peste 70.000 de dolari și aproape 150.000 de lei. România e în finala Eurovision, calificarea a venit aseară, țara noastră a intrat a treia în concurs și a marcat astfel revenirea după 2 ani de absență. Alexandra Căpitănescu reprezintă România cu piesa Choke Me, o combinație de rock alternativ și pop. E considerată una dintre cele mai neobișnuite propuneri românești din ultimii ani. Finala Eurovision are loc mâine. Iar la sport, Sorana Cârstea s-a oprit în semifinale la Roma, a pierdut ieri confruntarea cu Coco Gauff, locul 4 mondial. Americanca s-a impus cu 6-4, 6-3. Evoluția de până acum la Roma îi aduce Soranei un premiu în valoare de aproape 300.000 de euro și 390 de puncte WTA. Asta înseamnă că de luni Sorana va ocupa locul 21 în clasamentul mondial feminin, își egalează astfel cea mai bună clasare a carierei. Și se încălzește ușor astăzi, dar în jumătatea de vest a țării cerul va fi variabil, cu norări după amiază și seara vor fi ploi cu descărcări electrice și intensificări ale vântului în Banat, Crișana, dar și la munte, în Oltenia și prin Transilvania și Maramureș. Maximele se vor încadra între 17 grade pe litoral și 25 de grade în Oltenia și Muntenia. În București se anunță o zi frumoasă cu cer variabil, 25 de grade în termometre după prânz, acum aici în capitală se înregistrează 10 grade. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Dar pe asta ne-ai dat-o. Fabulos! Sorin Grindeanu și Claudiu Manda au depus la OSIM cereri pentru ca numele lor să devină mărci înregistrate. Fabulos cu ce se ocupă oamenii ăștia.
3: De ce? Apăreau pensiuni cu numele lor?
0: Probabil, da.
3: Sau restaurante cu numele lor?
0: Cu numele lor, îți dai seama că dacă ești cu Grindeanu
3: sau, stai, poate să fie o chestie de genul ăsta, că tu ți-ai înregistrat numele la OSIM, da? Uh-huh. Și după aia poți să le impui celor care îți iau numele în dragoste, știi, să nu-l mai folosească. Pentru că îi dai în judecată că e marcă înregistrată.
0: Adică... Nu, da, numele lor chiar este amenințat, pentru că, uite, eu am aflat pe surse, am aflat că ăștia de la Casa Mița Biciclista,
3: da?
0: Voiau să lanseze...
3: Prăjitura de cacao.
0: Nu, înghețata cu infuzie de minciuni, Sorin Grindeanu, și atunci el practic...
3: Nu spune minciuni, mă.
0: Trandafiri, am zis.
3: Da.
0: Tu ai auzit minciuni, am zis trandafiri.
3: Băi, nu mai aud de la o vreme.
0: Da.
3: Da, corect. Ia
0: nu, dar nu e normal să faci bani pe spatele oamenilor.
3: Cred că fiecare om ar trebui să-și înrege. Ia să-mi fac eu, cafeneaua Mihai Morar. Ea mea.
0: Da.
3: Deci lumea, lumea știe că ai cafenele, că ești cu pasiunea asta, că pui cafea mai multe decât trebuie. Știi? Și, băi, mergem la cafeneaua lui Mihai Morar. Dar de fapt e al Daniel Buzdugan.
0: Dar ce mă, asta i-a dat toate planurile mele peste cap, că ea să pregătească de acord de reducere pe Trendyol la cutii de pantofi Grindeanu.
2: Da, da, la din alea cu toc mic.
3: No,
2: Grindeanu 20 aveam depus pentru marfă second hand.
3: Cizme de cauciuc a fost atunci la pescuit cu domnul cu mustață care gătea.
0: Mihai Ciubuc, la mulți ani, ziua de 50 de anișori astăzi pentru Mihai Ciubuc, la mulți ani.
2: Fie de bine.
0: Hristos a înviat, Mihai.
3: Adevărat a înviat.
0: Haideți să vă dăm întrebarea pentru concurs, pentru cine s-a trezit deștept, întrebarea care te poate califica în concursul ce se desfășoară în direct peste câteva minute. Avem o sărbătorit astăzi, adică un aniversat.
3: Mulțumesc.
0: O sărbătorit, nu. Și e 15 mai, s-a născut în 15 mai. Eu vă zic ghicitoarea, voi îmi spuneți numele la 1815, al 10-lea intră în direct la concurs. Deci, ghicitoarea e cam așa. A pictat frește și icoane, a fost și pictor de război, a pictat sate și persoane, dar și celebrul Carcuboi. În câmpina din întreaga lume, etern el se va odihni. Dă-ne mesaj cu al său nume, ca în concurs tu să te înscrii.
2: Ce frumos!
0: Cine a zis Sorin Grindeanu să stea jos? Ne întoarcem imediat.
2: Cine a zis Nicolae Ciucă să stea jos?
3: Ce mai face Ciucă oare?
0: Păi s-a văzut Arandu la cafea cu el. Știi unde își bea cafeaua? Bunelu?
3: La Zoo? Băneasa aici?
0: La Boiler la Zoo, da.
3: A, lângă micii lunea mitică, aia cei mai buni.
0: Păi da, da, la mici nu-i deschis dimineața când bea el cafeaua. Deci, Ciucă că
2: ostașul nostru, adică
0: Nicu și Marcel, Ciucal, nu?
3: Ciucal nostru, măi, omul cu cartea,
0: măi. Își bea cafeaua la zoo, la boiler la zoo.
3: Băi, ce frumos era aranjată România când oriunde te duceai în țara asta erau acele panouri cu cartea scrisă Sanchi de ciucă.
0: Sanchi. Bună dimineața, ne întoarcem imediat.
2: Așa facem.
0: La Bordic Zoo.
4: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Nap! EMAG!
1: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonuri Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai smântână Proxy, 12% grăsime, 900 de grame, la doar 9,29 lei. Oferta

0: Advanced toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Mami, ce e aia bucurie?
5: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: Dă savoare momentelor speciale. La tine la Selgros ai vin la cetate 0,75 litri la 26,99 lei. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
8: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
9: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
8: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
9: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
8: Hai să ne portăm.
9: Să ne portăm la ce, la aeroport?
8: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
9: Ok, și ce face?
8: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
9: Aha, eu stau în spate cu centura.
8: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
9: Ah, păi atunci conduc și eu.
10: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sealine 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
11: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
12: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și Milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste. Nu.

0: e pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Uf, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul și grapefruit roșu la 5,49 lei kilogramul.
4: Lidl. Știi că merită.
5: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai boxă BT Boomers Bluetooth cu 70 de lei discount la doar 49 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Câștigă cu Fru.
2: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
3: A, paste cu puiami de la Fru?
2: Da, și poate câștig și o mașină.
4: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
5: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul. La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei pe ochi. Programează-te acum la 0800 84 782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bună dimineața, asta ar merge la un banchet de clasa 8-a? Melodia asta?
1: N-am mai fost de mult la un banchet de clasa 8-a, dar eu zic că da.
0: Măi, m-am uitat la niște reportaje și printre ele am văzut și ceva legat de banchetul de clasa a 8-a. Așa. Și era un tătic care zicea în felul următor, vorbea cheltuielile lui, 500 de lei rochia, 500 de lei pantofi. Bine, el spunea că au venit, vor veni copii care au și pantofi de 500 de euro. Probabil că cu senzor de parcare.
1: Clasa 8-a.
0: Clasa 8-a, da. Și 300 de lei machiajul.
1: Așa.
0: De ce ai avea nevoie în clasa 8-a de machiaj? Asta nu înțeleg. Și, atenție, încă 300 de lei genele false.
1: Wow.
0: La clasa 8-a atâta meltenism să pui la copil gene false? Și am văzut niște gene la copii de ăștia mici, că sunt mici, mă, clasa 8-a sunt încă puiuți, știi? Deci dacă venea un vânt la terasa unde se organizează banchetul, deci le lua pe fetele aia, le duce la Sinaia. Așa ceva.
1: Da.
0: Și am fost invitat să prezint, să deschid
1: un banchet de clasa 8-a?
0: Un banchet de clasa 8-a. Și dați-mi voie să-mi spuneți dacă e ok discursul ăsta.
1: Te rog.
0: Dragi părinți, dragi profesori, distinse mirese și miri de clasa 8-a, ne-am adunat astăzi aici să sărbătorim finalul gimnaziului sau judecând după buget, am greșit locația și am nimerit la un salon de nunți din Pipera. E ok? Asta e începutul. După aia fac eu, adică până...
1: Te descurci banchet, de acolo.
0: Da, da. Deci, nu știu, cred că s-a renunțat la amintiri pentru opulență. Asta e...
1: Uite, asta ar merge nou. Dacă eu m-aș duce la un banchet de clasa 8-a, asta ar merge. Fii atent.
0: Asta merge și la clasa 12-a.
1: Merge și la Dopieta.
0: Merge și în vestiar la Craiova.
2: Merge și la liceu și la seral.
1: Direct din vestiarul interiștilor. Bă, da, ăștia au învățat să joace horă, jur.
0: Dar ce e așa greu, că e
1: păi,
0: ritmată.
1: Cineva trebuie să le arate.
0: Le-o fi arătat Chivu.
1: Dar ăștia fac direct horă, Chivu nefiind în vestiarul lui Inter, în momentul în care se încinge această horă.
0: Yali, yali, yali. Hai, clasa 8-a. Fetele, dați ușor din gene, dar ușor.

0: Da.
1: Știi ce aș putea face? Dacă aș fi Chivu, i-aș lua pe băieți într-un turneu în toate cluburile. Deci momentul cu Madin Romanii și cu dansul lor.
0: Uite, o mămică de băiat, Irina, zice gene ca gene, dar să le vedeți unghiile în clasa 7-a și a 8-a.
2: Da, sunt unghii din alea tehnice, 4D, 5D, ascuțite.
1: Printate 3D, da.
0: Ralu zice, eu sunt mămica unei fetițe de clasa 8-a. E exagerat ce s-a întâmplat, dar vin o poartă părinții în primul rând. Păi,
1: da, normal. Pentru că ăia nu o să mai fie atenți. Peste 10 ani credeți că acești copilași vor ține minte dacă nu știu cine a venit la banchet cu pantofi de 500 de euro și cu senzori de parcare?
0: Eu dacă aș fi din nou în clasa 8-a, Daniel, eu nu m-aș duce la Lăutar, m-aș duce la Lautaro.
1: Cine este?
0: Lautaro? Lautaro?
1: Nu știu cine e.
0: Campionul Italiei. Lautaro Martinez, cum cine e?
1: Campion la ce?
0: Campion la fotbal, cu Inter.
1: A, e un jucător de acolo? Ah, mamă, pui să văd ce jucători, Mihai. Lasă un colo de treabă. Mai da. Bine pun gene false.
0: Bună dimineața, la școală, la fiică mea, în clasa 5-a și unghii.
1: De-alea, de plastic.
0: Hai că ne întoarcem la copii, dar până atunci facem... Cine s-a trezit deștept? Ediția de astăzi, 15 mai. Îi spunem bună dimineața lui Cosmin, care cu ajutorul, mulțumesc Luca pentru...
1: Asistentul tău.
0: Asistentul Luca
1: zăpăcit.
0: Mi-a adus... agenda cu întrebări.
1: Bravo, Luca.
0: Așa.
1: Sper că ai rupt foile alea.
0: Avem Cosmin, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
0: Salutare, Cosmin. Tot emoționat ca ieri?
3: Tot, da, nu știu.
1: Ceva se întâmplă.
0: Ieri ai trecut așa, prin zeița Fortuna. Ea te-a ajutat să...
3: Da.
1: Deci 200 de euro.
0: 300, cred că are.
1: 300 ai?
0: Nu?
2: Da, 300.
3: 300, da.
0: 300, Cosmin. Be careful. Ești inginer, folosește-ți rațiunea, cunoștințele și mai ales cunoașterea pentru următoarele întrebări. Bună dimineața! Cu cine se luptă astăzi, Cosmin?
4: Bună dimineața! Cu Manuela de la Brașov.
0: Manuela.
1: Doamna Manuela.
0: Cu ce se ocupă Manuela?
4: Cadru didactic.
0: La?
4: La școală gimnazială.
0: Dar la ce?
4: Profesor de învățământ primar, învățătoare.
0: A, primar sau gimnazial?
4: Primar.
0: Ah, okay.
4: O școală gimnazială.
0: Deci nu vorbim despre unghii încă.
4: Nu vorbim, vorbim și despre unghii, dar mai puțin așa.
0: Bine, Manuela. Succes să ai, predai ce materie? Întrebările sunt făcute deja. Ești învățătoare, ok.
4: Da.
2: Manuela.
0: Începem?
5: Cosmin, ești primul.
3: Începem.
0: Pentru tine vine întrebarea următoare. Dacă judecătorul e arbitru, avocatul e apărătorul, cine este procurorul? Au trecut 3 secunde. Procurorul este cel care... De judecătorul judecă.
3: Condamnă.
0: Păi nu condamnă.
3: Acuză.
0: E acuzatorul. Avocatul e apărătorul, procurorul e acuzatorul. Deși, ați văzut la Constanța, nu?
1: L-au luat pe procurori.
0: Niște procurori care au devenit din acuzatori acuzați.
2: S-au schimbat regulile jocului în timpul lui.
1: Au intrat la el acasă, au făcut percheziție.
0: Dar ce vilă avea pe malul lacului Sudgirl, ai văzut?
1: Cine, domnul procuror?
0: Domnul procuror, da. Da. O limbă așa, doamne. Bine, vorbim mai încolo, deocamdată trecem la Manuela. Întrebarea 2, Manuela are un punct și dacă va răspunde corect la întrebarea ei, asta înseamnă că va câștiga ediția de astăzi și 100 de euro. Ce ocean desparte Europa de America?
4: Pacific.
1: Cum, doamnă?
0: Răspunsul este greșit.
4: Atlantic
0: era, Manuela. Ai avut emoții, Manuela, la fel și Cosmin. Hai să încercăm să...
1: Unde e Europa, unde e Pacificul?
4: Corect.
0: Întrebarea numărul 3. Nici astăzi nu s-a răspuns la nicio întrebare până acum. Sunteți la egalitate, câștigând punctele celuilalt. Așteptați să termin întrebarea, vă spune stare, prenumele și aveți 3 secunde ca să răspundeți la întrebare. Care este primul număr prim din lista numerelor?
4: Manuela.
3: Cosmin.
0: Manuela.
4: 1.
0: Răspunsul tău este greșit, Manuela. Și Cosmin mai câștigă 100 de euro, exact ca ieri. N-a răspuns la nicio întrebare, dar...
1: A acumulat 100 de euro.
2: Ce pasă? Ce pasă? Asta vreau să știu.
1: Manuela, un număr prim e numărul natural mai mare decât 1 care are 2 divizori.
4: Pe 1 și pe el însuși.
1: Și pe el însuși.
0: Aoleu.
1: Eu știam că știi.
2: Presiunea asta directului.
4: Eu știam, dar sunt emoții altele decât atunci când ascultă
0: decât la clasă. Fața elevilor.
1: Una e să fii în fața elevilor și alta e să fii...
0: Dacă, păi ai domini, știi?
1: În pielea lor. Cosmin, da. Nu știu, dar nu s-a mai întâmplat în istoria concursului să ia cineva două zile la rând fără să răspundă la nicio întrebare, da? Astea sunt regulile, mergem cu ele mai departe, luni trebuie să vină răzbunarea ta. Lumea are așteptări de la tine. Cosmin, 400 de euro, Manuela, succes, te pupăm!
4: Mulțumesc!
1: Ce facem, mă, Dani?
0: Trecem la Radio Copiilor, ce să facem?
1: Hai să dăm o piesă care să trezească România, că nu putem să trecem așa brusc și dintr-o dată.
0: Dar bravo, adică mă bucur tare pentru domnul inginer, care, iată-l, a ajuns la 400 de euro.
1: Viața e și strategie, nu doar inginerie, nu?
2: Strategie și context.

0: Da, e simplitatea aia faină.
1: Gustul, exact,
0: pe care nu prea mai găsim decât la Motans. Radio Copiilor, mă gândeam în felul următor la Radio Copiilor, să ne zică copilașii, măi, în ce mai investesc părinții voștri? Care sunt investițiile familiei? Poate v-ați luat o piscină gonflabilă, sau poate v-ați luat un teren, sau poate v-ați luat un apartament, sau... cine știe, o bibliotecă, o canapea în casă, sunt niște investiții.
2: O întrebare perfectă într-o țară aflată oficial în recesiune, pentru că
0: hai să râzi, da. Se întâmplă.
2: Știi tu?
0: Da, cine e pe cash? Deci în ce investesc părinții voștri, familia voastră, în ce a investit în ultima perioadă?
2: 0748 111 550. Vă anunțăm de pe acum că luni la Radio Copiilor o să avem o mare, mare, mare surpriză. Luni este ziua în care cea mai ascultată rubrică pentru copii din România vine în ajutorul tuturor copiilor și o să lansăm pentru prima oară
0: ceva frumos.
2: Da, ceva frumos.
0: Și pufos așa și drăgăluț și
2: da, ceva ce și voi ne cereți când ne vedem cu voi și noi visăm de când facem Radio Copiilor. E timpul ca
0: să vă răsplătim.
2: Da, e timpul să purtați fiecare dintre voi, fanii de la Radio Copiilor, copiii care fac Radio Copiilor, să purtați o amintire cu Radio Copiilor. Dar luni, vă spunem mai multe, luni este ziua mare, ziua lansării. Avem un program plin lunea. O să să le zic că e și cu mascote? Că avem și mascote și...
0: Da.
3: Oh, avem noi așa ceva.
2: Da, mă. O dau ăștia afară pe Denis Rifai, ne bagă pe noi.
3: Vă bagă pe voi?
2: Nu, da. Nu pe noi mascote, ne bagă pe noi cu mascotele noastre.
3: Păi ne bagă pe noi să facem acolo formatul, nu?
0: De formatul.
2: Luni dimineața, marea lansare la Radio Copiilor, la 7:30. Până atunci, primul pe care l-ascultăm astăzi despre investițiile părinților este băiatul cu pișica din București.
4: Bună dimineața, Radio Julio, sunt Carol din București, am 7 ani și ce am cumpărat de ultima oară a fost mobilieră de grădină. Papa Radio Sport la cafeluță.
0: Păi, asta e investiție. În calitatea vieții să ai mobilier de grădină.
2: Să știi, chiar...
0: Îți vin prietenii seara frumos.
5: Eu sunt Clara Buzoianu, am 9 ani, iar părinții mei investesc în mine, deoarece ei cred în mine. Și ați văzut aseară pe Alexandra la Eurovision. România!
3: Yes!
5: Cupiți!
2: S-a calificat România în finală, este?
3: Este, doamne, deci...
2: Fost...
3: Superbă, Alexandra Căpitănescu, ai tot ce trebuie. Ai făcut un show extraordinar, ai cântat impecabil și mă bucur tare mult că România s-a calificat în finala Eurovision.

0: de concurs din partea României. Adică Alexandra nu s-a dus cu o piesă gen Bailando, Bailando, a fost curajoasă și a cântat un rock din ăsta puternic.
1: Dar ce cu asta, cu Yali, Yali?
0: Yali,
1: nu,
0: Yali.
1: Nu asta?
0: A, ba da, ba da, dar...
1: Asta n-ar câștiga Eurovision?
0: O, ba da, dar eu spuneam că tocmai că ea s-a calificat cu o piesă total atipică față de toate celelalte piese cu care România a participat.
1: Dar am văzut că Australia s-a calificat în final la Eurovision?
2: Da. Uite, mă, de cum Australia?
1: De când Australia e în Eurovision?
2: Tu vă faci mișto?
1: De 15 ani?
2: Cine, mă, Australia?
1: Eu n-am mai văzut nicio... Adică nu țin minte nicio Australie la Eurovision.
0: Da, și doamna australiancă este în jurul la ceva Voice of Australia sau X-Factorul lor de acolo.
2: Să bage și Bolivia atunci. Care
1: eu aseară am fost la alte Eurovision, am fost la concert la Sala Palatului, la Irina Bayanz.
0: La Festivalul Internațional.
1: La care cânta Irina Bayanz la Eurovision. Toate țările ar vrea o reprezentată. Giulia din Bacău, neața.
3: Bună dimineața, radio-zie, sunt Giulia din Bacău. Am 9 ani și părinții mei investesc anul acesta în două nunți în care o să fie nași. O nuntă în care trebuie să meargă, un botez și ziua mea și ziua nașului meu. Vă pup, spăr la capeluțe și vă iubesc. Pupiți că-ți câștigi, vă iubesc.
2: Păi și părinții care au copii în clasa 8-a investesc în ei ca într-o nuntă, nu?
1: Da, să știi că e și vorba asta, că să fii naș, să investești în fin dacă vrei să te termini.
0: Cum?
2: Să investești în fin dacă vrei să te termini.
1: Bună dimineața, Nicolas!
4: Bună dimineața, radio-zul! Eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sunt din Timișoara. Pe praful asta, părinții mei nu mai investesc nimic.
2: Ce tare!
1: Bravo, Nicolas!
2: Bravo, pe praful ăsta!
4: Bună, radio-zul, spor la cafeluță cu sclipii!
2: Ține-te bani!
1: Evelin din Măgurele, bună dimineața!
5: Bună dimineața, radio-zul, mă numesc Evelin, am 6 ani, sunt din Măgurele. Și ce am vestit părinții mei este camera mea. La revedere, radio-zul, spun la cafeluță, pupici cu slipici.
2: Vedeți că am făcut o investiție în camera ta, să fii cu minte, să aduci rezultate de la școală.
1: Să-și întoarcă investiția. Bună dimineața!
6: Bună dimineața, radio-zul, eu sunt Ana Maria din Buzău, am 7 ani și ce au investit părinții mei a fost o mașină foarte, foarte scumpă.
2: Ce?
6: Foarte frumoasă și foarte încăpătoare. La revedere, radio-zul, spor la cafeluță.
2: Un van, mă, cred că și-au luat un van.
1: Vezi, asta e prima noastră greșeală, că noi confundăm investițiile cu cheltuielile.
2: Da, măi, nu, e o investiție. Ce?
1: Da, da, păi noi, la orice cheltuială zicem investiție.
2: E investiție în dreams-uri.
1: Erin din Constanța, te ascultăm, bună dimineața.
7: Dimineața, radio-zul, eu sunt Erin din Constanța, am 7 ani și ca niște părinți responsabili.
1: Iată.
7: Au investit într-o pisică zăpăcită. La revedere, radio-zul, spor la cafeluță.
2: Părinți responsabili.
1: Da, ai văzut procurorii de la Constanța?
2: Unu, mă.
1: Unu? Nu, sunt doi. Sunt doi, dar unul dintre ei care avea teren pe malul lacului Siudghiol.
2: Da.
1: Superb, cu barcă, cu... Ce mai extraordinar,
0: ponton,
1: Daniel.
0: Ponton, tot ce trebuie.
1: Ponton, da. Deci, proprietarul dinaintea lui dăduse vreo 200 și ceva de mii de euro pe terenul ăla,
2: da,
1: care oricum era un teren care trebuia retrocedat, nu li s-a retrocedat proprietarilor de drept moștenitori, bla, bla, bla, bla, bla.
2: Încrișeală.
1: Și el l-a luat la 2 ani distanță cu 70 de mii de euro.
2: Păi da, că se transformase în pârloagă.
1: Deci... Ei au dat 290 de mii de euro și peste 2 ani el l-a cumpărat cu 70 de mii. Nu investiția asta?
2: În acte.
0: Mamă, cum a găsit, mă? Vreau și eu.
1: Jael din Botoșani.
8: Liniște, la dimineața, radio-zul, eu sunt Jael din Botoșani, am 10 ani și ce și-a cumpărat mama mea acum recent este o masă de cafea în sufragerie și tata și-a cumpărat două platouri pline cu salamuri. La revedere, radio-zul, spor la cafeluță.
2: Băi, și vine tata cu platourile aia de salamuri și le trântește pe măsuța de cafea din sufragerie.
1: Unge toată măsuța.
2: Nu-ți mai vine să bei cafea, că miroase a salam.
1: Ioana și Ilinca din Galați. Ilinca e pentru prima dată când se aude.
9: Radio-zul, eu sunt Ilinca din Galați. Am 6 ani
10: și eu sunt Ioana din Galați și am 8 ani.
9: Și ce a cumpărat tati
11: mașină și a văruit gardurile.
2: Bravo, asta e investiție.
11: Radio Zuz, spor la cafeluță, pupici cu sclipii.
2: Că dacă se spune în felul următor, în anul când nu ai nunți, vopsești gardul.
1: Ema din Piatra Neamț.
12: Bună dimineața, Radio Zul, eu sunt Ema din Piatra Neamț, am 6 ani jumate și mami cu tati ce-mi vestesc este un foișor construit. La revedere, Radio Zul, spor la cafeluță, pupici cu sclipiți.
1: Și gata foișorul, Ema, că aș veni astăzi, am drum la Piatra Neamț.
2: Nu, nu, nu, nu astăzi, măi. Nu. Când mergem în Radio Aventura, poate trecem prin Piatra Neamț să facem emisiune din foișori de acolo, de la copil.
1: Eu mă duc astăzi și treaba am eu cu...
0: Păi, el se duce să stabilească dacă...
1: Da, dacă avem loc în foișor acolo, să vedem. Vă așez la mese.
0: Ce tare ar fi.
13: Bună dimineața, Radio Zul, eu sunt Sara din Piatra Neamț, 11 ani. Și investițiile părinților mei sunt niște panouri fotovoltaice.
2: Băi, tare.
13: La revedere, Radio Zul, spor de acasă.
1: Asta e soră sa. Și ca să nu declare... Fiecare au împărțit investițiile. Una a declarat panourile fotovoltaice și cealaltă...
2: Foișorul.
1: Foișorul.
2: Da, ați auzit, nu știu dacă e teoria conspirației sau e pe bune, ci că ăștia vor să impoziteze panourile fotovoltaice la metru pătrat. Ce animale, mă. Băi, cum să faci așa ceva? Deci, și-a pus omul în curte, da?
1: Nu e energie verde, nu trebuie să încurajezi?
2: Păi, pe bani. Îți pui în curtea ta, știi, ca să-ți încarci mașinuța și vin băieții și zice, păi stai, boss, că tu faci...
1: Auzi, dar dacă mi-au eu un generator de ăla pe benzină, ăla nu se impozitează.
2: Nu, dar cheltui pe benzină. E,
1: mai bine cheltui decât să dau.
14: Bună dimineața, Radio Zu, eu sunt Tudor din Cluj, am 7 ani și în ce au investit părinții mei este pe o mașină. Spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
2: Dar ziceți-ne, dragilor, ce mașină?
1: Maria din Timișoara.
15: Eu sunt Maria din Timișoara, am 10 ani și tatăl meu investește în Valea Fânălui Retreat de lângă Logos.
2: E, asta e investiție,
15: și
2: da.
15: Și și pe Facebook. La revedere.
2: Cum se cheamă?
1: Ia căutați Valea Fânălui Retreat lângă...
2: Valea Fânălui Retreat. Ce Logos. Tare.
1: Tudor și Rareș din Suceava.
16: Sunt din Suceava, am 5 ani și mama ne-a cumpărat o mașină nouă.
1: Ce mașină?
16: Papa Radio Zu, fără cafeluță.
1: Păi nu vezi că m-au dat mesaj din ea.
17: Bună, Radio Zu, eu sunt Rareș Polocușer din Suceava, am 9 ani.
18: Și în ultimul timp părinții au investit bani pentru binele nostru și ne-au cumpărat haine și mâncare.
0: Bravo, îmi place.
1: Da, Ema, trebuie să chemăm un consultant financiar de pe stradă. Să luăm un consultant financiar de pe stradă.
0: Da.
1: Să vorbim într-o zi care e diferența între cheltuieli și investiții.
0: Da, nu numai tehnică, dar și cum ne ajută asta psihologic. Pentru că tu vezi că noi folosim asta cu investiții ca să nu recunoaștem că am făcut o cheltuială.
1: Păi așa am zis și eu aseară. I-am zis, Gabriele, zic, uite, ăștia și mai bine investiți bani de săptămâna asta, biletele la Irina Baianț.
0: Pentru că ți-au adus ceva, nu?
1: Da.
2: Eu vreau să-l fac pe, Luca, să-l duc la o școală, să-l fac detectiv de riscuri. Adică să detecteze riscurile la care se poate supune o firmă, o familie, o... Vedeți că aveți riscuri aici.
1: Pentru că o investiție e ceva ce îți poate aduce un venit pe termen lung sau îți poate aduce un profit pe termen lung. Adică când iei o mașină, nu e neapărat investiție, chiar dacă tu zici că salvează o grămadă de timp, de probleme, de spațiu, dar mașina aia nu-ți aduce un profit.
0: Investiția are o dinamică, adică se pot întâmpla lucruri atunci când investești. Cheltuiala se oprește în momentul în care dai banii și atât.
2: Și economia asta a familiei poate fi spusă foarte frumos ca un fel de întâmplare, ca un fel de pildă. De exemplu, nu, te duci la piață, da?
1: Da.
2: Iei un coș cu ouă. Uh-huh. Te întorci acasă cu coșul cu ouă, te-ai împiedicat și ai căzut și s-au spart toate ouăle. De-aia e bine. Bă, am luat 10 ouă. 3 le pun în coș, 3 în rucsac, 3 într-o sacoșă, știi?
1: A, deci să-ți diversifici investițiile.
2: Da.
1: David de Frem din Timișoara.
19: Eu sunt David. Tata meu se cumpere o iahtă, ai foarte mulți bani. Ce?
2: Iaht? Iaht?
1: Spor la cafeluță.
2: Să ne cheme și pe noi să facem emisiune de acolo.
1: Bună dimineața, e foarte necăjit Cezar, pentru că am ajuns la grădi și nu l-ați dat.
20: Bună, eu sunt Cezar, nu garaj.
2: O garacă.
20: Am cumpărat fier.
2: Fier? De la Dedeman.
20: Și eu mă joc cu feiul.
1: Se joacă cu fidgetul. Asta, deocamdată iese feiul. Luca din Cluj, bună dimineața și ție.
21: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Luca din Cluj, am 8 ani și ultima investiție a părinților mei este căsuța noastră.
1: Căsuța noastră.
21: La cafeluță.
1: Sofia din Craiova, prima dată la Radio
22: Copilor. Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sofia din Craiova și am 8 ani. Și ce au investit ultima dată părinții mei a fost o pergolă. La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță.
1: Bună dimineața de la Anastasia și Sofia, cele mai bune investiții ale părinților lor. Practic, aceste investiții de aur din tăuți.

0: Și te poți uita, poți să stai pe el și cum vrei să te uiți pe televizor seara.
1: Uh-huh. Hai, mai băgați. Stai că n-au terminat. Și noi vă iubim, fetelor. Totuși voi rămâneți cele mai bune investiții ale părinților voștri.
2: La dimineața radio-ului, eu sunt Luca din Iași. Am 6 ani.
1: Da.
2: Și mami și tatia mea vor investi bani pe o vacanță în Italia și o nuntă la care vor fi nași. Papa Radio Zoo, spora cafeluță.
3: Posibilități mari, adică da. Și nuntă și vacanță. Păi ceva.
1: A uitat Nicola să ne spune ceva.
4: A, am uitat să vă zic.
5: Bună dimineața,
1: revenim.
5: Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Iar părinții mei investesc timp. Investesc timp acum, cât încă mai sunt eu mic, ca să nu le pară rău la bătrânețe că n-am avut timp să ne bucurăm și că am crescut prea repede. Investesc timp în tinerețea lor ca să aibă amintiri frumoase și la bătrânețe.
3: Da, nu-ți mai aduce amintiri.
5: Cred că este un câștig sigur. Papa Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Investiți timp în copiii
3: voștri. Tu la bătrânețe îți mai amintești ceva?
1: Păi nu știu, Daniel, știu eu cum o să mă afecteze bătrânețile.
3: La bătrânețe. Hă? Cum? Hă? Când?
1: Bună dimineața. Deci, Nicola s-a uitat să ne zică ceva.
4: Dacă vor astfel să investească un apartament de vânzare, spor la cafeluță, weekend frumos.
1: Stai un pic. Voi aveți un apartament de vânzare sau căutați un apartament să vă cumpărați?
6: Ai început să ne spui că pe praful ăsta nu e prea bine, nu? Să mai investești.
1: Păi, probabil ei vând apartamentul.
6: Aha.
3: Da, dă-ne amănunte, puiule. Unde e apartamentul?
1: Carla din Baia Mare, mai vechea noastră prietenă.
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu mă numesc Carla din Baia Mare și am 10 ani. Și părinții mei au investit în pasiunea mea de cântat. În ultima mea piesă, cântă ce te rog a mea și vă aștept pe canalul de YouTube Carla Pop să ascultați. Vă pup și vă iubesc.
1: Mamă, ce am că fetița asta dă mesaje de când avea vreo 6 ani, acum are 10 ani.
3: Vai, vai. Da, ai văzut-o pe fetița cu imnul? E pinuit. A trimis imnul.
1: Da, imediat. Bună dimineața, Medana din Cistei.
8: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Medana din Cistei. Am 6 și azi fac 6 ani.
1: La mulți
8: și
1: ani!
8: Părinții mei cheltuie banii pe ziua mea. La revedere, Radio Zoo. La
1: ai văzut
8: că,
1: ce bine a zis? Deci nu investezi banii în ziua mea.
3: Cheltuie, da.
1: Cheltuie banii de ziua mea. Asta e diferența între cheltuială și investiție.
6: Și mai e o diferență. Mi-am dat seama care e diferența dintre o cheltuială și o investiție. La cheltuială plânge acum. La investiție sper să plângi mai târziu sau deloc.
1: Măi, asta cu din dragoste sau care? Cu...
6: Nu, aia am ținuită eu.
1: Fiecare cu ce... Cu un domn cu care... Caută ceva din dragostea.
6: Anastasia,
1: Anastasia din...
9: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Anastasia, am 11 ani, am împlinit ieri și părinții mei investesc în educația mea și al fratele meu și urmează să investească în gard și în curte. Și astăzi am făcut imnul pentru voi.
1: Ce
9: tot ce vreau și ce-mi doresc este cu Radio Zoo să cresc și să fie muzica Radio Zoo mereu lumea mea. Aș vrea. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță. Sper,
1: da, mulțumim pentru
9: imn.
1: Deci Anastasia, pe care am difuzat-o ieri,
3: da,
1: că tocmai își lansase piesa, parcă simte ce urmează la Radio Copilor. Săptămâna viitoare n-am voie să vă zic. Luni dimineața avem voie să vă zicem.
6: Ce... Mamă, e foarte nasol când știi ceva și că e o chestie frumoasă de dăruit și n-ai voie să o spui.
1: Și o să fie cu mascote, și o să fie cu imn, și o să fie cu ieșit în stradă și cu întâlniri cu voi și așa mai departe.
6: Muzica la semafoare.
1: Da.
3: Fântâni aterizene.
1: Sunt Amalia Balerina și sunt foarte răgușită. Mami a investit în firma de funerare. Bravo!
3: Firma de funerare, asta ți-aduce.
1: Asta chiar este... Unde este Ana din Bacău, băieți? Oh, oh, oh.
3: Apare din când în când.
1: Mâine, poi mâine, trebuie să strângem bani pentru nunta ei.
3: Bună, sunt Ana din Bacău și ce, uite, tocmai vă spun acum din Londra. Sunt la, cum se cheie, UCL. Student la UCL. La UCL University e College of London.
1: Ah, la UCL-ul ăla.
10: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Miruna, am 10 ani.
11: Eu sunt Ania, am 7 ani.
10: Și Părinții noștri investesc într-o casă nouă.
3: Unde?
10: Și acum ne ocupăm să căutăm mobilă.
11: La revedere, Radio Zeus, până cafeluță.
3: Păi, uite, avem vecinii noștri aici, rovere. Veniți, vă așteptăm la București. Haideți, că există mobil.
1: Așteptam să le dai ceva mai scump, Daniel.
6: Roș Boboa,
3: da, da.
1: Bună dimineața și de la Petru.
12: Bună dimineața, eu sunt Petru de Piper, așa am 7 ani. Și vreau să vă spun, pentru că nu prea am lene, dar atunci când am lene, iau telefonul mamii, mă joc un Big Brother și am terminat.
1: Asta e de ieri, nu? Asta era mesajul.
12: Până la cafeluță.
3: Da, cum vinge
1: asta era.
12: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Petru din Pipera și am 7 ani. Și ultima reparație.
3: Investiție.
12: La mine a fost reparație.
3: Așa.
12: Reparație mașinii noastre Kia.
3: Kia.
1: Asta apropo de ce mașina nu e o investiție și e doar o cheltuială, pentru că mereu mai apare câte ceva. Un service, o reparație, un schimb de ulei.
6: Și e foarte nedrept că trebuie să bagi tot timpul benzină în ea.
1: Sau nu.
6: Sau
1: să o bagi în priză. Sau trebuie să schimbi cauciucurile de iarnă cu cele de vară. Tocmai de aceea în dimineața asta Radio Zoo te scapă nu de o investiție, ci de o cheltuială. Un voucher de 1000 de lei pentru noile tale anverope marca Laufen. Dacă ne răspunzi la întrebarea
3: care?
1: Ce lucruri neobișnuite pentru ceilalți ai mereu în portbagaj? 0748 111 550. Succes, ne întoarcem după pauză, că avem multe pe cap astăzi, inclusiv muzica aia, care nu-i pe cap, e pe suflet.
3: Azi e vineri?
1: Deja.
13: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
14: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
15: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
16: Perfect. Lansăm cu multe bule.
13: Foarte multe.
16: Și eu ce am zis?
13: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
17: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAV la dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
18: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
19: Plan are muzica lui. Dacă planul este să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
20: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
21: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
22: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
23: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
24: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program RABLA pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
25: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai!
26: Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier!
25: Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
0: Robeabsolvire.com vine cu vestea cea mare. Orele de diligenție, nopțile înainte de bac, toate se termină cu cea mai tare absolvire din viața ta. Pe robeabsolvire.com găsești ținuta perfectă. Robă, tocă și eșarfă, toate într-un singur loc. Folosește codul ROBĂ20 și ai 20% extra reducere la checkout pe site. Robeabsolvire.com. Arăți magnific la final de capitol.
2: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
5: Unde plecăm?
4: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
5: Directbooking.ro.
4: Destinația ta de vacanță
5: la un click distanță.
7: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
8: Arăți foarte bine, spunem tot.
26: L-am schimbat!
8: Pe bune?
26: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
8: Păi și silueta?
26: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
27: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine.
28: Vacanță.

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: Ai o tuse care nu trece și fumezi sau ai fumat? Ascultă-ți tusea. Poate fi semnul unui cancer de plămân, mai ales dacă ai și respirație șuierătoare, dureri în piept sau dificultăți de respirație. Mergi la medic. O inițiativă susținută de Bristol Myers Squibb România.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
7: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
9: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
11: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
12: Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, 8:10.
1: Bună dimineața, bună dimineața, dragii brașoveni și nu numai, și cei care locuiți în jurul Brașovului. Aeroportul Brașov va avea 6 rute charter pentru sezonul estival 2026. Puteți pleca din Brașov direct în Turcia, în Grecia, în Egipt. De ce merge vara în Egipt, nu știu. Tunisia, Spania și Cipru, am zis, nu? Da. Dar nu văd, nu cred că o să se simtă bine brașovenii în zonele astea.
2: De ce?
1: Că nu sunt animale. Ar putea merge, de exemplu, să fie un charter care să meargă la Churchill, în Canada, unde este capitala mondială a urcilor polari. Să vadă brașovenii că, bă, uite, sunt și alte culori de urși, nu numai... Charter Brașov New Delhi, în India, la Macaci, acolo sunt maimuțele alea care fac exact ca urșii din Brașov. Sau, dacă te-ai săturat de animale care merg în patru labe, poți să zbori, nu, de la Brașov cu charterul până în Sydney, unde vezi kangurii urbani care te iau la pumni.
0: Bună dimineața, Tea Teodorescu, te așteptăm
1: în avion.
3: Bună dimineața, se strică vremea la sfârșit de săptămână, avem 10 grade acum în București. Avertizare meteo pentru România, un ciclon va lovi țara noastră la sfârșit de săptămână, asta înseamnă că scad temperaturile, vor fi ploi torențiale și vijelii. Cei care și-au propus în weekend activități în aer liber să știe că se anunță un sfârșit de săptămână ploios. Pentru Radio Zoo de la ANM, Meta Andrei, meteorologul de serviciu.
4: Ploile se vor înmulți, pentru început în partea de vest, de sud-vest a țării, apoi și în celelalte regiuni. Pe parcursul zilei de mâine așteptăm și intensificări ale vântului. Mâine nu sunt excluse vijeliile, de asemenea este posibil să cadă și grindina. Va ploua și duminică, cu precădere în partea de vest, de sud a țării.
3: Trendul cu vreme instabilă se păstrează și săptămâna viitoare, când se anunță ploi aproape în fiecare zi. Bucureștiul se vede din nou de la etaj, autobuzele supraetajate revin pe traseu, în total acestea parcurg 16 km și te poartă prin cele mai frumoase destinații turistice ale capitalei. Autobuzele vor circula în weekenduri de la 10 dimineața la 9 seara, la intervale de 40 de minute. Numărul autobuzelor supraetajate poate fi suplimentat în funcție de interesul călătorilor. Tariful e unul promoțional în prima lună, 49 de lei pentru adulți, 25 de lei pentru copiii de până în 14 ani, iar cei mici de până în 4 ani circulă gratuit. Biletul are o valabilitate de 24 de ore, poți coborâ oriunde pe traseu, apoi să te urci la loc. O sculptură a lui Brâncuș ar putea stabili un nou record, aceasta a fost evaluată la 100 de milioane de dolari. Danaida, un portret aurit realizat în 1913, va fi scos luni la licitație. Lucrarea poate fi admirată până atunci la centrul Rockefeller din New York. Sculptura e promovată și de actrița Nicole Kidman, care apare într-un clip realizat de casa de licitații. Danaida a aparținut unui om de afaceri american care a cumpărat-o în 2002 cu 18 milioane de dolari. La sport, FRF pune în vânzare bilete pentru primul meci cu Hagi pe Banca Națională, amicalul cu echipa națională a Țării Galilor. Biletele vor fi disponibile online pe site-ul bilete.frf.ro începând de astăzi, de la ora 12. Prețul între 40 și 100 de lei. Copiii de până în 15 ani vor plăti 10 lei. Amicalul se joacă sâmbătă 6 iunie de la 20:45 pe stadionul Steaua din București. Se încălzește ușor astăzi, dar în jumătatea de vest a țării cerul va fi variabil cu norări, iar după amiază și seara vor fi ploi cu descărcări electrice și intensificări ale vântului. Maximele se vor încadra astăzi între 17 grade pe litoral și 25 de grade în Oltenia și Muntenia. În București se anunță o zi frumoasă, cer variabil, 25 de grade e maxima, acum în capitală se înregistrează 10. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
5: Mașina ta e pregătită pentru vacanță?
6: Păi
5: câștigă un voucher de 1000 de lei pentru anvelope Laufen și pleacă la drum fără griji.
0: Bună dimineața, încă un premiu dimineața asta pe care îl dăm unui ascultător care ne spune ce lucruri neobișnuite pentru ceilalți are mereu în portbagaj. 1000 de lei voucher pentru noile tale anvelope marca Laufen. Dar de ce nu răspunde oare la telefon?
7: Să nu răspundă. Dar sună?
1: Caută obiectele ciudate, da, știi?
7: Îmi dai voie să sun eu?
0: Da, îți dau voie să faci ce vrei tu. Chiar te rog. Hai să vedem cine ia premiul dimineața asta. Zice cineva, eu am mereu la mine bluze, geci, tocuri, lumânări, caiete, pixuri, haine de muncă,
1: hârleț,
0: trusă medicală, lichid de parbriz și o fată, Mădălina. Practic sunt pregătită pentru orice situație. Are un fel de trusă de supraviețuire în mașină.
1: Și n-a zis nimeni celofan. Pentru că poți să mergi la soacră, la țară, știi? Și să ai un celofan. Dacă tai o gâscă, dacă tai o găină, un purcel.
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Ce ai mereu la tine în mașină?
2: Expirate.
0: Ce ai?
1: Expirate.
7: Adică expirate.
2: Produse expirate, pentru că lucrez ca agent de vânzări și în fiecare zi, mergând cu mașina, adunăm ce expiră de prin magazine.
0: A, păi e... Datoria voastră să faceți asta? Voi luați produsele?
2: Da, mergem să facem comenzile. Uh-huh. Și dacă clientul are produse expirate, le ridicăm în baza unui proces verbal.
0: Și ce faci cu ele?
7: Mereu m-am întrebat.
1: Le mănânci. Ce să faci?
2: Nu.
1: Ce
2: se întâmplă cu produsele expirate? Bine, mai și mâncăm. De ce să nu le cunosc? Dacă au termen foarte, foarte scurt, adică să zicem expirat de câteva zile, nu de... Uh-huh. Să nu exagerăm.
0: Dar datoria ei nu trebuie să le duci înapoi în stoc?
2: Trebuie să le arătăm producătorului și ulterior le ducem la gunoi, le aruncăm.
0: Chipurile.
2: Dar trebuie să demonstrăm.
1: Vai, Doamne, ce... Puteți face bani pentru nunți, pentru petreceri, pentru banchete.
2: Nu, nu.
1: Adică le mai vindeți
2: nici de glumă. Nici de glumă nu e bună.
0: Pentru recepții la Cotroceni. Pentru...
1: Da.
2: Asta pe acolo, da.
7: Nu cred v-a sunat nimeni de la summit?
1: Protocol la
2: nu, deocamdată nu, dar poate aud acum conversația noastră și pe viitor o să le...
1: Acum nu e ok, știi? Să îi dai lui Zelenski să se îmbolnăvească în România. Ne mai bagă în...
7: Rămâne pe aici.
1: Da.
2: Da, așa e.
0: Am înțeles. Deci ai un portbagaj care e un fel de muzeu al produselor retrase de la raft.
2: Exact, da.
0: Asta îți reduce ție cheltuielile lunare?
1: Sincer.
2: Nu neapărat, nu.
1: Aveți pentru copii?
2: Că avem, da.
0: Și le mai dați?
2: Pachetele
1: de dimineață?
2: De 11. Să știți că acasă le mai duc, dar doar ce consider eu că e bine, adică nu ciocolată sau produse care conțin foarte multă ciocolată.
7: Uh-huh. Dar care e produsul pe care îl poți consuma chiar dacă a expirat, fără un risc prea mare?
0: La bubu, expirat.
7: Mm? Iaurtul, poate?
2: Nu, eu zic așa de la Seven Days, că cu asta mă ocup.
0: Bine, alea țin 10 ani.
2: Păi da, de exemplu, croasantele de la Seven Days, să știți că sunt fără EU. Curasante. Și tocmai de asta au termen de valabilitate foarte scurt, adică undeva la 3 luni.
0: Înțeles.
1: Dar e adevărat că dacă mâncăm produse expirate, care conțin foarte mulți conservanți, putem deveni moaște?
2: Nu.
1: Adică nu mai putrezim. Suntem...
2: În niciun caz.
1: Nu.
0: Bine, mulțumim mult de tot pentru tine. Un voucher de 1000 de lei pentru noile tale. Să ai și tu ceva nou în mașină.
2: Da, asta da. Mulțumesc frumos.
0: Pentru noile tale anvelope Laufen 1000 de lei. Le cumperi când vrei, le schimbi când...
1: Și dacă în drumurile noastre astea aveți trecere pe aici, prin zona de Nord, București, Ploiești, 89A, la etajul 4, așteaptă niște băieți, niște expirate, să mănânce și gura lor.
2: Am înțeles, da. Pa. Mulțumesc. Succes.
5: Călătoria reușită, velope se cunoaște. Mergi cu Laufen și bucură-te de condus. Boost-ul și

0: 15 mai, Revelionul relaxă. De fapt a fost primul val de relaxare.
1: Eram liber și nu știam.
0: Da, ieșeam, dar nu știu, cu ceva
2: cu
0: sau, nu mai, sau nu ne mai trebuiau hârtii. Nu mai țin minte, 15 mai 2020. Dar noi am făcut ceva mare de tot atunci, Revelionul relaxării. Muzica aia, nu știu, toată dimineața pe la, că la 12 ziua s-a intrat, s-au ridicat restricțiile.
2: Nu știu că am făcut multe nebunii, dar Revelionul ăsta al relaxării, ții minte că eram live pe Facebook și erau, nu știu, vreo 50-80 de mii de oameni care se uitau live.
0: Doar pe Facebook.
2: Pe
0: live.
2: Facebook, da.
1: Hai să facem Revelionul relaxativ, dacă doriți. Săptămâna viitoare ne mobilizăm.
2: Foarte tare. Ar trebui să mai facem lucruri de genul ăsta sau Revelioane
1: din apar o pandemie și facem, da, așa?
0: E aici, nu-i hantavirusul la un pragul ușii acum? Doar trebuie să-i deschizi ușa.
1: Șoboloneală. Deci, bă, cum? Stai puțin. Deci, pandemia de coronavirus a venit cu avionul. Asta vine cu vaporul. Deci trebuie să mai fie o pandemie care să vină cu CFR-ul. Cu trenul.
0: Cu trenul. Nu știu dacă mai apucăm noi pe aia până.
1: O apucă... Cum? Că e începutul.
0: Da.
1: Cu STB-ul.
0: Da. Dăm piesa din Torpedoul lui Morar.
2: Când? Are
1: acum? Acum, vai, acum. Să mă duc să mă pieptăn.
0: Nu, Doamne ferește, că oricum... N-ai ce să mai faci. Asta e. Lumea te... Ce? Zi, afumă Morare. Doamnelor și domnilor, Accent, băiatul nostru Adrian Sână are piesă nouă, se numește Pump It Up și are ceva și techno și disco și simfonic în piesa asta. Prima difuzare la radio se întâmplă acum. Auziți cum crește cântecul ăsta?
1: Dar nu e AI.
0: Nu e, mă. E om.
1: E om, măi.
0: Accent, bună dimineața!

0: Îți place pampirapul, domnul Vuzdugan?
1: Da, mult de tot. Chiar fain, pe bune. Energie pură.
0: Așa, să fie în deschidere de muzica aia. Știi că multă lume își aduce aminte de Revelionul Relaxării. Sărbătorim 6 ani de când am făcut live și în direct cu lumea pe Zoom, știi?
1: Da.
0: Mii de oameni care au intrat pe Zoom de la Edi
1: și noi am intrat în casele lor și ne-am văzut ce au pe acolo.
0: Bună dimineața, 6 ani de la pandemie, 6 ani de când eu cu soțul meu am sărbătorit bine ieșirea din pandemie. Ana Mirela zice, a fost minunat Revelionul Relaxării, erau online o grămadă de oameni, s-au și remarcat câțiva. Am făcut și eu Revelionul Relaxării cu voi. Își aduce aminte și Alina. Bună și de Eurovision piesa asta.
2: Da, da, da, e foarte bună.
0: Super faină melodia, scrie Crina Daniela.
2: Mi-amintește de vibe-ul ăla disco, ăla adevărat pe care l-am trăit acum câțiva ani cu toții, știi? Disco-ul ăla pur, așa.
1: Yeah.

0: Da, mă, era... Da, mă, de ce nu s-a... A apărut și nu s-a mai dat.
1: Numai eu mă întreb ce mai fac melodiile. Cum se simt ele?
2: Decizia producătorilor.
0: Și mai era, mai e un băiat în Neamț care cântă foarte mișto, tot pe bază de băuturi, ceva cu Aperol, Aperol Spritz. Deci uite, avem cu Roze de la Adrian, avem Aperol Spritz.
2: Facem Busto și Moran.
0: Facem o emisiune. Facem o emisiune doar cu băuturi într-o zi?
2: Mai bine decât cu sunete de astea.
1: Ce mă, sunetele, e foarte greu să faci asta. Îți dai seama, e
0: mai subțire, Ema.
1: Nu pot. Aș vrea, dar nu pot. Sunt nu ruginită. Mai la sunt ruginită, Daniel.
2: Ia-ți mă mâinile. Bun, putem să ne oprim? Sau...
0: Da, e greu,
1: dar
0: e greu, dar... ne place. Hai. Ne place. Ce? Facem pauză?
2: Dar
0: sau
2: nu, să mai dăm un conținut ceva.
0: Mai dăm conținut. Uite, conținut avem de la Casa Canel din Paris.
2: Cum Canel?
0: Ai geantă Canel, Ema?
1: Canel?
0: Da.
1: What do you mean by saying Canel?
0: Canel, Canel, că de ce? Francezii zic Chanel, dar noi suntem români, da? De ce să ne conformăm? De curând, celebra casă de modă Canel din Paris a lansat un nou model de sandale care a stârnit mare scandal. Scandalul e că sandalele sunt doar pe jumătate, adică acoperă doar călcâiul. De la călcâi în jos, laba piciorului este în întregime pe sol. Vizualizați?
2: Nu prea.
0: Deci sandăluța.
2: Așa.
0: Deci are barețica aia care se leagă de gleznoță,
2: da.
0: Sau gleznoi, depinde ce are fiecare, când suntem toți la fel, și acoperă doar călcâiul. Laba piciorului, deci ad labamu, este pe asfalt.
2: Ok. Și?
0: Și nu-i bine? Câteva mii de euro, care e problema?
1: Da, dar ți-ai de la Canel. Dacă ți-ai sandaua asta de la Canel, riscuie să calci în...
2: Da, vorbiți la radio dimineața despre asta, vorbiți.
0: Da. Uite, am niște o listă.
2: Nu și-au făcut oamenii treaba.
0: O listă cu ce ar putea lansa casa de modă Chanel. Să fie parfumul Eau de Rien, adică apă de nimic, rujul transparent de noapte. Tu te dai cu ruși, dar nu se, e cizme decapitate, adică să n-aibă talpa, doar niște jambiere, cum ar veni, de la gleznă în sus. Mm-hmm. 4.000 de euro, tricou găurit de moli.
2: Și cât costă sandăluțele astea?
0: 1.000 de euro.
2: Euro.
0: Da, da, multe, multe zerori.
2: Da, și ce utilitate au? Că n-au utilitate. Hai să vorbim despre ceva util. Uite, de exemplu, Altex ne dă în dimineața asta un voucher de 500 de lei unui ascultător care ne spune ce aparat din casa merită o medalie pentru că muncește cel mai mult. Scrie-ne pe WhatsApp la 0748111550 și câștigi voucherul de 500 de lei pentru cumpărăturile de Black Friday de primăvară, care a început ieri și ține până miercurea viitoare pe Altex.ro și în toate magazinele Altex. Un aparat care își face treaba pentru tine. Cel mai harnic aparat din casă. Așteptăm mesajele.
0: Noi așteptăm primele imagini cu domnișoarele care vor lua sandale de astea de la Chanel, care acoperă doar călcâiul. Cum să te urci în pat? Deci când ajungi seara acasă, cu tălpile murdare, trebuie să te încalzi cu ciorapi, că altfel murdărești așa furile.
2: Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața de la Zoom.
3: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
4: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
5: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
6: Perfect. Lansăm cu multe bule.
3: Foarte multe.
6: Și ce am zis?
7: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
8: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că merită. La Lidl ai piept de porc cu os feliat la 1,79 lei per 100 de grame, înghețată cornet gelateli 8 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg.
9: Lidl. Știi că merită.
10: Vacanța all inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
11: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.

0: Hardeman, dedicat planurilor tale.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
3: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
4: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
3: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
4: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
3: Hai să ne portăm.
4: Să ne portăm la ce, la aeroport?
3: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
4: Ok, și ce face?
3: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
4: Aha, eu stau în spate cu centura.
3: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
4: A, păi atunci conduc și eu.
5: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sealine 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
6: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
7: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
9: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Altex și Media Galaxy.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
3: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
4: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,79 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru casă.

0: Media Galaxy.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Pantofi știe.
5: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B. Ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: smartphone-ul are niște, are cum, iCloud, în care încap toate amintirile, uh-huh, toate ideile noastre. Tot ce am făcut noi se găsește în cloud. Iar când iPhone-ul moare, îl arunci la gunoi, da? Îl îngropi. Iar toate amintirile sunt stocate undeva. Omul, care este o ființă atât de complexă, de ce n-ar avea viață de apoi? Adică, ok, organismul, trupul, carbonul se strică, se duce la groapă, dar conștiința noastră, amintirile noastre, faptele noastre, tot ceea ce, toată energia noastră, pentru că fizica ne învață că energia nu dispare niciodată. Adică de ce ar dispărea un om, pac, l-ai dus la groapă, l-ai înmormântat, gata. Nu, nu-i gata.
1: Nu-i gata?
0: Nu-i gata. Nu-i, e gata cu partea materială, dar partea
1: văzută.
0: Partea văzută se duce, știm noi unde, partea nevăzută se duce în altă, în altă parte. De ce am vrut să fac chestia asta? Pentru că în martie anul acesta, o tânără de 25 de ani din Barcelona a murit eutanasiată voluntar. Permisiune obținută unui, în urma unui proces care a durat vreme de aproape 2 ani. Inițial, autoritățile catalane îi acordaseră acest drept, dar tatăl ei, tatăl fetei, sprijinit de o asociație de avocați creștini, a reușit să suspende decizia, pentru că în cele din urmă Curtea Europeană a Drepturilor Omului să hotărască definitiv în favoarea dorinței fetei de a nu mai trăi. Fata, într-adevăr, a avut o viață chinuită. Noelia Castillo a crescut într-o familie disfuncțională, a stat foarte mulți ani în orfelinate, avea probleme grave de sănătate mentale și a avut și tentative de sinucidere nereușite în 2022. A mai fost și victima unui viol în grup, altă tentativă de sinucidere și până la urmă Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât definitiv în favoarea dorinței sale de a nu mai trăi. Și a zis în felul următor: vreau doar să plec în pace și să pun capăt acestei dureri. Fericirea unei mame, a unui tată sau unei surori nu trebuie să stea mai presus de fericirea unei fiice. Îi înțelegem suferința, cel puțin din punctul meu de vedere, dar a muri, a crede că după moarte, curmându-ți viața, care nu ți aparține, este creată de Dumnezeu, e o iluzie. E o iluzie că vei fi liniștită acolo după moarte.
1: Da, nu știu, mie mi se pare foarte complicat să mă bag în subiectul ăsta, pentru că atâta vreme cât n-am trăit viața acelei fete, care înțeleg că a fost nu chinuită, mi-e greu să...
0: Dar în momentul în care înțelegi că viața e un dar divin și viața ta, nu ți-ai făcut totul, nu ți-ai dat totul, și după viața asta există altă viață.
1: Păi și dacă fata aia nu a avut ocazia în viața asta să realizeze că e un dar divin viața...
2: Nu a fost deloc un dar divin pentru ea, ci...
1: Cum o convingi tu că după moarte va avea parte de o altă soartă? Adică
0: să ne rugăm pentru ea. Asta e tot ce putem face. Să o ierte Dumnezeu și să fie bine măcar în viața de dincolo.
2: E un subiect delicat, într-adevăr, dar știi cum e? Câteodată oamenii trăiesc niște dureri pe lângă care moartea e un lux, știi? Adică e foarte greu să vorbești și din ce știu eu nu m-a scăunat Dumnezeu să judec deciziile altora, așa că nu pot decât să mă rog pentru ei.
1: Iar suferința asta, suferința nu doar psihică, suferința fizică la capătul vieții este ceva îngrozitor. Adică toate cărțile pe care le-am citit despre asta arată o durere greu de dus.
2: E o dublă durere, cred.
1: Bătrânii ăștia care își doresc să moară decât să trăiască, nu știu, n-am fost acolo, nu, când ajung acolo o zic, dar nu...
0: Da, când te gândești că te așteaptă întâlnirea, dacă, da, ți-a făcut cunoștință
1: cineva.
0: Păi da,
1: dar pentru asta trebuie să crezi, dacă nu crezi în asta, cum îl faci tu pe omul ăla să creadă în asta când el a fost chinuit, târnosit toată viața?
2: E greu să crezi în bunătate sau în ceva înalt care te salvează dacă tu toată viața ai suferit din cauza semenilor tăi, știi? Adică asta e.
1: Da.
0: Da, Dumnezeu să o ierte pe acea fată din Barcelona, care a ales

0: să fie eutanasiată.
1: Voluntar. Sper că ai Claudiu Ceresc să fie un pic mai blând cu ea decât ăsta terestru, ce să zic.
2: Bună dimineața, e 8:47 de minute, ne întoarcem pe pământ, unde...
3: Primăvara înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
2: Unde ne pregătim să-i spunem bună dimineața?
4: Bună dimineața.
2: Lui Marius, care are mari probleme acasă. Bună dimineața, Marius. Am întrebat care este aparatul din casă care merită o medalie pentru că muncește cel mai mult.
4: Da.
2: Și care e aparatul?
1: Merităm un răspuns?
4: Multicookerul.
2: Multicookerul, de ce?
4: Nu știu, se pare că e bun la orice preparat.
2: Așa.
4: Nevasta mea doar cu el lucrează, nu mai are aragaz, nu mai are cuptor, nu mai
2: nimic. Nu mai colaborează cu tine, nu? Nu-ți mai cere taie morcovi, nu. Nimic.
4: Nimic.
2: La al câtelea multicooker ești?
4: Al patrulea.
2: Atâta vreme cât soțul nu se schimbă, ci doar multicookerul, mi se pare că...
1: E o alegere înțeleaptă până la urmă, știi, dacă pui în balanță.
2: Dar zi-mi o rețetă pe care a făcut-o.
4: Uite, gem, dulceat, ciorbă, mâncare, absolut orice.
2: Cafea face?
4: Nu, dar cred că urmează.
2: Urmează să facă și cafea la ei.
1: Mochi face?
4: Ce anume?
2: Mochi. Și aragazul de când nu l-a mai pornit soția?
0: Mochi.
4: Doar pentru cafea îl mai pornește. Îi place cafea la ibric.
2: La ibric.
0: Și soția bea cafea cu mochi?
1: Dacă nu se pronunță, dacă am greșit, ajutați-mă.
0: Hai, mă, eu am crezut că ai glumit. Mochi, nu?
1: A, mochi, nu știu.
0: Mochi. Dai cu mochi în fasole.
2: Marius, în dimineața asta primești voucherul de 500 de lei de la Altex, că nu se știe când se strică multicookerul al patrulea și trebuie să vină al cincelea, nu?
4: Da, să vorbim despre copii.
2: Exact. Așa că ai voucherul pentru Black Friday-ul de primăvară de la Altex. Găsești ofertele și în magazine și pe altex.ro.
4: Vă mulțumesc frumos.
1: Da, cu plăcere.
2: Știi că în premieră pe Altex sunt scoase la vânzare 99 de apartamente în București.
1: Adică?
2: La Black Friday ăsta de primăvară. Există secțiunea, deci dacă intrați pe Altex.ro, ia intrați pe Altex.ro.
0: Au apartamente de vânzare?
2: 99 de apartamente în București.
0: Ce tare, ia să
2: vedem. Altex, cel mai mic preț, așa.
0: Altex.
2: Și dai apartamente. Ați găsit?
1: Ia stai, căutăm acum. Adevărul e că are sens, pentru că atunci când ai o nevoie, tu te duci pe Altex. De ce să nu găsești apartament acolo?
0: Hai că eu m-am oprit că am intrat pe Altex și nu m-aș duce la apartamente, aș intra pe totul pentru fericirea animalului tău.
2: 99 de apartamente, uite, poți să dai rezervare aici.
0: 99 de cumetri.
2: 99 de cumetri. Și ai reduceri de până la 50% la mii de produse pe Altex.ro. Black Friday-ul de primăvară. Marius Buc.

0: Un desert tradițional japonez sub formă de prăjitură rotundă realizat dintr-un soi special de orez glutinos. Gumos.
1: Păi nu ne-a dus Dragoș, da. Importatorul.
0: Extrem de moale.
1: Nu așa a zis că
0: da.
1: Aduc mochi.
0: Elastică, gumată și densă. Și se face și cu înghețată. Doamne, e ceva minune.
1: Da, păcate, apropo culinare. De cum, dacă nu ne chinuie viața, ne chinuim noi singuri. Aș vrea să vă citesc o postare. Înțeleg că sau din postarea asta am înțeles că la Metallica a fost cu totul altul față de cum mi-a povestit Cezara, de exemplu, fiica mea care a fost la concert sau prieten care a fost la concert. Ieri, de exemplu, l-am sunat pe un mare muzician rock al României să-l întreb, băi, zic așa, nasol, a fost la Metallica? Zice, dar unde ai citit? Păi zic, am citit postarea unui ziarist. Nu o să-i dau numele, că reclama la Radio Zoo.
0: Dar eu am vorbit ieri, am preluat, cred că mai este și astăzi, am preluat în story la mine, un story făcut de un norvegian, pardon, un băiat
1: da?
0: Din Norvegia, care a fost la concert la Stadionul Național, la Arena Națională.
1: Așa.
0: El are, tatuaje, are cele mai multe tatuaje din lume cu Metallica.
1: Așa.
0: A fost aici, i-am scris. Am zis că l-așteptăm pe la radio, dacă încă mai e în București, l-așteptăm la radio la o cafea. Mi-a mulțumit tare mult că i-am preluat story-ul. A zis că i-a plăcut la nebunie concertul din București. E unul din cele mai frumoase concerte Metallica la care el a fost.
1: Era spălat pe creier, că zic eu cum a fost realitatea.
0: Și a zis că vrea să revină în România și în București și că a plecat mai repede pentru că i-a murit bunica.
1: Era full aseară centrul București, că m-am dus la concert la Irina Baianț. Acolo, zona Atene Palas, Ateneu, Sala Palat, plin de turiști. Sigur nu veniseră la târgul ăsta de tehnică militară care a blocat tot Bucureștiul, care faceți voi mitinguri aviatice în mijlocul săptămânii. De ce? Adică de ce? Ca să vadă Zelenski ce avioane îi mai trebuie pe bune? Nu, serios acum, de ce rost are? Ok, faci un târg, dar trebuie să faci miting aviatic în mijlocul săptămânii?
0: Da, unde e miting?
1: Ieri a fost, n-ai văzut avioanele pe cer aici, de la Băneasa, cum s-au ridicat?
0: Nu, am prins alarma de la Radio Zoo aici.
2: Da,
1: a fost alarmă ieri?
0: Da, ne-a scos pe toți.
1: Dar știi de ce, nu?
0: Da.
1: De la fumomorare.
0: Nu, știi de ce ne-a scos în stradă pe toți?
1: De ce?
0: Ca să vadă cât suntem, să ne treacă la întreținere.
1: Deci, hai să citesc postarea acestui colonel.
2: Hai, mă, Mihai.
1: El.
2: Corect, da.
1: Așa, n-o să-i dăm numele, v-am zis că reclama la Radio Zoo e scumpă. Rușine Metallica, mergeți la pensie. Am plecat la jumate. Mi-era și milă, dar mai ales silă. E a doua oară când văd Metallica și îmi dau seama că pe scenă trupa asta e o catastrofă. În afară de scenografie, totul a fost un dezastru. Sunet de puncte-puncte și niște rable de muzicieni care nici după 45 de ani nu sunt în stare să-și cânte piesele fără pierderi groaznice de rit. Lars, lasă-te, bă, băiatule! Solo-uri de chitară ratate de mădor și acum urechile. Kirk, ești un bocciu și un basist cu sunet groaznic și tehnică. Am avut impresia că omul a fost la alt concert și l-am sunat pe un muzician, un rocker, că ăsta nu-i... Ăsta e un ziarist care a avut o...
0: Ba da, m-a cântat și el la chitară, măi.
2: Hai, mă.
1: Da, dar nu e, adică n-am făcut bani din asta, adică nu am rezistat în industria asta muzicală din asta. Și l-am întrebat, zic, bă, cum a fost? Zice, la, mă întreb de postarea lui ăla? Păi zice, fii atent care e treaba. Tu, dacă după 40 de ani te duci la un concert Metallica și ești atent la note, la ritm, la așa mai departe, înseamnă că ești un bou și că nu înțelegi nimic, că bilet, muzica nu e și că Metallica nu e doar despre asta. Este vorba despre o atmosferă. Zice, eu am fost acolo, eu am vârsta lor. Îmi zice, nu o să-i dau numele muzicianului, dar e mare, mare de tot. Zice, eu am vârsta lor și pentru mine a fost un exemplu despre cum să duci o poveste mai departe, despre cum la vârsta asta nu mai contează atmosfera, că normal că nu mai cânți ca la 25-35 de ani, dar este vorba despre povestea pe care le-o dai oamenilor, încrederea, atmosfera, energia care e acolo pe stadion. Despre asta este vorba. Dacă tu te duci... ăsta părea că e în juriu la Vocea României. Adică,
2: ce vorbim despre...
1: Dă-o mă acolo de treabă. Dacă tu te-ai dus acolo

0: la concert, nici măcar n-a dat bani, că a primit biletul Moca.
1: Păi, de-aia, cred că și-a luat Mocea, dreptul ăsta de Moci, a comenta. Moci. Adică noi vorbim de partituri și octave când jumătate de țară este așa cum este.
0: Păi, dacă se ducea, nu știu, decanul de la conservator, ei, și las, scria postarea măcar asta, dar nici el sigur nu
1: da,
0: s-ar...
1: Mă, poate domnul Daniel Jing ar fi avut căderea să comenteze o partitură pentru că este unul dintre puținii care ar fi auzit-o cu atenție și corectitudine. Dar mie mi-ar fi jenă să comentez în halul ăsta despre o prestație pe care eu niciodată nu o să fiu capabilă să o fac, nici măcar în visurile mele cele mai adânci. Adică mi se pare că este stupid să comentezi ceva ce tu nu ai făcut niciodată. Poți să apreciezi sau să mergi mai departe spunând că, bă, nu mi-a plăcut și atât. Dar să comentezi o prestație, un serviciu, o muncă, un har, un talent, când tu nu ai nicio treabă cu asta, mi se pare de-a dreptul stupid și m-aș controla cognitiv, sincer.
0: Vorba cuiva, dacă numele lui în limba bătrână vine de la ăla care pricepe foarte greu.
1: Cine a inoculat ideea asta că artiștii nu au voie să îmbătrânească sau că nu îmbătrânesc pentru că au avut succes?
2: Nu, dar mă gândeam, ieri auzeam discuții în mediul online despre personalități mari ale țării astea care ar putea fi prim-ministru. Nu, pentru România nu e bun niciun prim-ministru pentru că noi avem o mașină de desființat absolut orice valoare. Poți să-l pui și pe ăla care a făcut premiul Nobel, pe Nobel în persoană, știi? Să îl pui prim-ministru al României, în câteva minute va fi desființat.
0: Uite ce a scris Cornel Ilie pe Facebook. Cornel Ilie, care eu cred că a făcut mai multă muzică în viața asta decât a făcut acest colonel care s-a ocupat cu turnatul și apoi cu comentatul mai mult și cu desfințatul, că practic asta face el. Cornel Ilie, muzician, zice așa: cei care au fost ieri la Metallica și li se pare că trupa nu e suficient de bună pentru standardele lor, au ratat o întâlnire foarte importantă. La Metallica și la alți puțini artiști cu legenda lor, nu te duci doar pentru performanța de pe scenă, ci pentru a te întâlni cu tine însuți. Din perioada când descopereai muzica lor și o ascultai la Walkman, trecând neînțeles printre oamenii de pe același trotuar cu tine. Să ratezi regăsirea propriului copil sau tânăr din tine este cel mai sad but true. Eu aseară am văzut o trupă care după 4-5 de ani de istorie se bucura enorm să fie pe scenă și să-și cânte muzica. Și am fost foarte împliniți amândoi, și eu, cel din 2026, și eu, cel de la începutul anilor 90. Adică, nu, copilul meu interior.
1: Adică întâlnirea cu Metallica a fost practic o întâlnire cu libertatea generației noastre. Amintiți-vă de piesa Antirăzboi One, care ne vorbește despre ororile războiului. Adică sunt foarte multe chestii pe care Metallica le lasă în spate, mult mai mult decât o prestație live într-o capitală europeană.
0: Eu stau lângă Arena Națională, nu sunt fan Metallica, dar îmi plac anumite melodii, scrie un ascultător. Am stat aproape tot concertul pe balcon și m-am simțit extraordinar. Apoi în țara asta, zice altcineva, toți sunt antrenori de fotbal și jurați în ale muzicii. Da. Bă, da, tu îți dai seama cât de trist și cât

0: duci, acum se zice. Te duci la concert și tu să nu poți să te bucuri, înțelegi? Asta este...
1: Da, ăsta a plecat la jumatea concertului din cauza silei, da? Cum... În schimb a uitat că acele rable despre care el a vorbit, adică băieții de la Metallica,
0: da,
1: au donat 250.000 de euro. Despre asta de ce nu a scris? Bani din bilete către Asociația Dăruiește Viață pentru construirea primului spital de oncologie lui, de pediatrică fapt, din România.
0: Asta era problema lui, Daniel, de fapt.
1: Ce a lăsat în urmă activitatea lui publică?
0: Un rucsac cu bolovani.
2: Da, cred că e greu să mergi prin viață cu un rucsac plin,
0: frate,
2: de bolovani.
0: Tu te duci la Metallica și probabil nu s-o fi uitat lumea la el, îți dai seama că acolo a fost cineva, a descris atât de frumos atmosfera de la Metallica. Zice, bă, e generația care a făcut România așa cum e, proastă, rea, acum e generația care a făcut România, generația celor născuți între 70-75 și 90-90 și ceva. Și practic oamenii ăștia au foarte puține bucurii în momentul ăsta, pentru că trăiesc într-o țară și cu sentimentul ăsta că proiectul lor, că viața lor a eșuat și că n-au dus țara acolo unde visau ei să o ducă, din cauza
1: multor factori.
0: Și s-au adunat într-o seară acolo, ei și copiii lor, că foarte mulți și-au dus copiii la Metallica, ca să trăiască în țara pe care ei au visat-o, pentru care ei au muncit. Probabil nu l-o fi băgat nimeni în seamă, o fi auzit că ăștia au donat la asociația care nu e pe placul lui și a fi zis, ia să-i desfințez eu pe ăștia de la Metallica.
1: Dar stați un pic, deci ce a spus, că Lars Ulrich are pierderi de ritm? Așa a zis, nu? Băi, măcar omul ăla bate același ritm de 45 de ani, da? Pe când el a avut schimbări de ritm de la colonel la jurnalist, la politician, la, adică ăla de zici tu care pierde de ritm, astea au fost... are același ritm de 45 de ani.
0: El a fost și băsist, și suveranist, și georgist, și de toate a fost, și pontist, și...
1: Băi, băieții ăștia au donat un sfert de milion de euro pentru copiii bolnavi de cancer din România.
0: Asta e problema, Daniel. Tu nu înțelegi că asta e problema lui.
1: Băi, el a primit invitații Moca, da? Deci tu comentezi de ai primit invitații Moca să faci pe criticul muzical... am zis că a reclamat la ANPC?
0: Cine? Nu, că vrea să reclame la ANPC.
1: Trupa Metallic.
0: El s-a dus la concert neplătind biletul, dar având bilet are dreptul să asculte muzica pe care el... Și că ăla n-a bătut la tobe cum a vrut el să bată.
1: Bă, unii oameni rămân în istorie, alții dispar.
0: El e cam dispărut. Ăsta e și motivul pentru care nici nu o să vă zicem numele lui. Cineva ne zice despre cine e vorba. Hey, v-am zis că reclama la Radio Zoo e foarte scumpă.
2: E
0: Hai
2: foarte
0: cu muzica aia, 9:03 minute, dar până la muzica aia, ia mai avem o provocare pentru voi.
1: Mă duc să reclam Sissy Catch, Mihai, la ANPC, de ce?
0: Și să ascultați după știri că o desfințez pe Irina Baianț. Am fost aseară la concert.
2: Așa.
0: Bă, nu-i normal.
2: Nu-i normal, nu?
0: Băi, nu-i normal.
2: Zic puțin, a luat pătărsa aia cum trebuia?
0: Ema.
2: Și eu am zis, vinta aia
0: deci pe eu m-am
2: care...
0: dus acolo să ascult o muzică. Așa. Păi vii tu și-mi cânti, je t'aime, eu ne înțeleg, eu ne făcând franceză în școală, je suis malade, dar ce înțeleg eu care am făcut germană, engleză,
1: a luat
0: și un pic de limbă română.
1: Zima, a luat si bemolul?
0: Nu știu, că nu mă pricep la asta. Dar nu-mi cânti tu în franceză pe banii mei. Păi, și chiar am plătit bilete.
2: Normal, dar ce soacră, și-a luat soacră mea cai, nu mai e o piesă de cântat în țara ta?
0: Dar pune, frate, subtitrare când cânti în limba asta.
1: Absolut, da, aici da.
0: Noi, la operă când mă duc, la Traviata apare supratitrare.
1: Auzi? Da, zice cineva, Metallica a desființat-o, dar să se ducă la un concert de manele unde să ratează note. De aia n-ar avea tupeu să comenteze. Că nu, nu e Dan Negru. Doamne ferește, nu, n-ar face. N-ar face Dan Negru așa ceva.
0: ANPC-ul, atenție. Vreau să mai fac reclamație ca seară la concertul Irinei Baianț, Letters to Juliet. Dirijorul a stat tot spectacolul. Bă, 2 ore jumate, dirijorul a stat cu spatele la public. Bă, nu-i normal așa.
1: Și știi ce se mai întâmplă?
0: Eu am plătit bani pentru biletul meu.
1: A fost cu orchestră?
0: Da.
1: Și tu ai văzut că unii din orchestră cântă doar câteva minute, adică aia la percuție, aia de la timpane, aia de la diapazon.

0: tonul așa.
1: N-au cântat de la început la final.
0: Lovesc o dată, bam, mai încă peste 20 de minute și au același salariu cu ăla care stă cu vioara în mână și...
1: Dar e normal ca dirijorul să te trateze cu spatele?
2: Nu, este foarte urât. Și am și o întrebare, dacă se poate. Doamna Irina Baianță, ne-ați invitat la Letters to Juliet și ne-ați dat Songs for Juliet? Unde sunt scrisorile? Ți-a dat vreo scrisoare?
1: Nici o scrisoare nu mi-a dat la final.
2: Asta e șapcă. Șapcă la operă.
1: Bună dimineața, zice cineva, vă reclam la NPC că nu-i dați colonelului numele. Reclamă-ne. Hai să vedem o temă, fii atent.
0: Nu e vorba de Horia Ivanovici. Acum vine lumea să... Nu.
1: Bun, haideți să facem în felul următor. Am schimbat subiectul. Avem de dat în această dimineață chiar un drive test, un weekend întreg cu un autovehicul BYD de la unul din cei 36 de dealeri din țară. Te duci, îl iei de la cel mai apropiat, te-ai plimbat un weekend întreg cu BYD-ul, cum ne place nouă să spunem, dar pentru asta trebuie să rezolvi următorul scenariu. Eu, Mihai, cu autoturismul pe care îl conduc acum și cu care am fost și la concert aseară, Sea Lion 7, care e SUV 100% electric premium, eu cu mașina asta merg din Piața Unirii din București până la Cazinoul din Constanța.
2: Ia uzi, te duci tu.
1: La Constanța în Cazino, mă duc la...
2: Un bar mișto!
1: Nagaro, Nagaro, Nagaro, Tamaro, Tamaro, Tamaro. Treaba mea, nu ce mai fac la Cazino.
2: Reclamă... Tu la Cazino, bravo!
1: Și apoi mă întorc în Piața Unirii din București. Deci, Piața Unirii București, Cazinoul din Constanța și retur. E o distanță de 450 de kilometri, mașina e exclusiv electrică. Câți lei mă costă acest traseu la un cost de 2,5 lei pe kilowatt-oră? 1815, iertați-mă. Colo. Doar pe SMS, SMS-urile 10, 20, 30 intră în jocul estimărilor. Unul se va apropia cel mai mult și are șansa de a câștiga acest drive test. Bună dimineața, Tea Teodorescu! Ascultăm cu știrile și muzica aia se pregătește de la sine.
3: Bună dimineața! Capitala se pregătește și ea de semaforizare inteligentă. 11 grade sunt acum în București. Se fac ultimele calcule politice înainte de întâlnirea de luni. Președintele Nicușor Dan a chemat atunci partidele la consultări în vederea desemnării premierului. Au fost convocate toate formațiunile parlamentare. Luni dimineața de la ora 9 se vor prezenta cei de la PSD, iar întâlnirile se încheie la ora 16 cu reprezentanții Partidului Oamenilor Tineri. PNL anunță că în primă fază nu-l va propune pe Bolojan prim-ministru, de asemenea liberalii transmit că nu vor susține un premier tehnocrat. După moțiunea de cenzură, PNL a anunțat că va intra în opoziție. Bucureștiul se pregătește de semaforizare inteligentă. Zeci de intersecții urmează să fie modernizate cu AI și senzori de trafic. În total e vorba despre 92 de intersecții și treceri de pietoni. Potrivit primăriei capitalei, noul sistem inteligent va ajuta la fluidizarea traficului rutier general, dar va reduce și poluarea din oraș și va îmbunătăți transportul în comun. Pentru ca sistemul să funcționeze, se vor monta

0: Strait, Strâmtorii Ormuz, pentru transportul energetic global. Între timp, Iranul cere recunoașterea controlului asupra strâmtorii. Oficiale din Iran transmit că toate navele care intră în Strâmtoarea Ormuz trebuie să coopereze cu marina iraniană. Washingtonul și statele din Golf resping însă aceste pretenții și insistă asupra libertății de navigație în zonă. La sport, astăzi se pun în vânzare biletele pentru amicalul național cu Țara Galilor. Va fi primul meci al tricolorilor pe teren propriu din noul mandat al lui Hagi. Simona Jurca vine cu detalii.
1: Biletele pentru amicalul cu Țara Galilor vor fi disponibile online pe site-ul bilete.frf.ro și în aplicația pentru mobil Bilete FRF, începând de la ora 12, la prețuri cuprinse între 40 de lei pentru un loc la peluză și 100 de lei la tribunele 1 și 2 central. Tinerii și copiii sub 15 ani vor beneficia de prețuri promoționale. Amicalul cu Țara Galilor va avea loc pe 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua. 4 zile mai devreme, pe 2 iunie, România va disputa un alt amical cu Georgia la Tbilisi.
0: Simona Jurca, se încălzește ușor astăzi, totuși în jumătatea de vest a țării cerul va fi variabil și vor fi norări, iar după amiază și seara ploi cu descărcări electrice și intensificări ale vântului. Maximele se vor încadra între 17 și 25 de grade, cel mai răcoare pe litoral, cele mai ridicate temperaturi astăzi în Oltenia și Muntenia. Și în București, zi frumoasă astăzi, 25 de grade e maxima, acum în capitală se înregistrează 11. Gata știrile, continuă Morning Zoo!
2: Ami, colega noastră de la marketing mi-a trimis o poză de pe Arena Națională cu ea și cei doi băieți ai săi.
3: A fost la concert la Rable?
2: A fost la concert la Rable și a scris așa: am dus băieții la Metallica. Nu cred că i-am văzut niciodată, și ei fiind la vârsta adolescenței.
3: Da.
2: Niciodată în viața lor atât de fascinați și încântați și e clar că vor fi Metallica fans forever. Iar asta e ceva ce nu ne va lua nimeni niciodată și e ceva ce ne-a dăruit nouă Metallica în 2026.
3: Atâta de rău îmi pare că n-am fost acolo pe stadion. Și uite ce frumos, trecem de la Metallica la un om pe care îl stimăm, îl iubim și ne mândrim cu el, un antrenor italian, da? El este un antrenor italian. Jucător român, dar antrenor italian. Primul 10 din istorie l-a luat gimnasta Nadia Comăneci și era româncă. Și eu dau nota 10 echipei mele, Cristi Chivu.
2: Așa a zis,
3: da.
2: Chivu?
3: Da.
2: Dar l-ai văzut în conferința de presă cu
3: președintele italian?
2: Păi nu, aia a fost recepția. Conferința de după finală, când i-a zis un ziarist italian, a încercat să-i spună felicitări antrenor și a zis felicitări antrenor. Și Chivu i-a zis felicitări. Ăla repetă, felicitări. Nu, tări. Și l-a făcut pe ăla să zică în limba română: felicitări, domnule antrenor.
3: Grați.
2: 9 și 12 minute. Hai cu jocul și apoi cu joaca. Nu.
4: Prețurile de azi îți dau cu minus. Treci pe plus cu super ofertele de la BYD și câștigi la combustibil, autonomie de condus, dotări, confort și siguranță. Portează-te la BYD.
2: Practic.

0: de Golden Hour de acolo de la Ateneu aseară, că am fost la concert și am parcat-o în parcarea de la Ateneu Palace. Și seara după concert se lăsase noaptea. Păi și ce am făcut? Am plătit parcarea și mă duc și dau să deschid portiera. Și nu se deschide. Nu mergea telecomanda. Bă, când mă uit, era un Bentley Taiga.
1: A, tu te-ai dus la altă mașină?
0: Da, pentru că semăna foarte mult. Adică era, mașina mea era parcată după Bentley-ul.
1: După Taiga.
0: După Taiga respectivă. Ben Taiga, sau cum se zice?
1: Taiga, Taiga.
0: Ben Taiga, da. Era parcată după Bentley-ul respectiv. Zic, ia uite-mă, era să mă urc în Bentley și îmi părea rău.
2: Păi da, aveai de pierdut.
0: Păi aveam, și cum costa drumul până acasă?
2: A, ia zic.
0: Cu Bentley-ul ăla.
2: Deci era să te frigi.
0: Mi-am luat eu BID-ul frumos, mi-am urcat soția în dreapta.
1: Cu
0: și
1: 2 lei ai ajuns acasă.
0: Ieri am stat 4 ore în trafic. Când am plecat de la radio, a fost foarte, foarte aglomerat Bucureștiul. Cred că cea mai aglomerată zi. Ieri și alaltă ieri. Cele mai aglomerate zile. Am plecat cu 5-6% baterie. Știi cât am acum?
2: Cât?
0: 45% aveam dimineață când am pus-o la încărcat. Deci a consumat 10% în condițiile în care am stat 4 ore în traficul din București. Bă, nu-i mult.
1: Bă, eu nu știu de vorbiți de voi de traficul ăsta, că eu ieri și alaltă ieri și

0: Cât mă costă cu Sea Lion 7 de la BYD un drum de la Piața Unirii din București până la Casinoul din Constanța și înapoi?
1: În jur de 38 de lei.
0: 38 de lei. Numele tău este?
1: Adelin. Adelin din Timișoara.
0: Adelin din Timișoara. Bună dimineața!
2: Mirela.
0: Al doilea.
3: Mirela. Bună dimineața!
0: Tu cât zici că mă costă pe consum electric?
3: 45 de lei.
0: 45 de lei este estimarea Mirelei. Și al treilea telefon este... Cum?
4: Vlad din Iași.
0: Radu, te ascultăm.
4: Vlad.
0: Nu știu eu.
5: Vlad Iași. Noi vorbim foarte repede în Moldova. Vlad Iași. Să faci, mă zic acasă.
0: Da, Vlad.
4: Eu zic 150 de lei.
0: 150 de lei, București, Piața Unirii, Constanța, Casino și înapoi. Hai să vedem răspunsul exact. E în plicul emei cu un BYD Sea Lion 7, o mașină mare, un SUV premium electric. Costul București, Constanța și înapoi este de 240 de lei.
2: Iuhu!
0: Asta înseamnă că
2: Vlad din Iași a fost cel mai aproape.
0: Bravo, Radu!
2: Bravo, Radu, rămâi în finală.
0: Deci cât? 240 de lei.
5: 240 de lei,
0: da, adică
5: întors.
0: 450 de kilometri. Păi,
2: parfum.
0: E un plin cu alte, mașini, faci un plin.
5: Da.
0: Mă rog, eu am făcut cu mașini și două plinuri București-Constanța și înapoi. Ok, cu electrica mă costă 240 de lei. Electrica asta de la Sea Lion 7.
5: Dar cu hidroelectrica câte?
0: BYD fiind brandul care nu are furnizori, știi? Adică e absolut,
5: piese originale
0: absolut
5: chinezești.
0: Toate componentele mașinii de la baterie, că inițial au fost fabrică de baterii electrice, toate componentele sunt produse în fabricile lor. Nu cumpără.
5: Mai zici ceva?
0: Da. Radu, ai șansa să câștigi
2: un drive test.
0: Un drive test cu BYD de la 1 la 4, da?
2: Yes.
0: Am avut 4 câștigători în această săptămână. Unul pe random.org, intru acum și pun de la 1 la 4.
5: Chiar,
0: nu?
5: Numărul 4.
2: Afumă puțin.
0: De ce zici?
5: Intuiția mea
0: am
5: masculină.
0: Pus de la 1 la 4, câștigătorul este 4. Intuiția lui Daniel e perfectă. 2.
2: 2, deci, asta înseamnă...
5: Are legătură cu 4.
0: Câștigătorul de...
2: Miercuri.
0: De miercuri. Câștigătorul Emei.
2: Al meu?
0: Păi nu, tu ai fost miercuri?
2: Păi mai țin minte, măi Mihai.
0: Sau Daniel a fost. Nu mai știu cum. Radu, tu câștigi cardul de încărcare în valoare de 500 de lei. Felicitări, Radu. Vlad, pardon. Bună dimineața.
4: Bună dimineața, v-am zis că mă duc la Sinaia cu BYD.
2: Ah, da mă, da, așa este. Că eu mergeam la Sinaia și tu ai estimat cel mai aproape.
0: Și omul are casă la Sinaia.
2: Corect,
0: nu? Ai zis că zici soția și mergi cu BYD-ul într-un weekend la Sinaia.
2: Mamă, ți-am purtat la loc.
0: Înseamnă că tu ai avut cel mai bun...
5: De unde ești de
0: motiv?
5: Loc?
0: Din București.
4: Din Ploiești. Ploiești.
0: A, Marian, nu?
4: Nu, Răducu.
2: Răducu.
5: Hai, i-am nimerit pe toți.
0: Ăsta de acum i-am zis Vlad, lui Vlad i-am zis Radu și ție ți-am zis Marian.
2: Totul se leagă, Mihai.
4: Da. Nu-i problemă. Important e să mă duc la Sinaia cu BYD.
0: Cu BYD.
4: BYD, ok.
0: Hai că înveți.
2: Dar bucură-te și tu puțin, zi.
5: Cu BYD, mă, zi, mă, pe la noi.
2: Cu BYD.
0: Da, ce model?
4: Cu mașina electrică.
0: Ce model ți-ar plăcea să conduci?
4: Oricare, toate sunt minunate.
0: Vezi că poate să-ți dea și Dolphin-ul ăla mic.
4: Nu, prea că suntem 4, am 2 copii.
0: Câte chile ai?
4: 97.
0: 97, în cap.
2: Stai bine.
4: În cap.
0: În cap. Și copiii la picioare, da. Și... Glumesc.
4: E minunat.
0: Da. Și noi îți mulțumim tot.
4: Vreau să vă spun că mâine e și ziua mea.
2: Du-te, du!
5: La mulți ani. Înseamnă că petreci în mașină.
4: Da, 100%. O să dorm și în mașină.
2: Auzi, dar vezi că n-ai voie să consumi alcool la volan, chiar dacă este electrică, da?
4: Adică nu consum alcool de fel.
2: Bine,
5: bravo,
2: Răducu.
5: Bravo. Vezi că are un spațiu generos, poți să te întorci și cu ceva de la Sinaia de acolo. Cu
4: corcodușe.
5: Cu corcodușe, da. O blană de urs.
0: Bine.
4: Da.

0: te-am pupat.
1: Mulțumesc.
0: Cu drag. Salutare, salutare. 9 și 21 de minute. După pauză dăm drumul la muzica aia, pentru că astăzi comemorăm sau sărbătorim, păi, cum se zice? Nene.
2: Depinde de cine vorbești.
3: Ce? Mihai, nu e ok. Păi tu conduci electrică?
0: Da, de ce?
3: Și atunci ce, mai, ce legătură mai are vorba aia fum omorare?
0: Păi da, fum cu alte mijloace, cu alte...
3: Băi, ia-ți mai un hybrid, da? Cum am, cum conduc eu până zilele astea. Conduc eu, conduce doamna Buzdugan, da? Ca să scoți un pic de,
0: bine,
3: de fumuleț.
2: Ai risăște omorare.
0: Hai, ne întoarcem după pauză. 6 ani în de carcul. Când am făcut revelionul relaxării, adică ieșirea aia din carantina aia, sau cum era, lockdown,
3: da. Pandemia nu s-a terminat.
0: 15 mai 2020 DJ Razne a fost atunci DJ, DJ Razne este și astăzi. După

0: televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
2: Renault. Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Epiflor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
3: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: 92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La pescăria Selgros găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici 15 lei 99 caserola, Tommy Ketchup 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL 10 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro, TVA inclus. Ai pachetul complet, 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
6: La Burger King îți faci deal-ul cum vrei tu.

0: Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
1: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți gresie Milestone 60 x 120 cm

0: pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
3: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
4: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai laptop gaming Lenovo ROG i5 1345 0HX, 16 GB de RAM, 1 Tera RDX 5050 cu 200 de lei discount la doar 4299 de lei. Și laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor Intel Core U300, 4 GB de RAM, 128 GB cu Windows 11 instalat cu 200 de lei discount la doar 1299 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
6: Câștigă cu Fru!
7: Ești fiert pe promoția asta. Ce ți-ai azi?
8: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
7: Bravo! Mentalitate de câștigător! Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
9: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Păurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
11: Între 14 și 20 mai ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri cu 25% reducere la doar 3,74 lei prin Card Connect și șervețele umede Pampers Fresh and Clean 80 de bucăți cu 35% reducere la doar 10,39 lei.
12: Mega Image. Bun pentru noi toți.
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Rastu și Morar.
1: Bună dimineața, 9 și 34 de minute, deci și tu pleci?
2: Da, și eu plec, normal, plec și eu, că nu se mai poate, că e frumos afară.
1: Ai vorbit cu partenerul tău de weekend.
2: Da, da, viața e scurtă și vreau să mă duc să fac amintiri cu
1: partenerul tău.
2: Partenerul meu, cu Alex și cu Luca, mergem noi trei ca băieții, mergem la Brașov. El are niște treabă acolo la treaba lui. Eu mă duc să...
1: Ba avea și soția ta un weekend liniștit?
2: Nu, că vin diseară acasă. Mă întorc diseară acasă. Dar, așa? Într-adevăr, va avea un weekend liniștit. Pentru că
1: mâine pleci din nou.
2: Mâine plec din nou, că am o nuntă. Ce să vezi, am o nuntă.
1: Unde?
2: Da. În București. În București, ceva frumos, ceva deosebit. Și ieri am avut o zi deosebită. Am fost pe Calea Victoriei. Deci după ce am fost la Zen Zero, la cafenea și înghețată, zic, bă, hai să mă duc în epicentru înghețatei. Știți unde este epicentru înghețatei, nu? În Amzei, acolo este toate înghețățele din lume, zona aia Amzei. Acolo este epicentrul înghețatei din România.
1: Da, unde Mița Biciclista lansează sortimente în premieră, pe care le găsești la Fridi Gelato de 5 ani.
2: Nu știu.
1: Nu știi?
2: Am văzut, dar...
1: N-ai văzut?
2: Da.
1: Au lansat înghețatele...
2: Nu, comentez, mă bucur de...
1: Care au gustul Bucureștiului, cu infuzie de tei, pentru, în premieră. Doar că la Delicii Gelato în Floreasca de 5 ani...
3: Păi, în Floreasca, dar ei deschid în premieră pe zona lor.
2: Exact.
3: Pentru circuitul...
2: Exact. Da.
1: De acolo. Da, oricum, Mița Biciclista, am înțeles că așa au scris, că nu e pentru toată lumea, deci...
3: Da, pentru ei acolo.
2: Da, nu, eu vreau să vorbesc de altceva, de... am fost în epicentru înghețatei acolo, pe Calea Victoriei, vis-a-vis de, de Velocita, deci n-am fost la Velocita, eram vis-a-vis, la Zăganu. Deci unde e berea, Zăganu.
1: Și aia vând înghețat acum?
2: Nu. Dar stăteam acolo.
1: Așa.
2: Și veniseră doi băieți, veniseră și ei la Zăganu să stea la măsuțele alea înalte. Și unul avea înghețată, avea și luase și cafea și venise să bea și o bere. Adică înghețată, bere și cafea. Și spunea, frățioare, deci uite-te la aia, mă. Deci Velocita, bă, 60 de oameni sunt în momentul ăsta acum. Bă, tu stai seama câți bani fac aia, mă. Bă, pe oră, bă. Pe oră, deci este fabrică de bani, mă. Ce să vă, sunt, mă, niște afaceri de-astea. Am și eu la mine pe cartier pe unul care are un restaurant așa cu terasă, are și un magazin acolo că vinde de toate și zice acum să plânge. Da, că așa e la modă română, plânge, da. Dar el

0: omul cu cafeneaua. Bravo lui, mă, că dă de mâncare la niște oameni.
1: Și eu mă duc la Piatra Neamț, mâine mă întorc înapoi în București, mă duc să stau la coadă la Mița Biciclista, că am înțeles că lansează apă caldă.
0: No.
1: Da, de săptămâna viitoare bagă în premieră apă caldă.
2: Apă de pe zonă nu există, da.
1: Bună dimineața, 9 și 37 de minute este ceasul, să-i dăm drumul la...
0: Poate nu mă mai primești, eu știi că eu sunt client la Mița Biciclista.
2: Da? Păi, dar ce treabă?
1: Da, ce, ai mâncat și ai băut gratis până acum?
0: Nu, am plătit. Păi, atunci, am plătit.
1: Cum să nu, de ce banii tăi nu-s buni?
0: Da, mie îmi place, e frumos acolo, că îi inventează apa caldă. Ce să faci?
1: Da.
0: Nimeni nu-i...
1: Eu mă duc, mie îmi place la Brutăria Amzei.
2: La Brutăria Amzei?
1: N-ai fost?
0: Ah, asta
1: e mică. Brutăria Amzei. La parterul blocului lui Nichita Stănescu.
2: Ah, da, mă, cum să nu? Celebra brutărie din Amzei. Este, da, prin...
1: Și mai vezi că acolo localul din Piața Amzei care merge cel mai bine, știi care e? Nu e nici Mița Biciclista, nu e nici... zic cum se numesc, merdelenele de la...
2: Așa, merdelenele, da.
1: Neanicu sau cum îl cheamă.
0: Așa.
1: Deci este o clătitărie sau ceva, un crumble, cum?
3: Beacon Crumble.
1: E o franciză, fii atent, Beacon Crumble,
0: da,
1: are clienți de dimineața și până seara coadă. Este coadă, dacă te duci sâmbătă la ora 10, este coadă de cel puțin 10 cupluri care așteaptă masă.
2: Și ce au acolo bun? Ce dau?
1: Cum?
3: Biscuiți glazurați.
1: Un fel de mic dejun cu 3000 de calorii.
2: Ce tare!
0: Forneșe, nu vă mai place.
1: Băi, băiatule, deci nu vrei să știi, dar ci că au o super reclamă și am auzit să vorbește, ci că au niște automatizări de astea pe social media, de le vin în fiecare oră le vin câte 10 review-uri de 5 stele de pe Google.
2: Dar cum, mă, cum fac asta?
1: Ia, citește niște...
2: Nici nu știu cum să scrie, ce mă pui să citesc?
1: Uite, știe Paul, că Paul știe tot orașul.
2: Cum a zis, Beacon Cloppenburg? Scrie tu aici, că eu sunt bătrână.
1: Scrie Crumble Amzei.
2: Crumble.
1: Amzei.
0: Crumble, nu?
1: Așa, și sunt și foarte bune la preț, foarte bune.
2: Ia, mă.
1: Așa.
2: Nu, mi-apare, mă, mi-apare Pakistani clothes. Uite, jur dacă mie mi-apare ceva.
1: Da. Între timp a mai rezolvat o problemă un proaspăt proprietar de BYD care avea o problemă.
2: Așa.
1: O mică problemă cu un plastic ceva și zice, sunteți foarte tari, se validează din nou, tocmai ce am fost sunat de managerul BYD România, domnul Andrei, chiar din aeroport, pentru a-mi rezolva situația pe care o am.
0: Bun.
2: Suntem
1: șmecherisimo, Emma?
2: Suntem mucho șmecherisimo.
1: Da.
2: Putem să vorbim despre cookie sau...
1: Dacă îmi permiți, voi da acest exemplu și altor apropiați care vor să cumpere acea mașină.
2: Păi, să știi că este foarte important cum te tratează cineva după ce ai cumpărat un produs de la el. Adică mie se pare că adevăratul caracter acolo se vede.
1: Zi, ai găsit Crumble?
2: Am găsit.
1: Din Amzi?
2: Da, Cookie Beacon Brunch. Deci mă uit la ultima postare, care este un Reels, care are 599 de comentarii.
1: Așa, da.
2: Și 42.000 de oameni și-au trimis rețeta aia între ei.
1: Deci știi că în momentul în care aterizează un străin în București și își deschide pentru prima oară Instagram-ul,
0: da,
1: pe tărâmul României, au făcut o automatizare de asta, de prima reclamă pe teritoriul României, le apare de la, cum se numește? Crumble. Cookie and Crumble.
2: Cookie Beacon Brunch.
1: Da. Deci vând de rup oamenii.
2: Mamă, gata, mă duc, acolo mă duc.
1: Deci să fii...
0: Dar la Serafim ați fost?
1: Fina proprietarului de acolo.
0: Ai fost la Serafim?
1: La cafenea?
0: Cafenea și bar, da, bar, cafe.
1: E tare?
0: E...
1: Nu am fost,
0: știi?
1: Nu prea...
0: Nu-ți place? Nu-ți place la Serafim?
2: Nu mai fi atât de sincer pe radio.
1: Dar la Pizza Centrale îți place? Nu-i place nici la Pizza Centrale.
0: Pizza Mania? Nu-ți place nici la Pizza Mania? Mie îmi place la Pizza Mania vis-a-vis de Velocita.
1: La Trevi? La Trevi așa și așa.
0: Dar zi, Paul, care e trei locuri în București?
1: În așa, zona asta, am zis Victoriei.
0: Așa. Care mișto, Victoria? Mișto.
3: Mi-a plăcut foarte, nu neapărat zona universității.
1: Dar filmează-te pe tine, că pe mine, pe noi știți să...
0: De nu,
1: că
0: te filmez eu.
1: Deci el Paul filmează, dar când vorbește la radio nu s-ar filma.
2: Asumă-ți vorbele,
3: recomand... Cea mai bună pizza pe care am mâncat-o în București e la Universitatea Bunoe

0: Bravi, cred, Săbunule Bravi, cred că se numește.
1: Bună e Bravi.
0: E foarte bună. Da? Mi-a mai plăcut, e o cafenea numită Cop, care e foarte drăguță.
1: Unde?
0: De Cotorceni.
1: Cop?
0: C-O-O-P.
1: C-O-O-P. Așa.
0: E foarte drăguț, e la parterul unei clădiri istorice.
1: Așa.
0: Și mi-a mai plăcut la Lacrimi și Sfinți.
1: De ce tremură mâna când filmez, Daniel?
2: Pentru că m-am dezechilibrat.
1: Lacrimi și Sfinți, da. A lui Mircea Dinescu.
2: Da, da, la Ototo îți place?
0: Da, e drăguț și Ototo.
2: Victorii.
0: Ca la Victorii și...
2: Și la Amzei, pe Mendeleev.
0: N-am fost.
2: Mendeleev 5.
1: Și Shaorma în Cluj.
3: Aia la mână.
1: Cum s-a numit unde am mâncat noi Shaorma în Cluj?
0: La mama, cred că.
1: Nu, la mama, mama.
3: La mamina.
4: La măta mare.
0: La mamina. Ce-a făcut la mama?
3: La măta mare, auzi.
1: Mama. La măta biciclista.
3: Oh, ce bună e asta, măr.
1: Ziceți-ne dacă sunteți din Cluj, cum se numesc șaurmerile din Cluj? Ceva cu mama.
4: Mamasita, faci favor.
1: Doamne, dar cum să uităm, mă?
3: Tu cum faci, Mihai, de poți să te abții la astfel de glume care sunt foarte bune atunci când ai o chestie foarte...
1: Păi sunt concentrat la mesaje, că vin mesaje, uite.
3: Stai puțin să termin întrebarea, te rog, nu te grăbi. Atunci când ai o chestie foarte serioasă de făcut, de exemplu la gală, da?
1: Da.
3: Deci cum faci de îți înfrânezi astfel de glume?
1: Ce glume?
3: Asta cu la măta biciclista, aluminiu.
1: Păi cum să zic la măta biciclista în sala operei?
3: Păi asta zic, cum te abții?
1: Mă adecvez. Mie în zona, aici uit la radio, nu mă adecvez, de exemplu.
3: Adecvează omorare, va fi următoarea vorbă.
1: Mie în zona Victoriei îmi place la Spitalul Grigore Alexandrescu. Sunt clientă fidelă de peste un an de zile, merg cu fiimea inclusiv luni. Mama Manu se numește șaormeria din Cluj și le mulțumim celor peste 50 de oameni din Cluj care ne-au dat instant mesaje și ne-au spus... Și cum se zice în Cluj, Paul, când îți face șaorma? Și te întreabă dacă o vrei acasă sau aici sau la pachet, cum se zice?
0: Nu mai mi-amintesc foarte bine, știu doar că am avut...
4: La mână?
1: Sau? Nu, aici sau la mână?
0: La mână, au zis?
1: Da, la mână.
0: Știu doar că am avut...
4: De la mână. Cum adică?
1: Aici sau la mână? Așa se zice.
4: Adică așa ne-au zis. Nu, doamna, la fălci.
3: Da, pentru că dacă spuneau adlaba, nu mai cumpăra nimeni.
1: Haideți, dăm muzica aia.
3: Haideți, vă rog.
1: Mamă,
4: eventual,
1: întârzi la Piatra Neamț. Doamnelor și domnilor, eu în 5, 4, 3, 2, 1. Haideți, suntem deja pe calea Victoriei. Suntem am înghețat în Amzei. La Cretite, la Merdenele. 6 ani de la Revelionul Relaxării astăzi. DJ Raz era DJ atunci când ieșea

și timpurile, plus premiere și piese în prima audiție. 6 ani în care am ținut ștacheta sus și am pus suflet și m-am gândit la fiecare mix și trecere dintre melodii.

0: Florin de la Brutăria Amzei, care ne ascultă în dimineața asta. Dar să vezi unde suntem ascultați, Daniel.
1: Neața, neața.
0: Dacă îi convingi pe ea de la Mița Biciclista să dea pe radio într-o dimineață.
1: Vreau să-i salut pe băieții de jos de la Mița Biciclista, de la Bistro. Super băieți, și ne ascultă, să știi.
0: Da?
1: Eu merg des acolo.
0: Te-ai
1: și...
0: ascuns, probabil.
1: Nu! Dar ce?
0: Ca să nu afle șefii.
1: N-avem un bif cu nimeni.

0: pe toți cei care au venit la parte aici la noi îmbrăcați în haine vintage.
1: A, și știi cine mai ascultă în piața Amzei?
0: Cine?
1: Antica Pizza Amzei. Mereu ne ascultă.
0: Bună, rău.

0: live doar pe Facebook. Mii de oameni au intrat pe Zoom, dacă mai țineți minte, de la ei de acasă, la ora 12, pe 15 mai 2020, s-au ridicat restricțiile și noi am făcut revelion atunci la radio. Astăzi îi facem de pomană.
1: Bună dimineața, băieți! Suntem la o dezbatere culturală la Grădina Verona, terasa ascunsă.

0: acum pe calea victoriei. În Crăș, mulțumim tare mult băiatului cu barbă și cu trotineta electrică.
1: La finalul cursei să nu pui în rastel, arunc o tată. Apleacă așa, pe trotuar.
2: Iată muzică de calea victoriei.
0: Ia uite.
2: Și pe piesa asta o să citesc mesajul care pe mine m-a emoționat tare, de la Cristian Ciuclea, care ne scrie: ascultând episodul de astăzi, simt că mi-a trimis mesaj tata din cer. Raiul e cu voi. Tata v-a

0: Bună dimineața, Alexandra, sunt de la Mihaela Travel. Vă ascult mereu la birou. Vreau să vă spun că Emma e superbă. Păi și de ce nu ne spui?
1: Mulțumesc.
0: Acum ne zici? Pizza con amore din Giroc ne ascultă și ne adoră. Doamne, cum arată pizza asta. Agapi!

0: cuțitul atunci. Vezi, mă, ce făcea omul numai ca să iasă din casă. Doamne, ce proști eram și nu știam. Nu așa se zicea? Nu așa se zicea atunci?
1: Fericiți?
0: Mulțumesc, înainte.
1: Mulțumesc lui DJ Raz. Mulțumesc tuturor DJ-ilor care nu mai pun în viața lor aceleași melodii, Palamachia și Maria Meta Chitrina. Mai sunt și alte melodii grecești, nu numai alea două pe care le pun toți.

0: Dragilor, puteți să faceți TikTok-uri sau Insta-story-uri cu soundul nostru și să ne tăguiți
1: cum făcea și acum 6 ani. Radio Zoo Oficial, DJ Raz România, Ema de la Zoo, Daniel Buzdugan și cu voia dumneavoastră
0: Mișu Moran,
1: Cătălin Măruță.

Nici aici la Radio Zoo. Bună dimineața, tot depozitul de la Van de Viele vă răsună pe muzica aia, scria din Timișoara. Vă ascult cu drag după sală, băieți, în mașină. Vă aștept să fac un reels de toate zilele la Constanța când ajungeți. Un videograf pasionat și de muzică și de editare, Alex din Constanța. Alexandru.purcărea este pagina mea. Poate răsare și soarele pe strada mea. Alexandru, dacă vrei,

0: Păi nu mai aud, de vreme nu mai aud.
1: Și Mihaela din Italia, care ne ascultă de la cea mai mare fabrică de ochelari, Luxottica.
0: A, de acolo din nordul Italiei, aia care fac Ray-Ban și nu numai.

0: Auzi, da, pe fetele de la Street Salon din București le-ai salutat și tu, Daniel? Sau te
1: Street
0: faci că
1: Salon,
0: nu le mai cunoști?
1: Bună dimineața, Street
0: Astrid. Astrid.
1: Mihai, scrie-mi că nu mai aud. Astrid Salon, să rămână.
0: Mamă, ce fete!
1: Faine?
0: Fai!
1: Tăte fashion? Fetele de la Astrid Salon, sunteți fashion? Dați-ne o poză cu voi!
0: Fetele de la Lavandă Baia Mare prezente și azi. Îi mulțumim Mihaelei, nu a dat drumul la mașină și ne-a lăsat să ne bucurăm de muzica aia.

Radio Zoo, Morning Zoo, un fel de domnul invalizilor. Ni s-a întors și imobilizatul nostru la pat, Călincă Mărășan. Am fost imobilizat la pat cu piciorul în gips, dar m-am întors mai puternic. Bine ai venit, ai revenit în domnul invalizilor. Niciunul dintre noi nu-i întreg, să știi. Dar păi ei

0: știi, Daniel?
1: Pe cine?
0: Greek Taverna Mediterania by Hades. Mediterania by Hades din Calea Vitan. Tot personalul dansează la ora asta.
1: Mă, nu prea știu restaurante grecești în România. Da, îi salutăm, Calimera, Calimera.

0: amintești și revelionul din pandemie de pe Zoom, revelionul relaxării de acum fix 6 ani. Emma, ești o sufletistă. Morar, ador că ești sarcastic și le zici pe față. Buzdu, ești moldoveanul meu preferat.
1: Mersi.
0: Dintre noi trei. Dintre noi doi, tu ești moldoveanul lui preferat.
1: Da, atâta. Tu ești sarcastic, Emma e superbă și eu, ce să zic, moldovean.
2: Sufletist a zis.
1: Sufletista, Emma, da. Și Buzdu, ce poate să fie decât...
2: Păi da, dar știi de ce, Daniel? Pentru că un moldovean le conține pe toate celelalte.
1: Da, lăsați.
0: În timp ce un ardelean nu se conține nici pe el însuși.
2: Partea de agvează și asta din când în când.
1: Da, frate, sunt un moldovean născut în cel mai frumos oraș al lumii, să zicem. Bună dimineața, Iașu meu! Iași, Iași, Iași. Iași ascultă Radio Zoo.

0: cu melodii vechi, tradiționale, în ea și nu numai. A, nu, noi și vechi e un band. Da? Nu știu, așa pare. Pai de capul meu.
1: Îmi fac și un band nou, se va numi Vin și Spritz.
0: Băi, băiatule, eu nu mai vin la radio.
1: Uai.
0: Să oprim posibilitatea de primire de poze cu WhatsApp. Am primit poze
2: de la fetele de la abstinență, cum se cheamă?
0: Astrid Salon din București. Am primit poze cu șefa lor. Deci nu mai îmi pot lua ochii.
2: Unde sunt?
0: De la iPhone-ul ăsta 17 Max Pro al șefei. Ce e, mă? O cauți?
1: Vreau să-ți ridic ochii de acolo.
2: Unde e, mă, mesajul? Dă-i un pin, să-l văd și eu.
1: Vrem și noi să ne bucurăm.
2: L-am șters. L-a șters?
3: Eu l-am șters.
1: Nu te cred.
0: Așa ceva nu trebuie să...
2: Vreau să trimiteți mesaj vocal fetelor în care să strigați în felul următor. Muzica sus, grijile jos, e vineri! Hai să găsim o gașcă de fete. Muzica sus, grijile jos, e vineri!
0: S-am trimis poză cu șefa de la Astrid Salon pe WhatsApp-ul tău, pe telefon.
1: Ce vorbești, cu om în față aici? Ești o superbă și o minunată. Pot să înțeleg de ce colegul meu a rămas fără cuvinte câteva secunde și știi.
0: Păi da, cum încarcă memoria iurea cu poze.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: Și iar se blochează WhatsApp-ul. Bine că nu ne-a trimis video cu ea. Fum omorare! Pe cine?
1: Fetelor, vin și eu la voi.
0: Știi vorba aia, Emma?
1: Care?

0: Hai să o vedem și noi, dar sigur.
1: O facem imaginea studioului.
0: Am intrat în ultimele 5 minute.

0: Vedeți că vine epidemie mare de haravirus.
1: Aoleu. Asta cu ce mai vine?
0: Cu muzica aia.
1: Iar băieții care vor să dea mesaj să strige așa: paharele sus! E vineri!
0: V-am pupat, ne auzim luni dimineață la ora 7, când la Radio Copiilor o să lansăm o treabă excepțională, o treabă pe care am făcut-o cât se poate de asumat și pentru viața voastră și pentru relația noastră.
1: Liniștea pe care familiei.
0: La Radio Copiilor, la 7:30 luni, lansăm ceva pentru copii. Ceva bun pentru părinți când vor purta copiii. Nu știu cum să vă zic, că n-am voie să vă zic mai multe de atât.
2: Ceva pentru toată familia, dar dedicat cu atenție copiilor.
0: Da. Nu vă opriți, că mă ia anxietatea fără voi. Păi lăsăm pe Adi Mihailă să își facă treaba, să vă dea anxietatea jos de pe voi. V-am pupat!

0: Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul și grapefruit roșu la 5,49 lei kilogramul.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonărie mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
5: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine.
4: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la Farmacie care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german 250 grame la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
8: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
9: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum e înghețată Corso Fresh Amarena sau Exotic 1650 ml la doar 22,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: la Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios, pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: 25 de minute, Teia Sărumâna, ce avem nou?
1: Bună dimineața, bun găsit, avertizare de vreme rea pentru întreaga țară. Avem 17 grade acum în București. Avertizare meteo pentru România, un ciclon va lovi țara noastră la sfârșit de săptămână. Asta înseamnă că scad temperaturile, vor fi ploi torențiale și vijelii. Cei care și-au propus să petreacă weekendul în aer liber să știe că se anunță sfârșit de săptămână ploios. La început în vestul țării, apoi instabilitatea se va extinde. Trendul cu vreme instabilă se păstrează și săptămâna viitoare. Pentru Radio Zoo de la ANM, Meta Andrei, meteorologul de serviciu.
2: Săptămâna viitoare avem semnale că ar putea să plouă în fiecare zi. Mai multe ploi să fie prin Moldova, Muntenia, Dobrogea, Transilvania, la munte, chiar și Oltenia să aibă ceva mai multe ploi, puțin mai ferite să fie Banatul, Crișana, Maramureșul, dar asta nu înseamnă că acolo nu va ploua deloc.
1: Mai multe despre cum va fi astăzi vremea la final de jurnal. Încă o zi liberă pentru elevi, luna viitoare, pe 5 iunie, școlile se închid, e ziua învățătorului, ziua lui Gheorghe Lazăr, fondatorul învățământului în limba română. Astfel, în săptămâna 1-7 iunie, elevii vor merge doar 3 zile la școală, pentru că și ziua de luni, 1 iunie, e de asemenea zi liberă cu ocazia Zilei Copilului. O sculptură a lui Brâncuș ar putea stabili un nou record, aceasta a fost evaluată la 100 de milioane de dolari. Danaida, un portret aurit realizat în 1913, va fi scos luni la licitație. Lucrarea mai poate fi admirată până atunci în centrul Rockefeller din New York. Sculptura e promovată și de actrița Nicole Kidman, care apare într-un clip realizat de casa de licitații. Danaida a aparținut unui om de afaceri american care a cumpărat-o în 2002 cu 18 milioane de dolari. La sport, FC Argeș Rapid e meciul care deschide penultima etapă din play-off în Superliga. Cele două formații se întâlnesc diseară de la 20:30 în etapa noua. Ambele echipe caută să revină după o serie lungă de rezultate modeste. Piteștenii au o singură victorie în ultimele 9 partide din campionat, la fel și Rapid. Elina Svitolina și Coco Gauff luptă pentru trofeul la Roma. Fetele se vor întâlni în finală. Coco Gauff s-a calificat în finală după ce a eliminat-o pe Surana Cârstea și va încerca să câștige primul său titlu la Roma. Iar Svitolina a scos-o din joc pe Iga Świątek. Până să vină ploile, se încălzește ușor astăzi, dar în jumătatea de vest cerul va rămâne variabil în orări. După amiază și seara însă vor fi ploi cu descărcări electrice și intensificări ale vântului. Maximele se vor încadra între 17 și 25 de grade, cel mai răcoare pe litoral, cele mai ridicate temperaturi în Oltenia și Muntenia. Și în București e o zi plăcută astăzi, cer variabil, 25 de grade e maxima, acum în capitală se înregistrează 17. Știrile se opresc aici, Adi Mihailă, The Hitman, rămâne cu tine mai departe la Zoo.

0: Kling Palma la 699 lei și Pantof Sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margaiți la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie.

0: întăriți copiii bunici.
1: Prevomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland Gifting și Bună îți aduce prospețime la preț mic între 13 și 15 mai. Dovlecei zucchini 6,90 lei.

0: 99. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
2: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
3: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
6: Arăți foarte bine, spunem tot!
7: L-am schimbat!
6: Pe bune?
7: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
6: Păi și silueta?
7: Este un beneficiu în plus! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc!
8: Black Friday la Frico! Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbaur 1500W la doar 499,99 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
9: Tehnologie de top aveți?
10: Da!
11: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
9: Da, domnule.
12: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
13: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
14: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere. Însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: pur, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba be bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 16 mai, ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
2: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai!
4: Azi am super combo în aplicația McDonald's.

0: în Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
4: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
6: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
7: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
6: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 17 mai, ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spadă de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
2: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
3: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
3: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce pui lângă puiul?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
5: Fiecare călătorie este o experiență. Ca să te bucuri de experiențele tale, ia-ți un copilot de încredere. Pentru orice tip de drum, pe orice vreme. Anvelopele Laufen au grijă de tine și de cei dragi și îți transformă fiecare drum într-o călătorie reușită. Mergi la sigur. Mergi cu Laufen.
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Eu ascult din mele.
1: Cât ți-am face?
0: 52.
1: Să-ți trăiască, aoleu, ai emoții.
0: Da, da, un pic, mă așteptam să mă spui.
1: Strămură vocea, Anca, iartă-mă, n-am vrut să-ți dau emoțiile astea. Dar mă gândesc că fiind soarta a scopilărit împreună, mă gândesc, nu? Nu-i diferență mare de vârstă între voi.
0: Este de 7 ani.
1: Ah, 7 ani, foarte bine. Te pup tare, Anca, dăm o goardă în direct surorii tale, crezi că ascultă radio?
0: Mulțumesc, acum să nu.
1: Bine.
0: Mulțumesc mult.
1: Te pup, Anca, să-ți revii repede, da? Te rog.
0: Da, mersi mult.
1: Te pup, Anca, din Mangalia. Asta e o super zi, e vineri astăzi. Este 11 și 10 minute. Aici e Zoom.
2: Salut, minunile.
3: Salut. Salutăm de Bacău, din atelier. Și salutăm și băieții de la Frigo.
1: Evident.
3: Tu, că tata, ochii voștri. Ce să-ți urez? Un weekend.

0: din programul tău, dacă se poate să o pui. Yeah. Cu plăcere. O mai dau, o mai dau, nu e asta o problemă. La mulți ani pentru colega noastră Alina de la Salon și Armand. Ocupăm. Bine, ok. Ia, ce mai avem pe aici?
1: Adi, azi nu e ziua mea, nici ziua mea cea mai bună, dar vreau să zic că azi e vine!
0: Nici a mea!

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Nap! EMAG!
1: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime! Știi că merită! La Lidl ai piept de porc cu os feliat la 1,79 lei per 100 de grame, înghețată cornet gelateli 8 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai telemea de vacă lactosinelii semisărată la doar 1,99 lei 100 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
7: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
8: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
9: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: 19,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg. Lidl, știi că merită!
1: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisioane, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Anticârcel prezintă: uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia Nature, 200 de grame, la doar 10,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
6: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Arăți foarte bine, spunem tot.
8: L-am schimbat!
7: Pe bune?
8: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
7: Păi și silueta?
8: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 14 și 20 mai ai chipsuri Chio 120 de grame cu 20% reducere la doar 7 lei și 19 bani. Și Schweppes, mandarin sau bitter lemon, 330 de mililitri, 4 bucăți la doar 18 lei 27. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: rup și eu pe tine. Ia zi cu tine.
1: E bine, iar la Sibiu e soare și frumos. Vă salut cu drag, Cosmin.
0: La fel, Cosmine, spor și ție.
2: Te salut și eu, Adi, cu respect. Îți mulțumim pentru muzica bună care ne dai în fiecare zi. Și

0: Știe că o iubesc infinit și abia aștept să merg după ea la serviciu. Vă pup și vă îmbrățișez, mulțumesc mult. Băi, foarte drăguț mesajul ăsta. Eva și Maria, ia, fetelor.
1: Faci bine.

0: foto bine.
1: Și este bine! Să intrăm în weekend, abia așteptăm.
0: Pa, pa.
2: Băi, ce mai dulce mesaj de astăzi, jur!
3: Salut, baby, și Cătălin de pe pasul cu tine.

0: Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

0: Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro. La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
3: Kaufland Gifting și Bun îți aduce prospețime la preț mic între 13 și 15 mai. Dovlecei zucchini 6,90 lei.

0: 79. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
2: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
3: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,79 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Hai și tu la Berăria H.
1: Marți, 12 mai, concert Rareș. Miercuri, 13 mai, concert Tribute Queen. Vineri, 15 mai, Carmen Kindriș și Taraful Rutenilor. Și duminică, 17 mai, Alina Eremia. Mai multe detalii pe berăriah.ro.
2: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Hesburger! Ne întoarcem la hituri.

0: de televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Mountain Spring sau Color, 15 capsule la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Și cum e viața ta?
3: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
2: Vreun risc?
3: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
2: Și când intervin?
3: Oh, no!
2: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
4: Dă savoare momentelor speciale. La tine la Selgros ai vin la cetate 0,75 litri la 26,99 lei. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
5: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile.
8: Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonuri mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
9: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
10: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Primăvara înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
12: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Eu vara nu dorm, o cheamă Rita. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro. 3, 2, 1.
13: Ne întoarcem la hituri.
14: Let's go!

0: 14 ani, Gela, știu că sunt româna, ce-i nou?
1: Bun găsit, autobuzele supraetajate au revenit pe traseu, târg de joburi și internship-uri la ASE și 20 de grade acum în capitală. Nicu Șordan cheamă luni partidele parlamentare la consultări, discuțiile vor avea loc la Palatul Cotroceni începând cu ora 9. Delegațiile au la dispoziție câte o oră pentru a-și prezenta variantele de guvernare. Primii care vor intra la discuții cu șeful statului sunt reprezentanții PSD, urmați pe rând de AUR, PNL, USR, UDMR, Minoritățile Naționale, SOS și POT. Un sfert dintre trenurile CFR Călători vor fi suspendate temporar pe linia București-Nord aeroportul Henri Coandă. Se întâmplă în perioada 26-29 mai din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară. Sunt vizate 12 dintre cele 48 de trenuri care circulă pe această rută. CFR sfătuiește călătorii să se informeze înainte de a pleca la drum. De astăzi circulă din nou prin capitală autobuzele supraetajate. Traseul pornește din Piața Unirii și se oprește la Piața Presei Libere. Autobuzele vor circula în fiecare vineri, sâmbătă și duminică și în zilele de sărbătoare legală. În prima lună, biletele de tip hop-on, hop-off, care permit să cobori oriunde pe traseu pentru o plimbare, un muzeu sau o cafea și să continui apoi călătoria cu următorul autobuz, vor fi la prețuri promoționale. 59 de lei pentru adulți, 25 pentru copii, iar micuții sub 4 ani au gratuitate. Ministerul Finanțelor și ANAF lansează aplicația iBon. Cu ajutorul ei vei putea verifica rapid dacă bonul fiscal este emis corect. Aplicația este gratuită pentru telefonul mobil. O vei găsi însă disponibilă în Google Play și App Store începând de luni. Tot din aplicație vei putea transmite sesizări către ANAF. Târg de joburi și internship-uri la ASE are loc pe 19 mai în clădirea din Piața Romană. Evenimentul se adresează în special absolvenților programelor de licență și studenților aflați în căutarea unor oportunități de început de carieră. Însă târgul include și o componentă de networking. Bujori în Amzei și Matache. Festivalul ia startul astăzi de la ora 14 în cele două piețe și are loc până duminică. Momentul evenimentului nu este o întâmplare. Astăzi este ziua bujorului românesc, recunoscută prin lege din 2023 ca floarea națională a României. Pe lângă cele 10.000 de flori aduse de producători, sunt pregătite și concerte sau ateliere pentru copii și degustări. La sport, FRF pune în vânzare biletele pentru primul meci pe teren propriu cu Gheorghe Hagi pe Banca Naționalei, amicalul cu echipa Țării Galilor. Biletele sunt disponibile online pe site-ul bilete.frf.ro de la această oră. Prețul variază între 40 și 100 de lei. Copiii cu vârsta până la 15 ani vor plăti 10 lei, iar tinerii de până în 24 de ani au reducere și ei și plătesc 30 de lei. Amicalul se joacă sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Vreme caldă și frumoasă astăzi în capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. ANM anunță o maximă de 23-25 de grade. Acum sunt 20. Gata știrile, Adi Mihaela de Hitman, rămâne mai departe cu tine la Radio Zoo.

0: Warren cu piesă care deja de vreun an cam așa e în primele 10. Nu pleacă de acolo, stă înfiptă în top 10 în Most Wanted. Trecem pe la voi, pentru că este vineri și vreau să aud cine mai este cu noi astăzi. Bucurați-vă de ziua asta.
1: Un weekend plăcut tuturor. Și pe această cale aș vrea să-l salut și pe Dragoș Ușcalău. Dă din mâini, Dragoș. Și să nu uităm că astăzi este vineri. Emil Jersey. Un weekend plăcut, Adi. Mersi mult.
0: Cu drag și eu îți mulțumesc mult. Mihaila, te salutăm și pe mesajul la radio. De ce nu te dai și nouă?
2: Salutare, Adi. Dă o goarnă și pentru cei care intră în gardă astăzi. Mai amărât de altfel, dar cu o cauză bună.
0: Ok.
2: Weekend fine tuturor, Rox din Germania.
0: Bine, Rox, bine. Mulțumim mult și te pupăm. Spor în gardă. Fiecare vineri îl aștept pe nepotul meu Andrei să iasă de la școală, în parcare se strigă "E vineri!" și ne distrăm împreună pe chestia asta. Foarte fain. Efectiv, e epidemie de vineri. Salutare, Mihaila. Mulțumim pentru bucuria weekendului. Ciprian Nifălticeni. Cipriane, facem împreună amintiri, că separat le facem, da? N-au aceeași valoare. Salutare, Mihaila, mersi pentru solo tu. N-a fost plăcerea mea, așa s-a întâmplat.
3: Gheorghiță și Daniel te salută. Vă doresc o zi frumoasă la toată lumea. Timpul este cam urât de să ploaie. Nu prea avem chef de muncă, dar astăzi este bine!
0: Foarte tare, deja 20 de grade în București, cu ploaie pe seară. Aveți grijă dacă aveți planuri pe seară să luați o umbrelă cu voi. Mai dăm tura asta?
4: Salutare, Adi!
0: Salut, omule!
4: Vă vorbesc dintr-o țară unde anterior îi se spunea țara care niciodată nu îi se apune soarele. Vă salut și azi e bine!
0: Mersi, omule, spor la
5: treabă! Salutare, Adi! Mult respect pentru întreaga echipă de la Zoo. Pentru mine e dublu special ziua asta.
0: Ce ai făcut?
5: O dată pentru că fac 9 ani împreună cu iubita mea.
0: Ce drăguț!
5: Și a doua oară pentru că știm cu toții.
0: E bine!
5: E bine!
0: Bravo, omule! Să nu uiți de flori de seară! Te salut, Adi, abia aștept să vină weekendul gândindu-mă că o să mă odihnesc și nu visăm sâmbătă și duminică pe stadioane cu băieții, jucători de fotbal. Unul sâmbătă are meci, unul duminică. Ma. Ce să-ți fac? Dacă e încurajat în direcția asta, da, trebuie să-i susții.
6: Heilă, din comentariu pentru prima dată, sunt prin sudul Italiei, am o priveliște foarte frumoasă la mare.
0: Norocosule.
6: Și vreau să stric azi e vineri, dar sperituriștii să uită la mine ce ciocchi avem.
0: Lasă așa, da, da, da. Românii ăștia cum strică atmosfera peste tot, știți vorbele astea, nu?
7: Salut, tati!
0: Salut, omule!
7: E vineri? A, nu-i bai? Mâine lucrăm, poi mâine lucrăm. Pentru cei care sunt liberi, bravo lor!
0: Îi invidiem?
7: La Sibiu, e soare, tocmai am aici o cursă, vă pup și vă ascult cu drag.
0: La pupiu, fel!
7: Pupiu,
0: la fel!
7: Pe garaj vă salută!
0: Mersi! Mirela din Irlanda, pupicea din spor la treabă și ție, băi, mulțumesc mult! Ăsta este ultimul, că nu mai avem timp!
8: Salut, Adi, Alex de la Ploiești sunt.
0: Salut, Alex!
8: Ascultăm muzica ta, muzică bună, de altfel.
0: Mulțumim!
8: Și m-am oprit și eu pe la firmă, că tot a fost discuția ieri despre zarzăre, despre nebunii,
0: da.
8: Ploase în gură. Și acum m-am oprit lângă un zarzăr și lângă o tufă de struguri și mănânc chestiile alea negre, că alea sunt acre, ma, nebunie, îmi plouă în gură deja. Hai, te-am pupat, spor!
0: La fel!

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card, și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
2: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
3: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: La pescăria Selgros găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
5: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile.
8: Ce să gătești? Ce să mai iei?
7: Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonă Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
9: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
10: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
9: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Clasic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming

0: procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
6: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
7: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Răzvanu.
1: Servus, Mihaila.
0: Salut, domnule.
1: Astăzi este vine. Te-am pupat, domnule, pentru băieții de la Alba. Electricieni.

0: seara anunța că plouă, dar azi mă duc, îmi pun roșiile, îmi pun grădina, dacă tot plouă, să știu că e pusă. O zi frumoasă.
1: Mersi când ai zis îmi pun roșii, am crezut că spui rochia și eram what?
2: A zis bună dimineața.
1: Salut.
2: Îl salut și eu pe finul rapidistul, Diceanu Mihuț. Să vezi bubuială de seară, să vezi tu bubuială.
1: De ce? Ce se întâmplă?
2: Dacă cumva pierde rapid, mâine nu mai vine la muncă, să vezi.
1: Ai, lupta în campionat.

0: Baftă și numai bine.
1: La fel te mai aștept cu mesaje. Gabriela din Iași. Ia.
2: Azi e bine.
3: Să vă doresc din Germania. Vă rog, dacă se poate, nu mai puteți să puneți tinere cu păr cărunt.
1: Tineret cu păr cărunt? Ce se
4: astăzi
1: întâmplă?
4: Astăzi este vineri și ziua soției mele. Eu mă duc la muncă până de seara pe la vreo 7, după care facem petrecere mare acasă, sărbătorim pe soția mea. Mâine liber, după care duminică iară la muncă. Și weekend plăcut celor care sunt liberi începând de astăzi. O zi bună la toți, vă salut, Ionuț din Marseille.
1: La fel, Ionuț. Ce urmează acum la radio? Știți? Ai, ai, ai, ai.

0: 19,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg.
1: Lidl, știi că merită!
2: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
3: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
4: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vă așteptăm cu mic cu mare la un weekend de mișcare la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

0: Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro. În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
1: Unde plecăm?
0: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
1: Directbooking.ro.
0: Destinația ta de vacanță
1: la un click distanță.
2: Gustul laptelui adevărat, cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana, neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Mami, ce e aia bucurie?
5: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
8: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
10: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
11: Zoo. Ne întoarcem la hit.

0: citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame.

0: mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Nap! EMAG!
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
9: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai pachet incorporabil Arctic, cuptor electric și plită de gaz cu 200 de lei discount la doar 1249 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
10: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
11: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
10: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy, 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina, 3 straturi, 2 role, la 9,99 lei și la Persil, 54 discuri, la 89,90 lei. Carrefour.
12: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalin. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
13: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
14: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Pur, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 16 mai, ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour. Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.
4: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
7: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
6: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
7: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
6: Hai să ne portăm.
7: Să ne portăm la ce, la aeroport?
6: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
7: Ok, și ce face?
6: Cu BYD Seal prinzi suta în 3,8 secunde.
7: Aha, eu stau în spate cu centura.
6: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
7: Aha, păi atunci conduc și eu.
8: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Seal Line 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
9: Mami, ce e aia bucurie?
10: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
11: Bucuria gustului.
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spată de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
12: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
13: Primăvara înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
14: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
15: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Da. Bună ziua. Este 13 și 27 de minute și singurul lucru pe care l-am în minte în acest moment este filmulețul ăla care a devenit viral ulterior cu "Îmi cer scuze la domnii polițiști". Mai știți? Nu mai știu exact contextul, nu știu cine era, ceva din lumea interlopă, probabil, sau habar n-am. Și la așa și a scris "Îmi cer scuze la domnii polițiști", acum niște ani de zile. Asta am și eu în minte momentul ăsta, "Îmi cer scuze la domnii ascultători". Pur și simplu am petrecut ultimele 109 minute, vă rog să faceți voi calculul cât înseamnă, adică o oră și 49 de minute, le-am petrecut în mașină încercând să ajung la timp la emisie, lucru care s-a dovedit absolut imposibil de realizat în București. 109 minute. Asta s-a întâmplat, nu am întârziat pentru că am făcut cine știe ce, pur și simplu am fost să-mi iau mașina din service și puteți uita, tot de pe internet este și vorba asta.

0: 0. Ia, ce spune lumea? Deci nu știu ce să vrei. Cum e posibil să stai 109 minute pentru 21 de kilometri, 25, hai să zic, 25 de kilometri am făcut în 109 minute. 25, atât. Că mă întreabă George. Da, George. 25 de kilometri. Nu știu, e mult, e puțin, habar n-am. Bine, știu că este foarte mult, dar mă gândesc așa. Poate că da, poate că nu. Era un mesaj aici, dar nu am... Ăsta, gata, l-am găsit. Ia, stați că vreau, sunt curios ce zice.
1: Era vorba de un interlop din Bolintin care zicea să vină poliția, să vină poliția, așteptăm poliția, să-i răsturnăm.
0: Și pe urmă a venit poliția, l-a prins ăla și îmi cer scuze la domnii polițiști. Bine, văd un, în momentul ăsta, văd un fum foarte gros undeva în București, abar n-am în ce zonă să vă spun, nu știu, îl văd pe geam. Dacă are cineva informații despre un eventual incendiu sau ce s-a întâmplat, însă n-aș putea să vă spun în ce zonă este, nord, vest, ceva, cred. Dacă are cineva informații despre ce se întâmplă cu fumul ăsta gros pe care îl văd pe geam undeva într-o altă zonă, deci nu e în nordul Bucureștiului, să ne spună și nouă ca să dăm mai departe informația. Vă aștept cu mesaje. Deocamdată ascultăm Alina Eremia. Băi, se potrivește la fix piesa asta. Se potrivește la fix. Se numește A fost o nebunie. Exact asta a fost în viața mea, o nebunie, ultimele două ore.

0: Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici 15 lei 99 caserola, Tommy Ketchup 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL 10 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: 9,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
2: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
3: La pescăria Selgros găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
4: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
5: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
6: Let's go. Ne întoarcem la hituri.
7: More hit music. Turn it up. 1 2 3.
6: Hiturile se ascultă la Zoo.

0: mai în vârstă decât unii dintre voi cei care ascultați. Cum au făcut ei? Cum n-au făcut? Uite că au scos un evergreen super solid, nu doar solid. Anda Adam și Alex Velea, bine, în spate, dacă mi-amintesc eu, sunt și Marius Moga și ia, stați că mă uit acum cine a scris piesa asta. Deci Marius Moga, am zis bine, Marius Moga și cu Velea. Iată, Alex Velea, Marius Moga, acum nu știu exact câți ani, foarte mulți, 2005, în zona aia. Senzațional. Am primit un mesaj, nici nu știu ce să mai zic, de la un ascultător, Andrei, care nu-mi dau seama de unde ne ascultă. Nu știu dacă e în București, nu cred că este în București. Andrei Ivașcu se numește, care mi-a trimis niște poze din Cluj, uite că e, ascultă. Deci din Cluj. A făcut pană, practic asta s-a întâmplat. Mi-arată cum a făcut pană la mașină, ce i-a intrat în roată. Și nu veți ghici, adică dacă aș sta, aș face un maraton de ăla de 48 de ore în direct, să stau 48 de ore în direct, bine, cu dormit cu astea, și v-aș lăsa 48 de ore să ghiciți ce i-a intrat în roată de a făcut pană, nu ați ghici, adică fac pariu 100%, nu ar ghici nimeni timp de 48 de ore dacă și-ar dea lumea cu părerea. Ce, cu ce a făcut pană ascultătorul Andrei? Deci nu, o să vă spun eu. A făcut pană cu o emblemă. Vorbesc serios, am poze, adică dovezi. O emblemă care avea un cui, înțeleg, sau ceva de genul ăsta. Băi, avea ceva ca lumea, nu e chiar un act de la de siguranță, partea unde se prinde. Ceva care, în momentul în care l-a luat roata, a făcut pana, a intrat, a găurit cauciucul. O emblemă, a cui credeți? A cui credeți că este emblema? Că scrie pe ea. Federația Română de Curling. N-ați fi ghicit niciodată în viața asta, nici nu știam că există. Habar n-avea că există Federația Română de Curling, dar văd că da, există. Există în Brașov, ci că ar fi. Federația Română de Curling. Nu știu exact ce s-a întâmplat, cum a putut să ia această emblemă Andrei pe roată, dar... Băi, s-a întâmplat. Nu știu dacă am mai văzut așa ceva. Andrei, îmi pare tare rău. Pare totuși că se reface, adică pare că nu ai pierdut cauciucul, adică se repară la vulcanizare. În fine, uite că am aflat că există Federația Română de Curling cu ocazia asta. Legat de fumul pe care îl vedeam, văd că nu mai este în acest moment. Asta e o veste bună. Ci că ar fi fost pe lângă podul de la Europa, în zona respectivă, zona Dragonul Roșu și așa mai departe. Doar că vestea bună este că nu mai e fum. Nu știu exact ce s-a întâmplat, dar de acolo venea. Nu cred că am zis bine eu că nord, nu știu ce am zis, nord-vest, nu cred că e nord-vest, sau chiar e. Cristian, trebuie să trimiți un mesaj în programul lui Adi Mihăilă cu un strigăt disperat, e vineri. Trebuia, referitor la nebunia din trafic. Nu venea nici să mai nimic, 2 ore să stau în mașină. Pare că a fost vorba de un incendiu la depozite, la Dragonul Roșu. Ok, sper că e totul în regulă și pericolul a trecut. Asta îmi doresc. Acel fum pe care tu îl vezi, îl văd și eu în zona birourilor Petrom. Uite, da, ăsta e fumul, dar ai auzit ce au spus ascultătorii, cam din ce zonă ar fi și care ar fi fost cauza niște depozite de pe la Dragonul Roșu. Ne pregătim de știri, vin până atunci să ne cânte The Second Voice cu Let Me Be, am și Delia Analog pe Zoo.
1: La Kaufland ai super oferte la articole pentru picnic. Din 13 mai găsești pavilion XL Livarno 6 pe 3 metri la 299 de lei bucata și ladă frigorifică Crivit capacitate 25 de litri, diverse culori la 69 de lei 99 bucata. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
5: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonărie mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
13: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
14: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
13: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
15: Dă savoare momentelor speciale. La tine la Selgros ai vin la cetate 0,75 litri la 26,99 lei. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
16: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes-AMG G63 și Mercedes-AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
17: Hai și tu la Berăria H.
18: Marți 12 mai, concert Rareș.
19: Miercuri 13 mai,
18: concert Tribute Queen.
19: Vineri 15 mai,
18: Carmen Kindriș și Taraful Rutenilor.
19: Și duminică 17 mai,
18: Alina Eremia. Mai multe detalii pe berăriah.ro.
20: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
21: Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 14, știri la ZOO cu Angela Știucă. Bună!
1: Bun găsit! Camelia Voina a fost suspendată provizoriu. Începe o nouă rundă în Superliga de fotbal și 22 de grade acum în capitală. Drumarii au reluat dezăpezirea Transfăgărășanului. Pe anumite porțiuni, între Bâlea Lac și Bâlea Cascadă, stratul de zăpadă depășește 3 metri. În plus, pe lângă zăpadă, drumarii au găsit și numeroase stânci aduse de avalanșele de pe versanți. Federația Română de Gimnastică a anunțat astăzi suspendarea temporară a Cameliei Voina. Are interzis la toate activitățile desfășurate sub egida forului până la soluționarea cercetării în cazul acuzațiilor de abuz verbal și psihologic. Îți reamintesc, în noiembrie 2025 au apărut în presă imagini în care antrenoarea Camelia Voina apărea abuzându-și verbal propria fiică, gimnasta Sabrina Voina. Și sportiva Denisa Golgota acuzase anterior hărțuirea fizică și psihologică la care ar fi fost supusă în cadrul lotului Național de Gimnastică. În sfârșit s-a decis, zona Babele Sfinxul va aparține de județul Dâmbovița. Așa au decis magistrații astăzi, după mai bine de 20 de ani de conflict între județele Dâmbovița și Prahova, pe tema delimitării administrative a platoului Bucegi. Hotărârea instanței este definitivă și vizează cele două monumente naturale și terenul aferent. Atenționare de călătorie în Olanda. Ministerul Român de Externe anunță că țările de jos prelungesc controlele la frontierele terestre și pe aeroporturi până pe 30 septembrie. Mai îi sfătuiește pe români să aibă la ei pașaportul sau cartea de identitate dacă traversează frontiera olandeză. La sport, diseară ia startul penultima etapă a sezonului în Superliga de fotbal. Singurul meci al zilei este programat la ora 20:30. FC Argeș întâlnește la Mioveni Rapid București. În tur, partida dintre cele două formații s-a terminat indecis, scor 0-0. Vreme caldă astăzi în aproape toată țara, însă după amiază și diseară sunt așteptate ploi în Banat, Crișana, la munte, în Oltenia, în vestul și sud-vestul Transilvaniei și izolat în Maramureș. În capitală, soare și vânt slab astăzi. Maximele anunțate de ANM se situează între 17 și 25 de grade Celsius. La această oră sunt 17 grade în Constanța, 18 în Suceava și 23 la Calafat. În București se înregistrează acum 21 de grade în Băneasa și 22 în centru. Gata știrile, Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la Radio ZOO.

În continuare mi se pare senzațional ritmul acestei piese, Let Me Be The Second Voice. S-a făcut 14 și 6 minute. 0748111550. Aici stăm de vorbă. Salut pe un. Să nu veniți în Palma de Mallorca în mai, că e mai frig decât în România. Așa scrie cineva de acolo. Uite, te salută Ștefan din Timișoara. Cum să fie în Palma de Mallorca mai frig decât în România? Nu cred așa ceva. N-auzi că urmează ploi la noi, am auzit la meteo. Vine ploaie o săptămână întreagă, nu știu cum, o să fie, deci nu. Oricând, oricând, dacă acum ar veni cineva și merge, vrei în Palma de Mallorca? Da, vreau, vreau, te rog. Locuiesc în Canada, am un prieten care chicotește de câte ori vede sau aude despre curling. I-am explicat acum ceva timp cum se traduce în română, Carmen. Cum se traduce în română? Că nu știu la ce te referi, Carmen. Cum se traduce în română, curling? Este sportul acela cu bilele alea grele, au 40 de kilograme una, nu știu, că ceva, parcă așa, în jur de 40 de kilograme are o bilă de aia, dacă am reținut, că m-am uitat la Olimpiada, a fost acum Olimpiada în februarie sau când, Olimpiada de iarnă din Italia, și m-am uitat și la curling și am mai auzit un alta despre statistici, chestii, bilele alea, reguli, da. Ia să aștept să-mi spui cum se traduce din punctul tău de vedere. Tu locuiești în Canada, poate știi lucruri. Mai ales că e foarte, foarte popular acolo la, în Canada, sportul ăsta. A vrut să se laude că e în Canada. Bă, stați convinți. Salutare. Iar au luat dragonii foc. N-au luat. Am înțeles că pur și simplu a fost ceva, s-a terminat repede. Când știm că se apropie sâmbătă și duminică și are emisiune colega Raluca Leahu, mie îmi vine să plâng. De la ora 8 până la ora 13, depinde unde mă aflu, ascult Radio Zoo. Nu știu, e ce, mamă, dacă ai scris foarte mult. Marina, ce se întâmplă? Nu pot să citesc atât de un mesaj atât de lung. Îți promit că îl citesc în off și revin la tine dacă este cazul. Aveam o mătușă în Germania. Asta legat de cu Canada. Avea o mătușă în Germania. Știu la ce te referi. Op!

nu voi discuta despre asta la radio niciodată. Mai am ceva bun pentru voi, vine de la Delia, se numește Analog.

0: să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria unt german 250 grame la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 6 x 0,5 litri la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
5: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
8: Te arde? E de la condimentele de aseară! Nu stinge cu apă! Stinge cu Gastimax Med! Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
11: Pe 23 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la Strada Ta la Som Bizar. Bilete pe iabilet.ro.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

cel mai fericit de pe pământ e băiatul ăsta de foarte multe luni de zile, nici nu mai știu de câte luni. Morning Zoo. Stați o secundă că vreau să verific ceva. Da, mă, are dreptate un ascultător.

mentalitatea oamenilor și atenția oamenilor pe mine uneori mă fascinează. Chiar mă fascinează. A scris cineva că s-a postat pe site și pe aplicația Radio Zoo, s-a postat matinalul Morning Zoo, că emisiunea Morning Zoo este postată în fiecare zi, sau nu știu dacă chiar în fiecare zi, dar găsiți toate edițiile pe aplicația Radio Zoo sau pe site-ul Radio Zoo la secțiunea Zooniverse Podcast. Acolo intrați, apăsați emisiuni Zoo și găsiți și Morning Zoo printre altele. Și a postat colegii mei matinalul de mâine. Este un matinal din viitor, de pe 16 mai. Bravo, bravo! La Radio Zoo călătorim în viitor, dar încă nu v-am spus vouă. O să le transmit. Mulțumesc pentru că ne-ai atras atenția, Georgiana. O rezolvăm, îți garantez. Drăguț, nu? Nu. nu pot să merg cu subiectul ăsta pe care văd că insistați voi în pe WhatsApp cu superbul sport curling. Nu pot să merg cu el. Nu merge, nu e nici ora potrivită, nici locul. N-acum, vă rog, fiți înțelegători cu mine. Îmi arată cineva că pe Nicolae Caranfil este blocaj. Nicolae Caranfil, peste o stradă pe aici. Oarecum în aviatorilor, în zona aia. În aviației, pardon, în zona aviației. În București. Cred că până la urmă în ianuarie mă plimb cu BYD. Nu știu despre ce este vorba. Aia în Morning Zoo cred că e cazul să trimiți mesajul ăsta. Acolo sigur are sens. Eu vă salut de la evenimentul Tuning GTI Treffen din Wörthersee, Austria. Florin din Arad. Cum se numește, cum se spune aici? Wörthersee. Nu știu dacă așa. Wörthersee, Austria. Florin. Tare. Ce faci tu acolo? Adică ești special pentru asta plecat sau locuiești în zona respectivă? Este 14:31 de minute și vă promit, am nevoie după 2 ore cât am făcut până la radio astăzi, ceva absolut ireal, este un record personal, cred, negativ. Dar nu știu dacă am mai făcut vreodată o oră și 50 de minute până la radio, de când vin eu la Radio Zoo. Promit că dacă mă ajutați să mă îmbrecapăt starea bună, am nevoie de vești bune. Să-mi trimiteți vești bune din viața voastră. Dați-mi o veste super bună din viața voastră, iar eu vă recompensez anticipat. 0748111550. Este vineri, este 15 mai, în foarte scurt timp o să vină vara peste noi. O veste bună. Ce veste bună ai să ne dai din viața ta? Și am spus că vă recompensez anticipat pentru mesajele pe care le veți trimite și nu v-am păcălit.

0: activare de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bi Bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonurie mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
2: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
3: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
4: Mami, ce e aia bucurie?
5: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți și Pur, detergent de vase 4.

0: taxi.
1: Robeabsolvire.com vine cu vestea cea mare. Orele de diligenție, nopțile înainte de bac, toate se termină cu cea mai tare absolvire din viața ta. Pe robeabsolvire.com găsești ținuta perfectă. Robă, tocă și eșarfă, toate într-un singur loc. Folosește codul ROBĂ20 și ai 20% extra reducere la checkout pe site. Robeabsolvire.com. Arăți magnific la final de capitol.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
4: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
1: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București.
5: Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale,
1: grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live,
5: mâncare delicioasă, de la dulce la sărat,
1: și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua.
5: Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative,
1: perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
6: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

piesa asta. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Am mai spus-o, dacă n-ați văzut videoclipul, vă invit să-l vedeți, pentru că în primele secunde apar cadre cu Palatul Parlamentului, apar cadre de la concertul lui Jennifer Lopez din București, din Piața Constituției. Nu mai știu când a fost, anul trecut, parcă, sau acum 2 ani, nu știu, n-am participat, dar știu despre el. O veste bună, vreau vești bune de la ascultătorii mei de

până la, la radio de la, de la service. Pe 26 mai plec în vacanță la Roma, pentru că pe 27 împlinesc 30 de ani. Bravo, Larisa! Te pupăm și-ți urăm de acum la mulți ani. 30 de ani! Pa! Ce viață, ce viață, Larisa! Îți țin pumnii să te distrezi maxim la Roma și să vii să ne arăți și nouă poze de pe acolo, da? Cum a fost? Deci pe cât? Pe 26 mai. Bravo! O veste bună este, au intrat bonurile de masă și ale mele și ale soțului. Îmi scrie Raluca. Da, chiar e o veste bună. Nu e de râs, băi, păune. Ce râzi? Chiar e super veste. Bravo! Tot drumul, locuiesc în Austria și până la bla bla bla, mi-a scris băiatul cu evenimentul din localitatea aceea, am 300 de kilometri. Tot drumul v-am ascultat și mai am 20 de kilometri și ajung. Bine, foarte tare, dă-ne un mesaj cum se citește, Wörthersee, am zis bine? Salut! Astăzi am aflat că voi avea un băiețel! Alexandru! Felicitările noastre, nu doar ale mele, felicitările noastre, să fie sănătos, să ne spui când vă hotărâți cum o să-l cheme și să vii aici să împarți cu noi bucuria când, când o să vină pe lume. Salutare! Vestea bună este că a venit apa caldă după o săptămână în care i-am dus dorul. Pupici, Alina! Alina, asta se întâmplă în sectorul 3? Că mai știu pe cineva care la fel n-a avut apă caldă de nu știu câte zile și e pe acolo, prin sectorul 3. Astăzi am luat salariul, veste bună pentru bancă, are de unde să-și ia ratele. No, nu-mi place, asta nu-mi place. Este vineri, 15 mai, ziua mea, Luminița din Irlanda, Luminița, la mulți ani, multă, multă sănătate. Cunosc și eu oameni născuți astăzi, chiar colegi de pe aici, de pe la radio și așa mai departe. Vestea bună este că aseară mi-am luat bilet la Ricky Martin, după ce în 3 iunie o să văd Metallica la Bologna. Ce combinație asta, nu mă așteptam. Ci că nu se pupă, știu, dar așa e după o vârstă. Treci de la tragedie la comedie. Care e comedia? Vreau să știu la cine te-ai referit când ai zis comedie. Că ai zis Ricky Martin și Metallica. Unde-i comedia? Unde-i tragedia? Nu, glumesc. Foarte tare, bravo! Să te distrezi la amândouă. Băi, Ricky Martin combinat cu Metallica. Interesant, n-am ce să spun. Interesant. Am pregătit imediat Mileli cu Busta Rhymes, Atsukar, am și Florian Rus cu Ina, 7 zile. Vă aștept în continuare cu vești bune pe WhatsApp. Acum Randy și Roxanne, Dincolo de Marte. Supra.

0: Florian Rusina la 14:57 și m-am gândit ora următoare o să facem ceva frumos, promit. Trebuie doar să rămâneți cu mine. Vreau să mai citesc pe final de oră câteva vești bune, pentru că din fericire sunt multe vești bune venite din viața ascultătorilor de Radio Zoo, iar asta chiar mă bucură sincer. Sunt Mihai din Brașov, iar vestea bună este că și dimineață m-am trezit și sunt sănătos. Da, Mihai, sunt de acord. Vestea bună în viața mea este că băiețelul meu se va naște în luna iulie. Doamne ajută să vină pe lume sănătos, că iubit va fi necondiționat. Vă pup și să fiți sănătoși și voi și ascultătorii. Foarte frumos mesajul, dar nu știu cum te cheamă, din păcate. Aici scrie Acraf. Acraf? Nu știu dacă am pronunțat bine. Am fost operată de curând. Am fost operată de curând de un melanom. Rezultatul după o lună de zile a ieșit unul prost. După mai multe investigații și nervi și stres, vestea bună este că nu e nevoie de chimio și nici de radioterapie. Pupici cu sclipici! Minunat! Ne bucurăm foarte, foarte, foarte mult pentru tine, Flori! Chiar ne bucurăm mult și îți urăm sănătate maximă! Bună, viața mea e atât de frumoasă. Cum? Viața mea este așa de frumoasă? A, viața mea așa frumoasă este visul cuiva. Bucurați-vă de viață și în zilele cu nori, pentru că după nori vine întotdeauna soarele. Vasile a dat mesajul ăsta. Vă așteptați? Eu mă așteptam să fiu o ascultătoare. Nu, este un ascultător. Vasile din Maramureș. Profund el astăzi. Bravo, mi-a plăcut. Bună dimineața din Florida. Păi gata, asta e atât. Vestea bună din viața voastră. Bună dimineața din Florida. Și gata, asta e vestea bună. Îmi place. Nu, a scris, vă salută David și Alex. Se termină școala, așa că o să vină vacanța. Frumos. Două vești bune, practic. Și Florida și că vine vacanța. O veste bună este că te ascult pe tine. Mulțumesc, mulțumesc, George. Drăguț din partea ta că ai scris așa frumos. Pe 20 mai împlinesc 27 de ani și am ocazia să sărbătoresc singur în Canada. Te salut! Ok! Nu-mi dau seama dacă asta e, ai scris în sensul că chiar te bucuri de asta, că va fi o experiență frumoasă, sau cumva regreți că se va întâmpla așa. N-am înțeles. A venit într-adevăr apa caldă, dar e tot rece. Yeah. Obișnuita vorbă din București. Vestea bună pentru mine este că soțul a fost la pescuit și de data asta a prins un amărât de crap. Florentina, hai că-l iubești mult pe soț, pe bune. Lasă-l și pe el că nu se duce. N-ai tu nevoie de peșteia neapărat. Te duci și cumperi dacă vrei neapărat. El se duce acolo ca să-și reîncarce bateriile. Iar tu ești minunată că accepți asta și lași în pace.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri, 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: La 20 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
5: Scuze, atins microfonul cu nasul.
6: Știi cum e, când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
7: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
8: Acest medicament se liberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy.

0: 23,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

0: N-ai cash? Nicio problemă! La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Pe 23 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la strada ta la somn bizar. Bilete pe iabilet.ro.
2: Ne întoarcem la hituri.

14 minute. Da, petrecem și ora asta împreună la Zoom. Mai am aici pe WhatsApp foarte multe vești bune de la voi. Cristina e cea mai fericită. Spune, vestea bună este că mi-am convins bărbatul să conducă o oră și jumătate ca să mă ducă la mall la Sibiu. Vă pup și vă ascultăm cu drag. Cristina, sper să merite, sper să merite acest drum, că na, mai faci o oră jumate cel puțin la întors, mă gândesc, că nu ai de gând să rămâi în mall. Așa că sper să merite cele 3 ore de mers vizita la mall. Mai aveam un mesaj pe care voiam să-l citesc. Uite aici, o veste superbă de la Loredana. Astăzi este ziua mea. Loredana, vă pup cu drag. La mulți ani, Loredana! Te pupăm, te îmbrățișăm de la radio. Și mai era un mesaj. Gata, uite, ăsta este. Ești un om bun și minunat. De aceea am vrut ca tu să fii printre primii care află vestea cea bună. Aoleu, mă simt onorat. În urmă cu mai bine de 2 luni ni s-a furat mașina, iar perioada aceasta a fost una foarte grea și stresantă pentru noi. Din fericire, după toate verificările, s-a constatat că mașina nu mai putea fi recuperată, iar compania de asigurări ne-a despăgubit și am primit banii înapoi. Cu sufletul mai liniștit, mâine vom merge împreună, adică ea și soțul, la asta se referă, sau el și soția, nu-mi dau seama cine a scris, totuși a scris Anca, deci ea și soțul, deci mâine vom merge împreună să ne alegem o altă mașină, suntem recunoscători că în final toate lucrurile au ieșit bine. Și mai scrie câteva lucruri, că își dorește să fie bine cu mașina cea nouă. Anca, îți mulțumesc că ai împărtășit cu noi asta și mă bucur mult că ați reușit să rezolvați în felul ăsta. Pentru toți cei care poate au întrebări, nu se întâmplă în România povestea asta. Se întâmplă în Marea Britanie, care are număr de Marea Britanie. Deci, nu știu să spun mai multe. Probabil că au fost vreo 2-3 ascultători care au ridicat așa o sprânceană. Unde se întâmplă asta în România? Unde îți dă ție mașină nouă? Când... Adică nu știu exact cum e cu asigurările. N-am avut nevoie din fericire, dar știu că de obicei ești despăgubit cu o sumă... Habana, nu știu dacă ți ajunge să-ți cumperi o altă mașină. Nu, chiar nu știu. Nu vreau să intru în subiect, că nu îl stăpânesc în niciun fel. În schimb, vreau să ne bucurăm împreună, așa sper să ne bucurăm, de noutatea asta muzicală, Shakira și Burna Boy. În sfârșit s-a lansat oficial imnul campionatului mondial de fotbal 2026. S-a lansat azi noapte și vreau să o ascultăm împreună. Nu știu dacă a mai fost difuzată astăzi la radio, chiar nu știu dacă a mai fost foarte bine. Vreau să o ascultăm și să-mi spuneți așa voi ce părere aveți. Că e la prima ascultare, că e la a doua. Cum vi se pare piesa? O să rupă sau nu o să rupă? Că vă dați seama, e totuși imnul campionatului mondial de fotbal. Probabil cel mai urmărit eveniment de pe planetă. Cel mai urmărit eveniment sportiv. Așa că sunt convins că sunt așteptări foarte mari de la această piesă, care a făcut în câteva ore aproape 700.000 de vizualizări, adevărat, fără videoclip. Este doar versiunea audio. N-am găsit versiunea cu videoclip. Nu știu dacă e, dar nici nu trebuie. Mie asta îmi trebuia, versiunea audio. Shakira, Burna Boy, Dai Dai. Cum vi se pare?

0: Ăsta este imnul oficial a FIFA World Cup 2026, Shakira și Burna Boy, Dai Dai. Nu vreau să-mi dau cu părerea, vă las pe voi. Scrie Alex, e pe ultimul loc în clasamentul imnurilor cupelor mondiale. Nu mă dă pe spate imnul. Dacă le-a plăcut la americani, no, ne place, scrie cineva. Pe mine nu mă mișcă, nu mi se pare energică. Eu citesc acum așa, la foc automat. Stați că mai sunt pe aici mesaje. Am avut și mai bune. Cea de la Mondialul din Africa a fost cea mai reușită. Sunt de acord, sunt de acord, așa este. Ăla din 2010, foarte, foarte bun. Cred că e și acum în playlist piesa aia, Waka Waka. E drăguț acest timp, dar nu întrece Waka Waka. Așa e. Și culmea, am primit și mesaje de genul... Să pună în melodia Antoniei, se potrivește mai bine. Dacă poți să o pui în paralel ca să o ascultăm. Nu poți să o pun în paralel, că ar fi ciudat să auzim două piese în același timp la radio. Dar am înțeles ce ai zis. Să pună în melodia Antoniei, că e mult mai faină. Au venit mesaje și de genul ăsta. Eu v-am zis că piesa aia e foarte bună. Piesa mai bună e piesa Antoniei. Uite câte mesaje vin. Facem o petiție împreună? Facem o petiție împreună la FIFA. Vrem, domnule, ce e cu piesa asta? Vrem imnul FIFA? Levitate, Antonie. Trebuie să schimbați un pic versurile, dar pe ăla-l vrem.
1: Black Friday de primăvară la Flanco Smart de discount. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai boxă BT Boomers Bluetooth cu 70 de lei discount la doar 49 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Ce pui lângă pui?

0: 8,90 lei fiecare. KFC. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai telemea de vacă Lactosinelli semisărată la doar 1,99 lei 100 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
5: Unde plecăm?
4: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
5: Directbooking.ro.
4: Destinația ta de vacanță
5: la un click distanță.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Arăs foarte bine, spunem tot.
8: L-am schimbat!
7: Pe bune?
8: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
7: Păi și silueta?
8: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.

0: Nesiel 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
2: El Cartel împlinește 3 ani și aduce Columbia la București.

0: ții biletul pentru că se dau repede.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 14 și 20 mai ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri cu 25% reducere la doar 3,74 lei prin card Connect și șervețele umede Pampers Fresh and Clean 80 de bucăți cu 35% reducere la doar 10,39 lei.
3: Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: între 16 și 19 mai, Kaufland Ieftin și Bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99 și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
2: Și cum e viața ta?
3: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
2: Vreun risc?
3: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
2: Și când intervin?
3: Oh, no!
2: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
4: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
5: Primăvara înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent, capsule 70 de bucăți, 59 de lei 99. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată, show-ul va fi urban lăutăresc. Fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Eu vara nu dorm, o cheamă Rita. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
5: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about

0: minute și nu pot decât să vă spun că nici nu vă imaginați ce fac eu pentru voi. E adevărat, Robert? E adevărat, da? Așa, deci colegul Robert confirmă. Nici nu vă imaginați ce fac eu pentru voi, ascultătorii de Radio Zoo. Din păcate, nu e mare pierdere, dar nu pot să vă spun mai multe acum. Însă, veți afla foarte curând, foarte, foarte, foarte curând și o să vorbim atunci. Deci, da, o să vedeți atunci, o să vedeți la propriu atunci la ce mă refer. Asta... asta este tot ce pot să spun în momentul ăsta. Te salut, Cristian. Piesa asta e foarte mișto, are ceva din Mojo, îmi spune un ascultător, care se referă la Another aia, da, Talk to You. Da, da, da, e o piesă chiar tare. Am făcut o pauză pentru că am avut ceva de făcut pentru voi și urmează să aflați cu siguranță. Nu îmi place, legat de piesa Shakirei, au venit multe mesaje după ce am dat-o. Nu îmi place, e nașpa, slăbuz rău, e slab, e cam fără vlagă. Se vede că am bătrânit Shakira. Paoleu, cum să spui așa ceva? Alexandru! Alexandru, ce facem aici, Alexandru? Subțire, rău de tot, imnul când o va cânta BTS în pauza finalei va fi mortală. Ne spune Dana, care știe ea lucruri probabil. Bine, asta este concluzia momentului cu imnul. Popescu, Tea, Cuza alături de voi imediat. Eu sunt Cristian Păun, voi sunteți minunați. Weekend frumos, pa!
1: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale îmi lacrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
2: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta, la Lidl ai brânză proaspătă Pilos, 6%

0: 500 de grame. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl, știi că merită.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
6: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
7: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
9: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Salutare, salutare! E vineri, dar sunt știri. Angela Știucă, bun găsit!
1: Bun găsit, beneficii sociale majorate. Astăzi se decide campioana României la volei masculin și 23 de grade acum în capital. Trafic oprit pe DN6 în zona viaductului Bahna. Acolo a avut loc un accident în care au fost implicate 3 autoturisme. O persoană a murit, iar alte 3 sunt rănite. Circulația rutieră este blocată în ambele sensuri ale drumului național 6. Iar pe autostrada 1 la kilometrul 544 în Arad a avut loc un alt accident. S-au lovit 2 tiruri. Încărcătura unuia dintre ele s-a împrăștiat pe șosea. Circulația pe sensul spre Nădlac este deviată pe la nodul rutier de la kilometrul 536 spre DN69. Reconfigurează-ți traseul și dacă ți-ai făcut planul să treci astăzi podul Prieteniei. Autoritățile bulgare anunță că între orele 18 și 19 va avea loc un protest al motocicliștilor în municipiul Ruse. Evenimentul ar putea afecta traficul pe podul Prieteniei. Șoferii sunt sfătuiți să folosească rutele alternative pentru a evita întârzierile. Beneficii sociale majorate. Sunt vizate familiile cu venituri mici și copiii cu dizabilități. Sprijinul mediu pentru cei cu venituri reduse va fi de 340 de lei. Familiile monoparentale cu 4 sau mai mulți copii ar putea primi 900 de lei. Iar pentru copiii cu handicap, suma se încadrează între 199 și 548 de lei. Beneficiarii vor primi sumele actualizate pentru aprilie, iar plata efectivă se va face din această lună. La sport, astăzi se decide campioana României la volei masculin. Dinamo București dă piept cu Arcada Galați de la ora 19:30 în sala Dinamo din capitală. Se joacă cu trofeul pe masă după ce scorul la general a ajuns la 2-2. Bronzul se va decide după finala pentru aur. SCM Zalău va întâlni mâine de la ora 18 Steaua București. Weekendul vine cu vreme instabilă, meteorologii anunță ploi torențiale, grindină și vânt până duminică după amiază în toată țara. Au emis și un cod galben de ploi însemnate cantitativ în sudul Crișanei, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei, de mâine de la ora 14 până duminică la prânz. Mâine maximele se vor situa între 16 și 27 de grade Celsius, cu cel mult 25, chiar 26 în capitală. Acum sunt 24 de grade în Băneasa și 23 în centru. Gata știrile, cu Zatea și Popescu vin de acum cu tine la Radio Zoo.

0: Băi, nene, cum e mintea omului? Bună ce? Ziua, în primul
1: bună
0: rând.
1: Ziua.
0: M-am gândit, să-ți dai seama, am venit plin de nervi din cauza traficului, dar după aia tot eu mă gândeam, după ce m-am calmat, zic, bă, dar e bine că ăsta e singurul nostru motiv de supărare în momentul ăsta. Așa că, știi ce? Sănătos să fim, că în rest trafic tot o să mai avem.
1: Să mă bată mama. Deci eu trebuie să iau o piatră în gură. E cel mai aglomerat oraș, cel mai aglomerat moment. Deci eu stau de 12 ani, cred că, în București. Nu am fost și n-am văzut în viața mea un oraș atât de aglomerat.
0: E o explicație. Pe lângă
1: evenimentele
0: BSDA, eu știu dacă mai e summit, plus șantierele, pentru că orașul este îngropat în șantiere. Bă, știi cum e? Măcar să suferim niște sens. Ani și peste încă 3-4 să ne crească până la cer calitatea vieții. Absolut. Să zicem, bă, în ce oraș la linie trăim. Dar tare mi-e teamă că nu o să fie așa. Dar de ce să fiu eu pesimist?
1: Hai mă că nu ori întârzia chiar toate.
0: Hai să începem cu link-ul lui Cuza. 0748111550 e numărul de WhatsApp unde așteptăm să ne salutați. Pe noi doi momentan ajunge și Tea cât de curând.
1: E prinsă undeva pe la Ploiești.
0: Nu, nici măcar pe sub pod. Stai liniștit că
1: e ca la Ploiești.
0: Ai nevoie de 20 de minute să întorci pe sub pod ca să ajungi la noi în clădire dacă vii spre București. Dar îi ținem și de urât în mașină dacă ne ascultă. Eu citesc mesajele din țară, Cuza pe la internaționale. Așa că începe link-ul în 3, 2,

0: se va întâmpla. Apropo, să-ți fie bine. Și mulțumim pentru tot.
1: Bună frumoșilor, te hai pe jur că tu poți.
2: Am ajuns.
1: Vă doresc un weekend minunat, cu vreme bună. Mădă din Spania
0: și Nicu din Constanța zice: salutare, dragilor.
1: Dorigini, mă plin, cu pecaje mă plin, pentru că vara nu dă. Salutări din Bavaria, Carmen Claudia, și din Spania, din Madrid, Andreea și Robert. E prima dată când vă scriem.
2: Bine.

0: 0748111150. Ăsta e linkul lui Cuza de astăzi.
1: Pe oaie. Ceau, dragilor. Sunteți preferații mei. Vă doresc un sfârșit de săptămână minunat. Mulți pupici pentru voi, dar și

0: trebuie ție să-ți iei mașină, nu știu.
1: Nu mă plouă, nu mă bate, câtă vreme am zun spate. Daniel, mulțumim!
0: Bravo! Salutări din Italia, de azi dimineață vă ascult. Și de azi dimineață sunt la muncă cu o cască în ureche. Bine, Ioni!

0: frumos capotazul.
1: Doamnelor și domnilor, ce urmează în emisiune?
2: Este momentul cel mai important, pentru că acum îmi validați mie linkul. În cazul în care v-a plăcut această melodie, avem doar 30 de secunde la dispoziție să dați mesaj cu da la 0748 111 550.
1: A dat drumul la cronometru?
2: Dă-i.
1: Hai să vină.

0: Vai de servicii. Servicii ce
1: putem să o dăm. Traficul de vară nu știu dacă putem să-l aducem. Uite,
2: da.
1: Poate dă mesaj cu da și Nic, Nicoleta, care zice: degeaba ați spus această melodie, pentru că ați vorbit într-una. Așa e când ești nou în emisiune, te obișnuiești mai greu cu regulile. Dar, doamnelor și domnilor, ce s-a întâmplat?

0: Și eu ți-am zis tăia să nu-ți iei mașină, pentru că până să vii cu mașina nu întârziei niciodată la radio.
1: Ba da, plecam mult mai devreme de acasă și aș fi stat o oră jumate transpirată în picioare în autobuz, așa am stat o oră jumate în aer condiționat.
0: Da, da, ne nervi. Niciodată da. Ne veni atât de nervoasă la radio când veneai cu autobuzul.
1: Nu mă așteptam, pentru că eram împăcat. Acum am gândit că n-am, e imposibil să fac atâta, dar uite că am făcut.
0: Nu, te rog, tăia, se pare că mașina nu-ți priește.
1: Priește, da. O să trebuie să ne obișnim mai bine.
2: Tu ia telecabina, ia
0: sau elicopter.
1: Mută-te din București.
0: Am primit, nu, cred că mai bine să-l demuți la Ploiești. Ar fi, cu siguranță, sunt anumite zile în care faci mai puțin de la Ploiești decât faci din centrul orașului.
2: Absolut. Eu am aflat care e varianta de București cea mai rapidă.
0: Care?
2: Trotinetă cu metrou.
0: Da, depinde.
2: Trotinetă plus metrou egal love. De București. De-ai riscat trotineta.
0: Am primit acum un mesaj, pentru așa. Că piesa Vara nu-i dorm, linkul lui Cuza de astăzi, l-a inspirat pe Digi Omega, care e undeva la parter, își așteaptă intrarea în scenă, care în mod normal e la 6:30, 6:20, și ne-a făcut o propunere.
2: Așa.
0: A zis că el e dispus să împartă talentul lui cu Radio Zoo,
2: da,
0: de două ori astăzi. Și anume, are chef de un DJ Omega ediție specială cu piese, doar cu piese de vară.
2: Așa.
0: Imediat după pauză,
2: da.
0: Și DJ Omega normal. Sunteți, dacă oamenii sunt de acord, și Cuza în mod special.
2: Nu, e mult. Adică să-și facă el treaba lui la final, că eu ce fac acum? Mă duc la cafele cu colegii.
0: Deci, repet, Cuza are un vot. Înseamnă 50% din ponderea celorlalte voturi. Însă, dacă oamenii care ascultă Radio Zoo își doresc o ediție specială de DJ Omega, pentru că Vara nu dorm, remixul lui DJ Thompson ne-a crescut așa cheful de piese de vară, dar, repet, doar cu piese de vară, dați-ne mesaj pe WhatsApp. Dacă voi credeți că e bine, după pauză îl avem pe DJ Omega cu ediția specială cu piese de vară. Tăia, tu ce părere ai?
1: Dom'le, mie mi se pare urât din partea lui că putea să-l anunțe pe Cuza de dinainte, să nu vină...
0: Așa de vreme.
2: Și eu sunt complet de acord.
1: Dacă venea, putea să înceapă el direct, el începea, el închidea ca un roman de Rebreanu. Așa, mersi, l-a chemat și pe Cuza, avem o intervenție, pleacă Cuza, că... Dar așa, sunt de acord, da, eu vreau.
0: 0748111550, mesaj cu OMG. Atenție, să fie puține litere,
2: OMG
0: să nu vă
2: de la Omega, nu de la Oh My God.
0: OMG de la Omega sau de la Oh My God, nu contează.
2: Oh My Goodness.
0: Vedem care este feeling-ul, care e vibe-ul, care e mișcarea. Și în cazul în care sunt suficient de multe cereri,
2: vin multe.
0: OMG după pauză.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg, vreau din România, piept de pui 24,99 kg, Olympus, smântână de 900 de grame 15,99 și vreau din România, cașcaval de 300 de grame 8,39. Kaufland,

0: King Palma la 699 lei și pantofi Sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu ne-am! EMAG!
1: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
2: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă.
6: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
9: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Alo, bună ziua, frumusețe, bine ai venit, cum te numești?
2: Corina Madalina!
1: Frumoasă, mea! Este Corina, tu spargi gheața!
0: Ia zi, Corina Madalina, ce piesă vrei? Să fie piesă
2: Corina,
0: de vară!
2: Genius vara!
1: Și pentru cine să fie?
2: Pentru unchiul meu care nu mai e!
0: Ok, bine.
1: Ne-ai blocat puțin, Corina, să fie vară pentru toată lumea.
0: Exact, indiferent de lumea pe care te pupăm. Mulțumim frumos, Corina Madalina. 2, 3 și...
1: O fi numai vară acolo, tată.

0: Cine nu te cunoaște pe tine asta, din Târgu Jiu.
1: Cine nu mă cunoaște.
0: Cine nu te cunoaște e pierderea lui. 0748111550. Salutăm pe altcineva care schimbă piesa. Bună ziua, piesă de vară.

0: gustată. Hai cu piese de vară, 0748111550 și cu mesaje. La mare.
1: Și dați drumul la story-uri, tată. Adunați cât mai mulți oameni la petrecere, nu o țineți doar pentru voi.

0: iese la muncă, iese pe mașină, dacă mă aude acum, dacă ascultă.
1: Strigă-i numele!
0: Strigă-i
1: numele!
0: Vali, vreau la mare!
1: Vali, auzi, hai la

0: vorbim încet că e cu bebe.
1: Acuta, te pupăm. Alo. Te pupăm frumos.
2: Ia zi, Ancuta. Hei, vă îmbrățișez, bună. Salutări tuturor.
1: Dar cum ne-a spus frumusețe pe vibrații?
2: Mira cu tălpile goale.
1: Mira cu tălpile goale, pentru cine să fie?
2: Pentru toată lumea și pentru voi.
1: Te pupăm.
2: Mulțumesc.
1: Tu nu da tare. Te pupăm.
2: Mulțumesc.
1: Mulțumesc. Te rugăm, dă încet, nu tare, să nu trezești copilul.
2: Nu.

0: Alo, bună ziua, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Cu cine avem ocazia frumusețe?
1: Ramona din Pitești.
0: Ramona, fii atentă, Emilia din Padova te roagă să aduci un pic de vară. Cum îi aduci vară? Ce piesă bagi?
1: O melodie de la Andrei, ori Las-mă papa la mare, ori Liberă la mare.
2: Vai de capul
0: meu! Lași pe Sabin să aleagă atunci, dar pentru cine să fie?
1: Pentru soțul meu care mă suportă când cânt la toate petrecerile aceste melodii.
2: Vai,
0: bine,
1: te iubesc, dar nu-ți răspundeam la telefon, iub.
2: Te pupam, mulțumim!

0: bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
2: Bună, Cristina!
1: Bună ziua, bună ziua!
3: Bună ziua, bună! Cristina de la Brașov!
1: Te pupăm, Cristinuța! Bag o piesă în playlistul de vară!
3: Lambada!
1: Hai, pe
3: vremea copilăriei noastre!
0: Hai de, hai de capul! Mai ales a...
1: Zi și pentru cine să fie?
3: Pentru toți prietenii de la compania de rulmez de la Brașov.

0: găsit!
1: Bună ziua!
2: Mihaela!
3: Da!
1: Te pupăm,
3: bună
1: Mihaela!
3: Ziua.
1: Bine ai venit, frumusețe!
3: Și eu vă pup!
1: Bag o piesă în playlist!
3: Cu voi începe weekendul mai frumos!
0: Mulțumim!
1: Te pupăm!
3: Să fie vară de la Smiley, zic eu!
1: Mamă, și pentru cine să fie?
3: Pentru toată lumea! Să se bucure de noul început de vară!
1: Să nu se supere nimeni! Așa e!
3: Să nu se supere nimeni, exact!
1: Te pupăm, frumusețe, distracție plăcută!
3: Vă salută și copiii mei, dinamici!
1: Salutare!
4: Salutare!
1: Salutare! Salutare! Salutare!

0: ai prins în trafic, tu ești pe terasă.
1: Eu am terminat programul la muncă de vreo 15 minute, dar mai stau la birou doar pentru voi și playlistul vostru. Bună ziua! Alo! Alo!
2: Lacrămioara!
1: Bună, Lacră!
3: Bună!
0: Te pupăm frumoasă!
3: Vreau și eu melodia de la Taiga, Girls Have Fun.
0: Și pentru cine să fie?
3: Sincer, aș da pentru mine, pentru că anul ăsta o să-mi fac cea mai mișto vară.
0: Adică? Ce te-ai propus?
3: Adică o să plec de la începutul verii în Grecia, un dita mai itinerariu.
0: Cât de tare! Să ai distracție plăcută!
1: Să ne iei și pe noi în bagaje pe undeva, vorba piesei. Te pupăm!

0: Hei.
1: Pentru cine?
0: Pentru toată lumea.
1: Așa, tată.
0: Bine. Nu facem diferent.
2: Normal. Foarte bine.
0: La revedere.
1: Salut.
2: N-avem dublă măsură.
1: Ce melodie, băi, tăticule, băi, doamna Dea, asta e pentru tine.
3: Minunată.

0: Raluca!
1: Hello!
0: Te pupăm frumoasă, bine ai venit la petrecere!
1: Bine v-am găsit!
0: Bag o piesă în playlist!
1: Cremare, Ina, ce spuneți?
0: Cum?
1: Cremare, Ina!
0: Mamă, și pentru cine să fie?
2: Am înțeles primare Ina și nu înțelegeam unde.
1: Pentru toată lumea care înșteaptă marea. Aha. Să meargă la mare.
0: Mamă, ne-ai nimerit la fix.

0: Flan de tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor, vopsea 12,29 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
3: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
4: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
3: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
4: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
3: Hai să ne portăm.
4: Să ne portăm la ce, la aeroport?
3: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
4: Ok, și ce face?
3: Cu BYD Seal prin suta în 3,8 secunde.
4: Aha, eu stau în spate cu centura.
3: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
4: Ah, păi atunci conduc și eu.
5: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sealine 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
6: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
7: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai!
11: Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier. Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
12: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
13: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
12: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: 500 de grame. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,79 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
6: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
7: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
8: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Dă savoare momentelor speciale. La tine, la Selgros, ai vin la cetate 0,75 litri la 26,99 lei. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai, în limita stocului disponibil.
10: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAV la dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro, TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Ai aflat de oferte? Între 14

0: 10,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Let's go. Ne întoarcem la hituri.
2: Oh my god, de misiune asta e very better.

0: Ei da, așa da. Altfel ne-am întors la formula de bază.
1: Transpirați, obosiți.
0: Cuza e odihnit pentru că
2: eu n-am făcut nimic. Am băut cafea și am stat cu băieții de vorbă.
0: Tocmai mă aștept ca după pauza asta lungă pe care ai avut-o, pe care ți-a dat-o DJ Omega, desigur.
2: Da, mi-a dat-o fără să mă întrebe.
0: Te e singurul care poate cumva să depună la punct că sunteți din același oraș, din Târgu Jiu, între
2: din
0: voi
2: Olteni.
0: E adevărat, două personalități mari are Târgu Jiul.
2: Da.
0: Pardon, trei.
2: Da, Brâncuș.
0: Și Măruță, da.
2: Da.
0: Brâncuș, Măruța, Măruță
2: și DJ Omega.
0: Și DJ Omega, da.
2: Eu mai am de muncit un pic.
0: Mai trebuie să treacă apă pe Jiu.
2: Trebuie.
0: Dar
2: trebuie.
0: Acum sper că ai pregătit cele mai bune știri nebune, nu pe bune, din istorie, pentru că
2: sperăm.
0: Și DJ Omega a avut cel mai bun moment, Tea poate să confirme.
1: Mi-a plăcut, da, da? S-a simțit altfel, da. Faptul că a venit de vreme.
0: Da,
2: a avut mai multă energie.
1: A avut 4 complimente pentru mine, ceea ce nu s-a întâmplat. Deci...
0: Cuza tu niciunul pe săptămână nu faci, iar Omega a avut 4 în 30 de minute. Deci, asta. Da.
2: Păi eu aș face, dar n-am motiv.
0: Știri nebune, nu pe bune.
2: Deci dacă ar putea te ia uneori.
1: Nu, da, nu am mai avut replică și nu mai știu ce.
0: Când ai replică o lași așa. Ai văzut, te-am ajutat, am dat virgula de știri nebune, nu pe bune.
1: Da, da, el a continuat.
2: Cine?
1: Tu.
2: Cine te întreabă de vorba? Bun. Merge, asta e a ta, trebuie să-ți întorc de câte ori pot. Un fan al Angliei, un suporter al echipei naționale, și-a pus casa la vânzare pentru că el vrea să meargă în Statele Unite să vadă Cupa Mondială.
0: Păi și atât de scump e Statele Unite încât trebuie să-ți vinzi o casă pentru...
2: Da.
0: Da, avea o singură casă și pe aia a pus-o la vânzare?
2: Și pe aia a pus-o la vânzare, sănătate la mulți ani, a zis că o vede el ce face după aia.
1: Cine știe ce casemată avea, serios acum?
0: E,
2: unde mă ce ai? Da,
0: e fanatic.
2: Nu, fanatic de ăla, da, de blasă tot.
0: Și omul poate are un singur vis în viața asta. Și chestia asta crede că îl face fericit. Să absiste pe viu la un campionat mondial.
2: Mm-hmm.
0: Și a îndeplinit visul, o mai vedea noi după aia cum o mai trăi. S-o găsi un om bun la suflet să-l găzduiască. Să-i dea și lui o cămăruță acolo.
2: Corect. Dar îi povestește meciurile, îi spune cum a fost, are poze, are filmări. Ia uite, aici deja eram la 14-a bere de 20 de dolari. Una. Hai, frumos, mergem mai departe.
0: S-o găsi o peluză acoperită.
2: Ci că se formează, știi, nebune, nu pe bune, nu le luați de adevăratele, da? Ci că se formează un super El Niño, un uragan. A mai fost atât de mare în 1870.
1: Da.
2: Și ci că s-ar putea, dacă e și adevărat.
0: Așa.
2: N-are treabă, e prin Pacific pe undeva. Adică nu vine. La noi s-ar putea să vină cu niște valuri de căldură.
0: Sau cu ploi.
2: Sau cu ploi, da, și cu ploi. Adică va veni cu schimbări de astea, bruște de temperatură. Ba cald, ba ceva se răcește. Dar, repet, sunt știri nebune, nu pe bune. Dacă vă atrage ceva atenția, căutați. Nu sunt, nu lucrez la ANM, nu sunt într-o zonă de asta, doar am văzut o știre și am zis să vi-o dau și vouă. Mergem mai departe. Cățelul tău s-ar putea să-ți fi pus nume așa cum i-ai pus și tu lui. Ai auzit?
1: Adică?
2: Deci el în mintea lui
1: te cheamă...
2: pare să te fi numit și el într-un fel.
0: Pe limba câinilor.
1: Pe
0: limba...
1: Zici, da. Johnny și el îți zice și el într-un fel.
2: Da. Pe limba lui și el ți-a pus un nume.
1: Ia uite, aș vrea să știu.
2: Mă strigă iar pe-am pleacă. Cine știe?
0: Fraierul care îmi dă să mănânc și mă plimbă, pe care îl trezesc din somn în fiecare dimineață, indiferent dacă plouă, ninge, stai urât afară, că altfel îl pedepsesc și fac pipi la el pe canapea.
2: Păi da. Dacă James Bond a fost cel mai vestit
0: spion.
2: Cum a putut el să fie spion dacă știa toată lumea că e spion?
0: Corect! Cum e James Bond agent secret?
2: Da, adică ce atâta...
1: N-a făcut o treabă bună.
2: Și toată lumea știa, adică dacă te uiți în film, toată lumea știa. Oh, James Bond, salut, pe ce faci?
1: Trebuia să fie mai low profile, așa,
2: da,
1: nu?
2: Adică el trebuia să știe abia după ce se pensionase de 10 ani.
0: Adică da. James Bond e un sui de Robert Turcescu, s-a dat în vileag la televizor.
1: Da, mă, nu e bine.
0: Exact, sunt la fel. Gândiți-vă, uite, Robert Turcescu și James Bond au multe lucruri în comun. Ăla s-a sifonat la emisiunea lui, James Bond într-un film. Băi, dă-o încolo de treabă.
2: Băi, frate. Dacă tot avem curiozități, oare crabii au impresia că peștii sunt păsări? Că știi că ei nu pot să... Ei sunt pe jos. Și pe deasupra lor sunt peștii.
0: Da.
2: Și ei au impresia... Ei s-au gândit că peștii zboară?
0: Sau pentru crabi, peștii sunt vecinul de deasupra.
2: Vai. Da, corect.
0: Ăla care te inundă.
2: Și mai am tot cu apă, nu schimba, nu mai băga că nu e nouă.
0: Care îți face pipi în cap?
2: Știi ce nu știm noi?
0: Ce?
2: Cum miroase sub apă.
0: Cum nu știm?
2: Nu știm cum,
1: păi,
2: miroase
1: cum
2: sub apă.
1: Cine
2: ia încearcă să miroși. Noi nu știm la ce miroase sub apă.
0: A, uite, interesant. Dar poți să iei o mostră de nisip sau de chestie de aia de acolo și o...
1: N-are.
0: Da, nu la
1: suprafață. Știi cum sunt întrebările astea ca aia, că dacă mă mănânc singură, dispar? Dacă mă apuc să înrod unghiile și mă mănânc singură, dispar? Înțelegi?
0: Da.
1: N-ai.
0: Ok.
2: Până la un punct.
0: Adică te mănânci până când, la un moment dat, n-a apucat să te mănânci toată, că a mai rămas ceva din tine, dar tu nu mai existi. Da.
2: Patentul, schița, actele originale ale unui hidrant de apă, de stingerea incendiului, da? Da. Ars într-un incendiu.
0: Vai. Păi și oamenii cum au supraviețuit?
1: Au ținut minte, au făcut din cap.
2: Bă, nu, se făcuse deja, dar ăla, m-am primul.
1: Originalul,
2: da,
1: a.
2: Zero, prototipul zero, a. Ăla.
0: Da, e deci ca și cum un instructor de not moare înnecat,
2: da.
0: Și alte ciudățenii de genul ăsta.
2: Nu știu dacă mai zis asta, dar o zic. Au ajuns în țari în Islanda.
0: Ce, au ajuns în țari?
1: Ai,
0: da.
1: Lasă-o.
2: Islanda era ultimul teritoriu necucerit de țânțari. Și odată cu această încălzire ar fi ajuns și acolo.
0: Gata, și Islanda și-a pierdut nopțile liniștite fără băzâitul țânțarilor. Și ce ar trebui să facem noi în Islanda? Un business cu plase de țânțari.
2: Da.
0: Ar rupe, ar rupe.
1: Da.
0: Sau să mergem să vindem de-astea bețișoare chinezești care se bagă în, se încălzesc. Sau
2: pastile de țânțari.
0: Pastile de țânțari.
2: Dar haide. Nu cu aparat, să le ardă cum le ardea mama.
0: Exact.
2: De neafumat, adormeam imediat.
0: Deci haideți să mergem spre Islanda să le arătăm business.
2: Oamenii erau foarte... În continuare suntem foarte ciudați. Norocul... Uneori norocul legile, norocul moralitatea unora care urlă prin piețe și ni se pare ciudat. Dar nu de mult, adică acum vreo 100 și ceva de ani, oamenii cu dizabilități erau puși în niște cutii de sticlă și alții veneau să-i vadă.
0: Doamne!
1: Ca la zoo.
2: Da.
1: Asta era distracție.
0: Da, erau niște ciudățenii, da, în perspectiva lor. Erau niște oameni, doamne, pe care atât îi ducea mintea. Îi vedeau ca niște exponate.
2: Da, imaginați-vă că dacă aveai mai mult de 2 metri și ceva, foarte posibil să te închidă în acvariul ăla. Dacă erai scund, foarte posibil. Dacă aveai mânc un deget în plus,
0: da,
2: era posibil și tot așa.
1: Dacă aveai mustață, femeie fiind,
2: te declarau ca cea mai frumoasă femeie din lume, că da, știți că...
0: A fost o perioadă în care frumusețea se măsura și în mustața femeii.
2: Da, da, alte standarde.
0: Da, gândiți-vă că noi vorbim de ce an? 1800?
2: 1800 și ceva. Da, 1800, grosomodo.
0: V-ați gândit vreodată cum arăta viața unei persoane într-un scaun rulant pe vremea lui Ceaușescu? Pentru că nu existau rampe? Pentru că erau blocuri, de exemplu, cu 4 etaje care au fost construite fără lift? Cum putea să se deplaseze un om în scaun rulant cu metroul? Sau cu mijloace de transport în comun, pentru că tramvaiele aveau niște podele foarte înălțate. Adică era greu pentru un om în vârstă, dar care mergea pe propriile picioare, să se urce într-un astfel de tramvai. Dar aminte pentru o persoană într-un scaun cu rotile.
2: Absolut. Societatea nu-i accepta, practic.
0: Îi respingea din start, fără a-i pune într-o cușcă. Dar la fel de crudă era tratamentul.
2: Da.
0: Și acum vreo 15 ani am mai povestit la radio, dar ascultătorii se schimbă și îmi place ca astfel de povești să le repet ca să audă cât mai multe urechi și să înțeleagă nivelul de primitivism al nostru până la un punct. Acum vreo 10-12 ani, când am fost prima dată într-un oraș din Franța numit Grenoble, am avut o reacție de mirare, pentru că am văzut foarte mulți oameni în scaune cu rotile trăindu-și viața, mergând la cumpărături, plimbându-se cu tramvaiul. Și știi ce am zis eu? Primul meu gând n-a fost, bă, ce tare că li s-au creat condiții. Am zis, câți oamenii în scaun cu rotile sunt în orașul ăsta. Și după aia, gândindu-mă mai bine, mi-am dat seama că ei nu sunt nici mai mulți, nici mai puțini.
2: Doar că
0: li se permite să trăiască.
2: Da.
0: Și să iasă în lume și să aibă o viață normală.
2: Da.
0: Da.
2: Un student din China, asta aviză amatorilor de tehnologie, dar vedeți că eu mai am prieteni care au gafat-o. Deci un băiat, un student din China, a făcut un bot de trading pe bursă, pe alea, bla, adică ce înseamnă asta? Practic el a făcut un soft care face treaba în locul lui, dar la fracțiuni de secundă, la mim de secundă, și în doar 2 zile a transformat 90 de cenți în 408.000 de dolari.
1: Mamă, vreau să fie băiatul meu ăsta.
2: Dar n-ai cum, nu, asta e unicat și oricum se prind platformele și ți-l blochează.
1: A, da, ai făcut jumătate de milion.
2: Da, da, tare. Tare, pentru pasionați și pentru băieții deștepți, uite că se poate.
0: Ca să ajungi milionar în viața asta, sunt două variante. Ori fur de rupi, ori ești genial.
1: Dar cu munca...
2: Nu, dar cu mediocritatea n-ai cum, adică... Exact. Uite, mediu plus nu merge.
0: Adică mai mult la mine.
2: Da. O doamnă de 75 de ani a lăsat accidental 90% din țara de unde e dânsa, nu știm țara, a lăsat-o fără internet. Pentru că în timp ce tăia ea niște lucruri, a văzut pe acolo, pe undeva, un dita mai
0: fir,
2: cablu cu cabluri. Și a zis că ar fi bine să-l taie și pe ăla.
0: Femeia să facă puțină curățenie.
2: Da.
0: Ce să zic? Eu știu situații în care, da, asta și din cauza haosului de sub București, în care un domn care dorea să construiască un bloc a început să sape pentru fundația blocului respectiv și am dat atât de niște fire foarte, foarte groase, care nu apăreau pe niciun plan pe acolo. Norocul a fost că a avut un moment de geniu și a oprit operațiunile de săpat. Pentru că dacă ar fi intrat în cablul respectiv, îl alimenta metrou și jumătate de București.
2: Hai
1: de cap.
0: Da, ca să înțelegeți.
2: De era cablul secret.
0: Da. Nu, pentru că nu se știe ce e sub București. Că de asta și lucrările, de exemplu, de la pasajul de la Piața Sudului au întârziat foarte mult, fiindcă au descoperit niște trasee care nu erau pe nicio hartă.
2: Stai, mă, dacă vreun de ăsta de cam filme, știi, de vrea să împățim ceva, el n-are planurile orașului, el nu știe de unde se ia curentul în București.
0: Evident.
2: N-are.
0: Și asta tocmai pentru că s-a construit haotic în anii 80, din dorința asta de a construi repede, repede, repede, repede, și nu a mai avut nimeni timp să facă niște trasee exacte, niște hărți ale traseelor cablurilor subterane din oraș. Da.
2: Facem acum.
0: Bun.
2: Facem. Știri nebune, nu pe bune, nu știm cât de adevărat e, dar sună interesant, ci că CIA-ul a folosit ani de zile pentru a tortura deținuții melodia lui Eminem, The Real Slim Shady.
0: Vai de ta. Eu cred că orice melodie, cât e de frumoasă, dacă eu pui unui om peripit un an de zile la maxim, va ajunge să o deteste, o va lua raznă.
2: Mm-hmm.
0: Cea mai frumoasă melodie din lume, din punctul tău de vedere, e ascult-o un an la maxim peripit.
2: No.
0: Te urci pe pereți.
2: E oficial, pentru prima dată în istoria campionatului mondial, la pauza din finală vor avea loc concerte ca la Super Bowl. Adică vor cânta câțiva artiști americani.
1: Shakira,
2: Madonna, BTS.
1: Așa.
2: Și tipul de la Coldplay,
0: solistul.
2: Da,
0: auzi, se prelungește pauza sau tot în alea 15 minute?
2: Eu nu știu, eu dacă m-ai întrebat pe mine, mie nu mi s-ar părea corect să se prelungească pauza. Da. Doar pentru spectacol. Bă, nu, încearcă dacă vrei, bagă-i pe toți în pauza aia, că totuși e o competiție sportivă.
1: Păi știu, dar unde
2: respectăm
1: să cânte
2: normele,
1: atâția
2: respectăm
1: suflete.
2: Ce se întâmplă peste tot în lumea asta de ani de zile. Pauza e de 15 minute.
0: Sportivă, este cea mai competiție sportivă, e cea mai finală.
2: Adică american-american, marketing-marketing, dar băi, nu distruge regulile jocului doar să mai ai tu timp să mai vinzi publicitate.
0: Sunt convins că FIFA nu va accepta treaba asta.
2: Sperăm. Sunt zvonuri cum că de pe 18 mai, adică în 3 zile, sunt zvonuri. S-ar putea să putem da preordere la GTA 6. Pentru fani.
1: Fereasă.
2: Ce?
0: Ce?
2: Cum fereasă?
1: Eu nu mai pot cu GTA. Asta e de ne jucăm pe calculator, da?
0: Sau pe consolă.
1: Sau pe consolă. Nu.
0: Lasă-mă, oameni, dacă sunt fericiți.
2: Nu.
0: E jocul copilăriei, chiar și parte din copilărie mea a fost jocul ăsta. A ajuns la 6-a ediție?
1: 6.
2: Da, GTA 6, dar că e tare rău de tot. Ultima. Nudurile în relație sunt foarte importante.
0: Cine?
2: Nudurile.
0: Ai.
2: În relație sunt,
0: adică,
2: foarte importante. E important să mergeți și așa. Bine, evident, nu dacă ați copii acasă, că
1: de ce
2: sau părinții.
1: Și pe ei?
2: No, pe ei poți să-i dezbraci, dar pe voi nu.
0: Explicația, adică, există?
2: Explicația există cum că e o degajare, se bonduiește mai bine relația, partenerii își acceptă mai ușor defectele și le expun în fața celuilalt. Nu sunt doar câteva momente pe săptămână și după aia și ei încearcă să și le ascundă și după aia gata. Știi? Adică sunt multe teorii.
0: Adică
2: care susțin treaba asta.
0: O relație cu ferestre deschise, pot să zic
1: totul
0: eu.
1: Totul la vedere, practic.
0: Auzi.
2: Mamă, tortura.
1: Da, da.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card, și Persil detergent Discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Arăți foarte bine, spunem tot.
2: L-am schimbat!
1: Pe bune?
2: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
1: Păi și silueta?
2: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
3: La Burger King îți faci deal-ul cum vrei.

0: stil.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy filet de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
6: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
7: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spată de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
9: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Primăvara înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
11: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea, ambalate. Mega Image.
12: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
13: Mira, Chan, yo un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: Popescu.
1: Cine?
0: Cu Zătea și Popescu. Hai, Teia!
2: Cine?
0: Cine e cu noi?
2: Te-a întrebat. Nu,
1: nu, nu, nu, că deja nu mai aveți zvâcul ăla. Tinerețea aia.
0: Și cum era melodia aia cu tinerețe, nu fugi de... Băi, apropo de tinerețe, Răzvane, n-ai cum să zici, frate. Deci, fii atent, vorbe. Îmi pare rău că am ratat-o pe asta, să dau la știri nebune. Dar nu e problemă, că o zic aici. Dacă avem bărbați, bine, și femei. Da, acum vorbim așa, noi, ca între gurați. Deci, dacă nu ești bărbat între 30 și 40 de ani, dă volum încet. Că nu vorbim cu tine.
1: A, deci nici o lăsă că eu am trecut de 40. Deci gata, am dat căștile încet să mă anunț când termin.
0: Become Alpha Male. Așa se numește pagina de Instagram. Nu te gândi că o urmăresc. Mi-a apărut random. Scrie: să fii bărbat între 30 și 40 de ani este foarte tare, pentru că poți vorbi cu fete născute între 2003. Stai să văd. Da, e corect. Să era să între 2003 și 1970.
1: Hai, du-te. Asta e că l-am auzit.
0: Tu n-ai auzit.
2: Adică să vorbești.
0: Deci imaginați-vă câtă paletă.
1: Auzi, dacă ești între 40 și 50 de ani, poți să vorbești cu doamne născute între 2003 și 1960.
2: Da, da, 60.
0: Da, parcă... nu merge 2000. E un pic,
1: 60, parcă ce?
0: Deci ei zic de 2003, că te gândești că dacă ea are 23, el are 30. Nu zice lumea, wow, știi?
2: Da.
1: Păi și dacă...
0: Dar dacă el are... Ea e...
1: 23 și el 40 și are.
0: Faci 17 ani diferență.
1: Hai mă, 17 câte cupluri de succes sunt așa.
0: Sunt normal, dar să nu zică babele de la colț.
1: Să zică ce?
2: Da, să zică,
1: la 40 de ani te ții bine, nici nu-ți dă vârsta baba de la colț.
0: La 40 de ani ești mai calm, am auzit, în primul
1: exact,
0: rând.
1: Uite-te la mine. Adică, altfel.
0: Bine, mai sunt și excepții, da.
1: Exact, deci nu e cazul. Teia, ești de acord cu această vorbă?
2: Da, sunt de acord. Chiar cred că bărbații sunt foarte versatili din punctul ăsta de vedere. La o femeie e mai greu. La femeia... și ea între 30 și 40 merge, da.
0: Mi se pare că în ziua de azi e la toată lumea.
2: Nu e, nu e.
1: Voi vă și grăbiți să vă maturizați.
2: Răzvan.
1: O fată la 16 ani este infinit mai matură decât un băiat la 16 ani.
2: Eu atâta spun. Un bărbat grizonat e mișto, e interesant. O fată care are păr alb nu e
1: îngrijită. Se vopsește.
2: Nu, să zicem, iau crescură de cine și n-a avut timp să
0: trăiești. Dar e adevărat.
1: Vezi că părul ăla grizonant sau grizonat, că nu știu cum e corect.
2: Grizonant, da.
1: Părul ăla grizonant nu e așa oricum, el e tuns, aranjat, mers la un barbershop, nu umbli cu el, că dacă își lasă bărbatul părul neîngrijit, nu mai arată bine grizonantul ăla.
0: Uite-te la mine.
1: Auzi, apropo de vorbe, m-am auzit într-un podcast spus de Cornel Palade, care este semnul care ți arată că ai îmbătrânit.
0: Hopșa!
1: Fii atent, Cornel Palade la podcast.
3: Cum îți dai seama că îmbătrânești? Uite, te așezi să te odihnești și adormi. Te așezi să citești o carte, adormi. Te așezi să vezi un film, adormi. Te așezi să adormi, nu adormi. Cum îți dai seama că îmbătrânești?
1: Deci, atenție, da?
3: Uite, te așezi să te odihnești și adormi. Te așezi să citești o carte, adormi.
1: Da.
3: Te așezi să vezi un film, adormi. Te așezi să adormi, nu adormi.
1: Băi, nene, genial.
2: De asta mi-e frică.
1: Deci, oameni buni, asta e definiția primelor semne de îmbătrânire. Dacă aveți și voi alte variante, apropo, voi cum vă dați seama că îmbătrâniți? Care e semnul ăla? Care e... De

0: aliul care vă arată că, bă, nu mai sunteți ca la 20 de ani, ca la 30 de ani, ca la 40.
1: Bă, la mine,
0: fiecare
1: uite,
0: îmbătrânește în funcție și de vârsta pe care o are.
1: La mine sunt multe, dar primul care mi-a venit în minte și o să mai zic așa pe parcursul discuției pe topic. Stai, mi s-a blocat asta. Așa. Sunt durerile apărute random. Păi, deci ești bine. Mă, ești bine. Ai ajuns la o cafea cu un prieten, vorbești și în timp ce vorbești faci... Au. Dai, mă, că mă înțeapă aici, în spate.
0: E așa, un jung interpostal.
1: Da, mă, nu înțelegi, de n-ai avut nimic, ai dormit bine. Că la vârsta asta și dacă dormi prost, s-a ales praful de ziua următoare. De. Înainte dormeam 2 ore, îmi dădeai mingea la sub braț, o băteam toată ziua. Nu mă refer când aveam 10-12 ani. 20-23. Acum...
0: La te rog să nu te lovească.
2: Eu îmi dau seama că nu mai îmi place să stau foarte târziu. Și când mă duc la petreceri sau trebuie să bifăm o aniversare, eu vreau stabilind de acasă la cât plecăm și chiar să ne ținem de ora aia, să nu ne lălăim mai urea. Nu știu, să fie ceva absolut spectaculos, să pene pe pereți, nu știu, să chiar să vreau să stau atâta. Altfel, vreau să fiu acasă și să dorm. Dacă se poate, înainte de 12, mulțumesc.
1: Ești
2: pensionară.
1: Tu ești și obosită, nu ești neapărat.
2: Nu, dar așa e. Deci
1: bătrână.
2: Și asta cu sunetul. Nu-mi place volumul tare. Muzică tare.
1: Ce bine că te-ai mutat la casă, că îi terorizai pe vecini la
0: bloc. Mie nu mi-a plăcut niciodată muzica tare. Nici la 18
2: ani. Tot timpul.
0: Pentru mine importantă era socializarea, nu spănțuiala. Nu a fost un cuceritor și un dansator.
1: Dormeam cu boxa. Efectiv, dacă puteam să dorm cu capul pe box, acolo dormeam când eram tânăr.
0: În schimb, îmi place și acum să ascult muzica în căști foarte tare. Dar pentru că sunt eu cu mine și nu mai e o altă persoană cu care să trăiască să socializez. Hai să auzim. 0748111550.
3: Salut! Îți cumpără soția cadou de ziua ta un ceas, nu te bucuri. O lună mai târziu îți cumpără un solar de grădină, ești cel mai fericit. Asta e semnul meu de îmbătrânire. Alex, 36 de ani.
0: Știi care e semnul meu de îmbătrânire? Bă, nu am mai atins controlerul de la PS4 de 4 ani de zile.
1: Nu cred.
0: Jur. Bă, și eram, cum să spun, foc. Am pe conștiință minim 10 controlere stricate, aruncate pe geam, sparte, date cu ele de pământ, numai. Și inclusiv la jocuri, mă, nu mai ofti ca înainte. Nu mai am... La whist, am plecat odată de acasă de la prietenul Bărbulea. Am plecat noaptea la 2, deși trebuia să rămân la el, că ne-am ofticat, ne-am certat de la whist.
1: Nu pot să cred.
0: Vă jur.
1: Eu mai am o chestie. Acum știu, la vârsta asta, dacă îmi pui ceva să mănânc, știi? Și zic, nu-mi da să arată de aia, că mă arde stomacul de la aia. Vă știți? Gata. Adică încep să te cunoști când îți e rău.
2: Medical,
1: ce vine asta?
2: Da?
1: Nu, beau, nu, că mă doare stomacul de mor.
0: Îmi face arsuri,
1: da, arsuri. Fix.
4: Bună, dragilor, nu trebuie să ai neapărat un semn ca să dai seama când îmbătrânești. Când crezi copiii și ți-au plecat de acasă,
1: e o altă tinerețe, domn.
0: Exact.
4: Doare, dar e și frumos că și noi am plecat de acasă. Zi frumoasă.
0: Nu, eu cred că eu am vecinii, prietenii, Braharu, de sub mine.
1: Da.
0: Au copilul de 19 ani la facultate sau 20, în anul 1 la drept, trece anul 2 acum. Măi, își trăiesc a doua tinerețe.
1: Evident. Absolut.
0: La 40 și ceva de ani, să vezi cum se plimbă, pleacă în weekend-uri, ba la Roma, ba la băile alea, ba pe la Sibiu.
1: Ba o carte, ba o treabă.
0: Asta zic.
1: Da, da.
0: Pierd nopțile, fără probleme.
5: Salut, băieți, bună tăia. Sunt Geo din București. Eu îmi dau seama că îmbătrânesc nemai având aceeași viteză cum aveam înainte. Mă refer unde lucrez. Sunt măcelar de 20 de ani. Când eram mai tânăr, lucram mai repede. Acum, la 37, lucrez un pic mai greu.
1: Ți-a sărit și vocea la final.
0: Aoleu, adică
1: băi,
0: tai porcul mai greuț?
1: Da, dar tai mai fin. Acum că ai experiență
0: și
1: mai
0: mult. Eficiență, multe. Adică
1: păi, da.
0: Da.
1: Zice cineva, te-am auzit tăia, ci că și eu aștept vis-a-vis de copii.
2: Da.
1: Că abia aștept să plece.
2: Păi
1: da, băiat, eu cred că noi românii și câteva alte țări suntem atât de atașați de chestia asta. Părinții noștri, de fapt, prea și-au dedicat viața copiilor. Că și ai mei au făcut la fel. În loc să facă, uite cum fac vecinii tăi, prietenii tăi. Mă, ai scăpat, gata, l-ai crescut, e frumos, e pe picioarele lui, e la facultate. Întoarceți-vă la viața aia de dinainte, mai trăiți și voi.
0: Nu zice nimeni că trebuie să-i lași acum în gară.
1: Evident, dar nici nu trebuie să-ți dedici 100% fiecare secundă din viața ta să fie dedicată copilului. Chiar dacă el e însurat și are și copiii lui.
0: Că devii un părinte din ăla.
1: Dar ți-ai ratat viața și ai avut o fisă doar. ai ratat-o. De fapt, ai consumat-o pe o altă ființă. În fine.
6: Deci, dragii mei, semnele mele de îmbătrânire sunt următoarele. Luna viitoare mi se căsătorește fata.
0: Deci, bravo. Soacră mică.
6: Dați seama, sunt bătrână, în curând bunică. Nu-mi place ideea.
0: Și îți dai seama să fie cu un coc de ăla de soacră mică, știi? Și, cu...
1: și rochie verde, brotăcel.
7: Măi, oameni buni. Vă ascult cu drag și îmi dau seama că am îmbătrânit la 58 de ani, că mai bine mă culc la 9 și mă trezesc dimineața la 7 decât să mai pierd nopțile pe la anunț, botezuri și alte lucruri de genul ăsta. Cu drag, Nicu.
0: Nicule, nu, timpul și banii.
2: Perfect.
1: De asta o știu și eu.
0: Înainte petreceam 3 zile și dormeam o noapte, acum petrec o noapte și dorm 3 zile. Am mai auzit și varianta asta. Semne că ai îmbătrânit.
8: Bună, băieți, servus, Teia.
2: Te pup.
8: Mă, știi când îți dai seama că îmbătrânești? Mă, când îți iei o carte seara, te pui în pat să citești, dar de fapt tu adormi. Sau te pui în pat la un film și nu-l vezi până la
0: asta
8: capăt, că adormi.
0: E tot domnul Palade, că de aici a plecat.
8: Chestia e că te pui în pat să adormi, dar de fapt tu nu poți să adormi.
0: A, serios?
1: Da, păi domnul n-a prins începutul, că de aici am dat drumul la subiect.
0: Sper că n-a prins
1: și începutul. Și văzuse și dumnealui video și...
0: A, ok, m-am liniștit.
9: Semnele de îmbătrânire la noi sunt următoarele. Te așezi în fotoliu să te odihnești, adormi. Te așezi pe canapea să la televizor, adormi. Te așezi pe scaun să faci, să stai 2 secunde, adormi. Dacă te pui în pat să te culci, nu mai adormi.
1: Bă, da, oamenii, ideea are succes TikTok-ul. Da. Pentru că se copiază videouri și nimeni nu dă credit lui de la început.
0: Corect, ca pe TikTok m-am simțit.
1: Efectiv.
0: Deci de la asta ne-am luat, oamenilor.
1: De ce nu ziceți vorba lui Palade?
2: Da.
1: Când așa și așa, dă-mi omului credit dacă el a zis-o primul.
10: Îmi dau seama că am îmbătrânit după felul cum mă uit la televizor.
1: Adori.
10: Mă uitam la 4-5 filme pe seară, acum dorm 4-5 zile, abia reușesc să termin un film. Sabela din Buzău.
0: Adevărul că și eu am episoade din seriale pe care le văd în trei zile, deși ele durează 45 de minute.
1: Eu am început să mă uit să văd câte sezoane are. Dacă are multe, nu mă uit, nu mă apuc de ele.
0: Că nu mai ai timp.
1: Fix.
0: De exemplu, trebuie să fii inconștient de la 70 de ani când a început. Dacă oamenii aveau 70 de ani când a început Tânăr și Liniștit, ar trebui să fii inconștient să-l înceapă să-l urmărească.
1: Da.
0: Știind că are 3000 de episoade.
2: Da, nu le vezi.
11: Primul semn de îmbătrânire sau să-mi dau seama că am îmbătrânit e când mai aud din când în când acest hit de acum 40-50 de ani. Frățioare, dansam pe ăsta când eram mică.
0: Dar totuși mică, nu tânără. Sau...
12: Salutare, dragilor! Eu, sincer, îmi dau seama că am îmbătrânit. Când mă duc la pești, și pot să stau 2 nopți nedormite și 2 zile treaz. Atunci să vedeți ce fain e.
1: Păi n-am înțeles. Adică vă dați seama că ați îmbătrânit când nu dormiți 2 zile și 2 nopți.
0: Uite,
1: înainte probabil nu dormeați cu lunile.
0: Ne zice George, știu că încep să îmbătrânesc pentru că am început să notez în calendar programări pe la doctori. Da, exact. Și ai o agendă în care nu streci petrecerile, ci și medicamentele pe care ai să le iei.
1: Mi-am adus aminte.
0: Ce?
1: Acum 2 zile m-am înscris la tombolă la farmacie.
0: Bravo!
1: Serios.
0: Și ce vrei, cărucior de la?
1: Nu, că e un weekend la munte.
2: Ai bine?
1: Și mi-a dat doamna că am cumpărat. Că de ce? Eu mă duc la farmacie și nu fac card niciodată de discount. Că le zic, nu, doamnă, că nu vindez, dar le știu după nume pe doamnele de acolo. Și am cumpărat ca lumea niște suplimente și niște astea și am primit 2 vouchere. Și le-am băgat acolo în cutie.
2: Bale, că nu
1: pe
2: știi.
1: Sumă.
0: Vai de capul tău. Doamne ajută. Parcă-l și văd că vrea să lipsească de la radio, că pleacă la munte cu excursia câștigată de la farmacie. La ce farmacie? Să mă duc să...
1: Aia de dădea Logan.
0: A, serios?
1: Da.
0: Și cărucioare.
1: Dădea?
0: Da, cărucioare de cumpărături.
1: Ah,
0: da.
1: Uite, acum mă trimite la munte.
13: Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai mașina de spălat Vision Clean 8 kg cu 100 de lei discount la doar 999 de lei. Și combina frigorifică Vision Chef volum 288 de litri cu 100 de lei discount la doar 999 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
14: Yo, ăsta e Ursus Remix de Pereș și Sub din două puncte. So, Lime!

0: 92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
2: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.

0: 23,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: La pescăria Selgros găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
3: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
4: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli. Standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Nap. EMAG.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: îmbătrânesc, scrie cineva, când ești din casă miroși mai mult antiinflamator decât a parfum.
1: Geluri,
0: poți să fii și sportiv de performanță să miroși a Bengay. Sau așa se numește ăla pe care și-l dau sportivii, nu?
2: Unul dintre ele.
0: Măi, fiindcă e zi de vineri, poate mulți dintre voi plecați către locuri de-astea de distracție, sunteți în starea de tabără și de joacă, vă propunem un joc pe care nu l-am mai făcut de mult. Și anume, jocul ăla în care avem niște întrebări cu două variante de răspuns, dar partea grea nu este că trebuie să răspundeți la întrebări, ci trebuie să dați răspunsul greșit. Atenție!
1: Asta presupun că știi pe ăla corect.
0: Încercați, asta, da. Încercați să gândiți cumva greșit. Invers.
3: Ca să par prost, să fiu mai întâi deștept.
0: Și e foarte important să vă concentrați, să vă așezați pe întrebare, să nu vă grăbiți. Fiecare trebuie va avea câte un set de 10 întrebări. Cuza 10, TEA 10 și mai am încă două seturi pentru ascultători.
3: Ok.
0: La cine vrea să joace, poate deja să dea mesaj pe WhatsApp la 0748111550 cu textul vreau să joc. Și vom lua mesajul cu numărul 30 și numărul 40, ca să fim
3: corect.
0: Să fim așa aliniați, că 10 ar fi TEA, 20 Cuza, 30 ascultătorul și 40 celălalt ascultător. Deci 0748111550, vreau să joc. Mesajul cu numărul 30 și 40 se joacă cu noi. Atenție, avem două variante de răspuns, voi trebuie să o alegeți pe aia corectă. Atunci bifăm punctul pentru voi. Câștigă cel care are cele mai multe puncte adunate. Cine vrea să joace primul? TEA sau Cuza?
1: Eu, dar este și contratim.
3: Te bagi? Păi da.
0: TEA, 10 întrebări.
1: Da.
3: Adică da, trebuie să le dai destul de flash, adică nu stai să te gândești la ele.
1: Deci contează și în
0: 3 secunde. 3 secunde.
3: Da, e important, după ce a terminat întrebarea, să-i și dai răspuns.
1: Da.
0: N-ai dat în 3 secunde, ți-am bifat răspuns greșit.
1: Greșit, da.
0: Doamnelor și domnilor, prima care joacă este TEA, da? Uh-huh. 10 întrebări. Tu dai varianta greșită.
1: Da.
0: Atenție! Care este capitala Australiei?
1: Păi și nu-mi dai variantele?
0: Iartă-mă.
3: Hai mai
0: o iau de la început, corect. Atenție încă o dată.
1: Da.
0: Care este capitala Australiei? Sydney sau Canberra?
1: Sydney.
3: Bravo.
0: Cine a pictat Mona Lisa? Leonardo da Vinci sau Pablo Picasso?
1: Picasso.
3: Bravo.
0: 2 din 2. Câte continente există pe pământ? 7 sau 6?
1: 6.
3: Bravo.
1: 6.
0: Ce planetă este numită Planeta Roșie? Marte sau Venus?
1: Venus.
0: Băi, ce ești de bun. În ce țară se află piramidele? Egipt sau Mexic?
1: Mexic.
3: Bravo.
1: Și Mexic sunt piramide, de fapt.
0: Cine a scris Luceafărul? Mihai Eminescu sau Ion Creangă?
1: Creangă.
0: Păi, frate, care este cel mai mare ocean al lumii? Atlantic sau Pacific?
1: Păi, Atlantic.
3: Bravo.
0: Ce animal este simbolul Australiei? Cangurul sau panda?
1: Panda.
3: Bravo.
0: În ce an a avut loc Revoluția Română? 1989 sau 1991?
1: 89.
0: 91. No. Cine a fost primul om ajuns pe lună? Neil Armstrong sau Yuri Gagarin?
1: Gagarin.
0: 9 răspunsuri corecte la TEA. Băi. De fapt, 9 răspunsuri greșite, pentru că regula era... Bravo, TEA.
1: Da,
0: mamă, 9 din 10. Da. Extraordinar.
1: Dacă ai zis Revoluția, m-am gândit la ceva, aiurea, ce n-ai b-a fost?
3: Oricum, eu o să greșesc. Deci, la un moment dat, eu mă jucam în timp ce te jucai tu.
1: Și? Le dădeai greșit?
3: Vreo 5 le puneam, da.
0: Vai de cap. Da. Doamnelor și domnilor, urmează Cuza.
3: Hai.
0: 10 întrebări. Atenție, pentru cei care ați deschis radio mai târziu, bifăm răspunsurile greșite,
1: da,
0: nu alea
1: nebuni.
0: Corect.
3: Corect, pentru tine joc.
0: Vai, Anda. 10 din 10, pentru Anda. Am început, atenție.
3: Ia zi.
0: Care este moneda oficială a Japoniei? Yuan sau Yen?
3: Yuan.
0: Ce gaz respiră plantele din atmosferă? Oxigen sau dioxid de carbon?
3: Oxigen.
0: Care este cel mai lung fluviu din lume? Nil sau Amazon?
3: Nil.
0: Ce țară are formă de cizmă? Italia sau Grecia?
3: Grecia are.
0: Câte zile are un an bisect? 365 sau 366?
3: 365.
0: Cine a compus Anotimpurile? Mozart sau Vivaldi?
3: Mozart.
0: În care este cel mai mare mamifer din lume? Balena albastră sau elefantul african?
3: Elefantul african.
0: În ce oraș se află turnul Eiffel? La Paris sau la Bruxelles?
3: La Bruxelles, 100%.
0: Ce metal are simbolul chimic AU? Argint sau aur?
3: Argintul.
0: Care este cea mai mare țară din lume ca suprafață? Rusia sau Canada?
3: Canada.
0: Asta a fost a câta?
3: Cred că a 10-a, 2, 4, 5, 6, 8, 10, gata.
1: 8, 9, 10, gata, mă.
0: Cuza, doamnelor este și domnilor, 10 din 10. Băi, tată, incredibil.
3: Mulțumesc, mulțumesc.
0: Vai, vai.
3: Repetăm pentru oamenii care au deschis mai târziu radiourile, jocul e să dăm răspunsurile greșite. Adică e mai greu să dai răspunsul greșit.
0: Iar acum jucăm cu voi mesajul cu numărul 3.

0: 0372 1550. Și acum începem să alegem mesajele. Uite, vine următoarea concurentă. Băi, da, yeah, e foarte... V-ați descurcat foarte bine.
1: Băi, mulțumim, mulțumim.
0: Cuza, 10 din 10. Tea, 9 din 10.
2: Coronița aproape.
0: Băi, și când a jucat foarte bine, ți-a luat asta puțin înainte.
2: Da, păi așa e tot timpul.
0: Hai să vedem ce face Elena. Ar trebui să ne răspundă în primul rând. A dat mesajul cu numărul 30.
3: Alo, bună ziua.
1: Elena, bună ziua.
0: Elena.
1: De unde ești?
3: Din Iași.
1: Elena, ai înțeles regula jocului, da? Nu trebuie să dai răspunsurile corecte, trebuie să alegi răspunsul greșit.
3: Da,
0: vai,
3: am înțeles.
0: E foarte greu să ai mintea setată pe dos.
3: Bine.
0: Mașina se mai parchează pe dos, ați văzut. Dar
1: mai e important, Elena, să nu dăm mult timp de gândire. Adică cum s-a terminat întrebarea, să venim cât de repede se poate și cu răspunsul, da.
0: Exact. Da. Ești pregătită?
3: Da.
0: Elena, mult succes.
3: Bravo. Mulțumesc.
0: Dăm drumul la întrebări. Așadar, următoarea întrebare. Care este cea mai mare planetă din sistemul solar? Jupiter sau Saturn?
3: Saturn.
1: Bravo.
0: Cine a inventat becul electric? Edison sau Einstein?
3: Edison.
0: Chiar el, exact. În ce țară se află Marele Zid Chinezesc? Japonia sau China?
3: Japonia.
1: Bravo.
0: Ce organ pompează sângele în corp? Ficatul sau inima?
3: Ficatul.
0: Care este capitala Canadei? Ottawa sau Toronto?
3: Ottawa.
0: Era Toronto. Răspunsul greșit. Ottawa e la corect. Ce animal este numit regele junglei? Leul sau tigrul?
3: Tigrul.
1: Bun, bravo.
0: Merge mai departe. Băi, cât de greu poate să fie. Următoarea. Care este cel mai rapid animal terestru? Ghepardul sau leopardul?
3: Leopardul.
1: Bravo.
0: Câte culori are curcubeul? 7 sau 8?
3: 8.
1: Bravo.
0: Cine a descoperit America în 1492? Christopher Columb sau Vasco da Gama?
3: Vasco da Gama.
0: Perfect. Și ultima întrebare. Ce țară este renumită pentru pizza și paste? Italia sau Spania?
3: Spania.
1: Spania știe toată lumea. Bravo, bravo, Elena!
0: 8 răspunsuri, Elena! Felicitări!
3: Mulțumesc!
2: 8, da. Greșit la Edison și la Ottawa.
0: Și hai să luăm și mesajul cu numărul 40, da? Trecem de la Elena. La 1, 2, 3.
1: Așa.
0: 6, 7.
1: Câtă tensiune.
0: Hai, 8. Tensiune pe mine că trebuie să le număr repede. Hai, că am găsit. Formez numărul.
2: Să fim un bărbat, ca să fim echilibrați. Două fete, doi băieți. După aia facem media, după aia facem o competiție
0: clasament,
2: pe cupluri.
0: După aia facem DJ Omega și tot aia. Mix, avem și știri cu Simona Jurca. Treia pe Simona Jurca să o punem la testul ăsta. Să se încălzească înainte de știri.
1: Fix.
0: Bun.
1: Alo, bună ziua.
0: Este Raluca la telefon, corect?
4: Corect.
1: De unde ești?
4: Craiova.
1: Bine veniți.
0: Hai Universitatea, hai Craiova campioană. Iei cupa și poate ia Craiova campionatul duminică. Așadar, Raluca, din Craiova, ai înțeles care joacă, trebuie să dai răspunsurile greșite. Alea se bifează, da?
4: Da.
0: Perfect.
1: Hai, Raluca, baftă.
0: Care este limba oficială în Brazilia? Spaniola sau portugheza?
4: Portugheza.
2: Chiar aia e, da.
0: Exact. Ce pasăre nu poate zbura? Pinguinul sau vulturul?
4: Pinguin.
1: Bravo.
0: Păi vulturul nu poate zbura și a zis pinguinul.
2: Da,
1: mă.
0: Care este cel mai înalt munte din lume? K2 sau Everest?
4: K2.
0: Bravo, primul. În ce oraș se află Coloseumul? La Roma sau la Atena?
4: Atena.
0: Hai că te-ai reglat. Ce planetă este cea mai apropiată de Soare? Mercur sau Venus?
4: Mercur.
1: Miercuri. Nu e bine.
0: Venus era răspunsul greșit. Ce instrument are clape alb și negre? Pianul sau vioara?
4: Vioara.
0: Cum se numește oceanul dintre America și Europa? Atlantic sau Indian?
4: Indian.
0: Bravo! Ce animal are trompă? Rinocerul sau elefantul?
4: Rinocer.
0: Cine a scris Romeo și Julieta? Shakespeare sau Charles Dickens?
4: Charles.
0: Bravo! Ce țară are capitala la București? România sau Ungaria?
4: Greu, Ungaria.
0: Bravo, felicitări.
2: Bravo.
0: 8 din 10 au fost, nu?
2: 7 au fost, nu?
0: 7 doar.
2: Păi portughezul, pinguinul și Mercur.
0: Da, vai 7 de capul meu. 7.
4: Pinguin a fost ok.
1: Păi nu, nu, nu, că ai dat răspunsul corect.
2: Trebuia să zici vulturi, că pinguinul chiar nu zboară.
0: Exact. Ai fost ce pasăre nu poate zbora și trebuia să zici vulturul. Pinguinul nu poate zbura, era răspunsul corect.
1: A fost negație la negație.
2: Da, greu.
0: Hai de capul meu. E obositor inclusiv să validez răspunsurile.
1: E egalitate între noi. Dacă o facem pe echipe.
0: Pe echipe, fete cu băieți, sunteți la egalitate, dar câștigătorul la proba asta, cum se numește,
1: individuală.
0: Solo, individuală, este Cuza!

0: 10. Sunt curios, voi în mașină cum v-ați descurcat, dacă ați reușit să vă faceți un punctaj și câte răspunsuri greșite ați putut să dați. Că de multe ori e mai greu să dai răspunsul greșit decât ăla corect.
1: Păi da.
0: Pauză știri și după aia... DJ Omega!
2: 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66,99 lei. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59,99 lei. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.

0: veniți copii bunici.
1: Prevomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Între 16 și 19 mai, Kaufland Ieftin și Bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent, capsule 70 de bucăți, 59 de lei 99 și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
8: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
9: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
10: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom. 3, 2, 1.
11: Ne întoarcem la hituri.
12: Let's go!

0: Razu cu Simona Jurca, bun găsit!
1: Bun găsit! Singurul târg imobiliar din România s-a deschis astăzi în capitală, se anunță un weekend de foc în play-off-ul Superligii, sunt 22 de grade acum în București. Anunț important de la STB, linia 178 va circula pe un traseu modificat începând de mâine pe sensul spre complexa Pusului, autobuzele vor ocoli prin strada Gării de Nord pentru a asigura călătorilor mai multe opțiuni pentru legături cu alte linii STB, atât în zona Ministerului Transporturilor cât și la Gara de Nord în zona coloanelor. Se deschid din nou străzile din București, programul continuă mâine și poimâine, care sunt restricțiile și ce pregătesc organizatorii, spune Angela Știucă.
2: Calea Victoriei devine din nou pietonală sâmbătă și duminică. Este vizat sectorul dintre Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței. Acesta va fi închis complet șoferilor, bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete. Nu va fi însă afectat traficul în intersecții. În ceea ce privește programul, se pregătesc printre altele dezbateri despre viitorul Bucureștiului, activități sportive și artistice, ateliere pentru copii, demonstrații de skateboarding, pictură în aer liber și tururi ghidate prin istoria orașului.
1: Angela Știucă, tarifele pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în capitală ar putea fi dublate, în plus Primăria Generală vrea să-și facă propriul serviciu de ridicări. Prevederile sunt incluse într-un proiect de hotărâre aflat în dezbatere publică pe site-ul PMB până pe 28 mai. În acest interval, bucureștenii pot trimite sugestii, păreri și recomandări. Documentul prevede că mașinile parcate ilegal vor putea fi ridicate atât de Primăria Capitalei, prin Poliția Rutieră și Poliția Locală, dar și de către primăriile de sector, iar taxa pentru recuperarea autovehiculului lor crește la 1000 de lei dacă mașina este recuperată în primele 24 de ore. Altfel se mai adaugă încă 150 de lei pe zi pentru fiecare zi de întârziere. Singurul târg imobiliar din România s-a deschis astăzi la Palatul Parlamentului. Până duminică acolo veți găsi cel mai bune oferte imobiliare. Sunt 100 de expozanți cu sute de mii de proprietăți la cele mai reduse prețuri ale momentului. Vor fi oferte de case și apartamente în blocuri noi și vechi, dar și case și terenuri la mare, la munte, inclusiv în afara țării. Programul e de la 10 la 18, iar accesul la eveniment se face prin intrarea principală colț cu Parcul Izvor. La sport se anunță un weekend de foc în play-off-ul Superligii. Rapid are nevoie de victorie azi de la 20:30 în deplasare cu FC Argeș pentru a mai spera la un loc de baraj pentru calificarea în Conference League. Dinamo joacă mâine de la ora 21 cu CFR Cluj pentru cupele europene, iar duminică se joacă meciul care poate decide campioana, Universitatea Craiova-Cluj. Oltenii sunt lideri în clasament cu 46 de puncte, au un punct mai mult față de Cluj și avantajul moral de a fi câștigat Cupa României la penaltiuri miercuri. Se anunță un weekend cu ploi, vijelii și grindină, inclusiv la București, unde va fi cod galben de mâine de la ora 14 până duminică la ora 12. Potrivit ANM, dacă mâine vor mai fi 26 de grade în București, duminică temperatura se oprește la 15 grade și săptămâna viitoare se anunță ploi aproape zilnic. 22 de grade sunt acum în capitală. Gata știrile, cu Zatea și Popescu revin, stați pe Zoo.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
5: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
4: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți adeziv și masă șpatul pentru vată bazaltică adeplas 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat forne la 150 litri la 831,75 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
8: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 99,99 lei și trusă cu afat Multistyler Dyson Airwrap ID la doar 1999,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Ce pui lângă puiul?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
0: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. New music.

0: facem Radio Cape Vechi. E radio-ul vostru.
1: Alo, bună ziua, bun găsit sau bună seara.
2: Alo, bine v-am regăsit. Dragul meu, minunat. Mi-a fost dor de voi.
0: Și nouă frumusețe rară. Cine posedă această voce frumoasă?
2: Alina din București.
0: Măi, Alinuța, ia bag o piesă.
2: Măi, zi Omega, uite, și Block Keep Moving.
0: Hai de mine. Pentru cine să fie frumoasă?
2: Pentru soțul meu, ca să nu mai lasă să dorm la preșca data trecută.
0: Așa?
2: Am vrut să-i dedic o melodie în trecut. Mi-a reproșat că niciodată nu i-am făcut o dedicație. Și oh, n-ai mai avut timp să mă ascult. Și pe mine și-am dormit pe noaptea pe preșa. Asta e, dar mă refașez astăzi.
0: Ia uite ce melodie. Pentru el să fie, tată, vă pupăm.
1: Pupă-ți soțul. Că dacă nu-l pupă,

0: now where do you go?
1: Și pentru cine pentru, să fie?
0: Pentru Mândra, pentru Adnana,
1: da?
0: Pentru Amalia, fetița.
1: Bravo, tată, distracție plăcută. Ce melodie ai ales. Dacă nici pe asta nu sparge.

0: și o melodie pentru prietenul meu cel mai bun.
1: Așa?
0: Drumurile noastre toate.
1: Mamă, cum îl cheamă?
0: Beni. Beniamin.
1: Beniamin, ia state ce prieten ai.
2: Să-ți trăiască și prietenul și drumurile. Te pupăm, mulțumim.
1: Mulțumesc.

0: Nicoleta?
1: Da, bună seara.
2: Bună seara, Nicoleta, bine ai venit.
1: Bine v-am găsit.
2: Te ascultăm.
1: Vreau pentru toți

0: Radul, ultima piesă.
1: Bună seara!
2: Radu!
0: Salut, Radu!
3: Salut!
0: Salutare, salut, Reduco! Salut!
3: Salut, salut! Radu, spre Chișinău pentru prietenii mei, pentru Dragoș, Bogdan, Mihai și toată viața. De ce plâng chitarele?
0: De ce plâng chitarele vrei tu, tată? Asta să fie, da, la sfârșit de petrecere. Te pupăm, distracție plăcută.
3: Doamne ajută.
0: Salutare.

0: e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,79 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
5: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
7: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
6: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
7: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
6: Hai să ne portăm.
7: Să ne portăm la ce? La aeroport?
6: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
7: Ok, și ce face?
6: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
7: Aha, eu stau în spate cu centura.
6: Stai liniștit. Avem 5 stele la siguranță.
7: Ah, păi atunci conduc și eu.
8: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Seal în 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
9: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai!

0: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
1: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
2: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
1: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.

0: Nesiel 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: citesc a piesei American Dream, ne-am dat seama că sunt foarte multe lucruri care sunt perfect actuale și la niște ani distanță de când piesa asta s-a lansat. Nu știu când, 2008, 7. Dar ce-i cuza, ești supărat sau...
1: Mă, sincer, sunt cam plictisit.
0: De ce?
1: Păi, dacă m-am putut zi cu on and off, cu vin în studio, ieși din studio.
0: Deci ne scuze, dar suntem victimele succesului lui DJ Omega.
1: Da,
0: uită-te peste mesaje, câte omăgâuri au venit.
1: Ce înseamnă?
0: Adică așa le-am cerut oamenilor să îi trimit aprecierii lui Omega dacă s-au simțit bine cu el, să dea mesaj cu omâng. WhatsApp-ul este invadat. Să știi? Nu știu, e ceva interesant cu acest Omega. Ar trebui să vă împrieteniți totuși.
1: Eu am încercat de două ori la niște evenimente de la Târgu Jiu când eram în liceu, că el de mic nu mă suportă.
0: Da.
1: Și nu. Nu, el nu vrea.
0: Și am impresia că Tea flirtează mai mult cu Omega decât o face cu tine.
2: Păi da, cu Omega am și permit că suntem de o vârstă. Cu Cuza n-am...
1: Da. Îți dezbătrâni amândoi.
2: Suntem de o vârstă, asta și
0: zic. Uite, vin omăgâuri și acum, chiar dacă au trecut minute bune de când s-a terminat momentul lui de la radio.
2: E efectul butterfly.
1: Da, butterfly. Butterfly.
0: Să aveți un weekend de la senzațional, un weekend de poveste, un weekend frumos sau cum vi-l doriți voi, că asta e cel mai important. Și să vă regăsim cu bateriile încărcate de luni începând, când la 16 revenim la microfoane.
1: Vă pupăm. Să aveți un weekend minunat. Urmează Raluca Benavides. Pa!
0: Adică, nu că urmează, suntem în emisiunea Raluca Benavides.
1: I-am mâncat din brânză.
0: Te-a fătut pe Raluca Benavides. Bună seara!
2: Hai, bună seara! Acum o să ascultăm ceva foarte interesant. Am ascultat și pe colegii mei în mașină și au fost foarte drăguți. Acum avem... Ce urmează?
0: Alex Warren Ordinary.
2: Aaron Ordinary.

0: Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai Smart TV QNET LG 108 cm cu 100 de lei discount la doar 1299 de lei și smartphone Redmi Note 14 128 de giga cu 150 de lei discount la doar 599 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
4: Renault. Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
9: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
7: Da, domnule.
10: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
12: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
13: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
12: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonărie mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
14: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
15: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

care vă place, vă place și mie îmi place, are o energie, are o energie aparte. Salutare, dragii mei, bine m-am găsit, e vineri seara, ce frumos, Doamne, parcă altfel, parcă și aerul e altfel vineri la ora asta, frumos, s-a venit weekendul, respirăm și noi altfel, nu? Meritam, meritam. Vă aștept pe WhatsApp la 0748111550. Un lucru bun ce rămâne cu noi și în timpul săptămânii, dar și în weekend,

oamenii în zilele astea de weekend, da? Așa, da, toată lumea e minunată, toată lumea, de la mic la mare. Seară frumoasă, weekend frumos, da, da, da, da, mulțumesc. Viorel din Treviso zice că ascultă de la serviciu și că dacă se poate o melodie de la LA, ochii tăi, ce-a făcut, domne, DJ Omega? V-a întărâtat și a plecat așa? V-a lăsat neascultați? Nu se poate, din păcate. Dar dacă vorbești cu el data viitoare, sigur se va ocupa de dorința ta. Eu mă uit în playlist și îmi place ce văd. Ia uite. Heartbreak, Alex Parker, Matthew Bento și Adi B, apoi Lady Gaga și Bruno Mars.

0: Între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 lei kilogramul. Vreau din România. Piept de pui 24,99 lei kilogramul. Olympus. Smântână de 900 de grame 15,99 lei. Și vreau din România cașcaval de 300 de grame 8,39 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
2: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
0: Între 16 și 19 mai, Kaufland Ieftin și Bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
6: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântână se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei, cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici 15 lei 99 caserola. Tommy Ketchup 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
8: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
9: El Cartel împlinește 3 ani și aduce Columbia la București.

0: 15 mai. Ai bilet doar dus către Columbia. Intră pe elcartel.ro să-ți iei biletul pentru că se dau repede.
1: Ai aflat de oferte. Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Luna aceasta la Hesburger încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: 23,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una la 13,99 lei, spadă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
3: În loc să visezi, eu mi-aș face bagajele.
4: Unde plecăm?
3: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
4: Directbooking.ro.
3: Destinația ta de vacanță
4: la un click distanță.
5: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: 22 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
2: Completează-ți bucătăria cu accesorii noi. Din 13 mai la Kaufland ai vas termorezistent cu capac, diverse dimensiuni de la 11,99 lei bucata și oală cu capac din oțel inoxidabil, diverse dimensiuni de la 63,99 lei bucata. Kaufland, ieftin și bun!
3: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți adeziv și masă șpatul pentru fată bazaltică de plus 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat forne la 150 litri la 831,75 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai înghețată Corso Fresh, Amarena sau Exotic 1650 ml la doar 22,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Hei, primăvara în Florește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
2: Zoo.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: Aulă, aulă, e 8 fără 6 minute, o să vină știrile imediat. Voiam doar să vă zic că am vorbit cu Ami de la marketing și cu Lulu zilele trecute și mi-au povestit despre o campanie ceva să vină săptămâna viitoare. Foarte drăguță, abia aștept să știți despre ce e vorba. Doar atât, atât ce pot să vă zic mai mult. Nu e păcat să nu primiți totul cu toate informațiile deodată. Dar da, frumos, să înceapă bine și săptămâna viitoare. Asta e un gând bun pentru faptul că o să fie luni, da? Primez cu brațele deschise ziua asta de luni. Cato featuring John, Turn the Light Off. Ascultăm până vine Simona cu știrile.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Black Friday la Brico. Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele

0: 1,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Și cum e viața ta?
2: Mais oui, foarte confortabilă, totul e delicios.
1: Vreun risc?
2: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
1: Și când intervin?
2: Oh, no!
1: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
3: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99. Și două la preț de unul, Chief de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
8: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
10: Hai și tu la Berăria H.
11: Marți, 12 mai,
10: concert Rareș.
11: Miercuri, 13 mai,
10: concert Tribute Queen.
11: Vineri, 15 mai,
10: Carmen Kindriș și Taraful Rutenilor.
11: Și duminică, 17 mai,
10: Alina Eremia. Mai multe detalii pe berăriah.ro.
12: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
13: Între 14 și 20 mai ai chipsuri Chio 120 de grame cu 20% reducere la doar 7 lei și 19 bani. Și Schweppes, mandarin sau bitter lemon, 330 de mililitri, 4 bucăți la doar 18 lei 27. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
14: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul. La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
15: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot, it's all about fun dining.
16: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: două minute. Simona Jurca este aici, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit, avertisment pentru cei care ajung weekendul acesta la munte. Dinamo a picat la pace cu suporterii, sunt 20 de grade acum în București. Caz de hantavirus la Arad, un tânăr de 22 ani a fost confirmat pozitiv. El fusese internat inițial la un spital din Bihor, dar pentru că a început să se simtă rău, prezenta tuse, febră și diaree, medicii au decis să-l transfere la secția de boli infecțioase din Arad pentru investigații și tratament. Tânărul nu fusese plecat în străinătate și n-a intrat în legătură nici cu persoane de pe vasul de croazieră din Oceanul Atlantic. Cel mai probabil, spun medicii, este vorba despre varianta virusului care nu se transmite de la om la om, ci de la contactul cu rozătoare. Se așteaptă acum rezultatele analizelor de la Institutul Cantacuzino pentru a afla tipul de tulpină cu care tânărul a fost infectat. Avertisment pentru cei care ajung weekendul acesta la munte, traseele turistice montane de pe Valea Prahovei rămân închise din cauza viscolului anunțat la altitudini mari. În plus, dacă în stațiuni sunt temperaturi și de 18 grade Celsius, sus pe platoul Bucegi, stratul de zăpadă depășește 1,5 metri la vârful Omu, cu temperaturi negative pe timpul nopții și de 1-2 grade ziua. Potrivit ANM, de mâine după amiază sunt așteptate ploi consistente și chiar ninsoare la peste 2200 de metri altitudine, unde vântul va sufla cu putere, spulberând zăpada. De astăzi s-au pus în vânzare biletele pentru trenurile soarelui, acestea se pun în mișcare începând din 1 iunie în cazul operatorilor privați, iar CFR Călător lansează oficial trenurile soarelui din 13 iunie. Vor fi mai multe trenuri directe spre litoral, inclusiv din Brașov, București, Iași, Suceava sau Satu Mare. Deși inițial erau planificate să circule încă din 25 aprilie, lucrările de modernizare la peroanele din stațiile Costinești, Tabără și Neptun Haltă au întârziat lansarea întregului traseu până la Mangalia. La sport, Dinamo a picat la pace cu suporterii. Oficialii clubului anunță că au ajuns la un acord cu reprezentanții suporterilor privind continuarea procesului de rebranding. Potrivit clubului, procesul de redefinire a noii identități vizuale va fi gestionat în continuare de un grup de lucru mixt format din reprezentanții conducerii și ai suporterilor. Vă reamintesc, mai multe galerii de suporteri ale clubului Dinamo au protestat după prezentarea noii sigle, iar la meciul din etapa trecută a Superligii cu FC Argeș au refuzat să intre pe stadion în semn de protest. Vremea se schimbă din nou, ANM a emis un cod galben de furtuni, grindină și vânt puternic, valabil de mâine de la ora 14 până duminică la prânz. Sunt așteptate averse torențiale, grindină, descărcări electrice și rafale de vânt de până la 70 de km la oră în sudul Crișanei, Banatul, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. Mâine temperaturile maxime se vor situa între 16-17 grade pe litoral și 27 de grade în lunga Dunării, iar duminică temperaturile scad și cu 10 grade. 20 de grade avem acum în București, mâine contăm pe maximă de 26. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom!

ciclism în București, trebuia să fie duminică, dar pentru că se anunță ploi, ia ca mâine avem o cursă de ciclism, plus că în weekendul ăsta avem din nou străzi deschise, da? Calea Victoriei devenind pietonală, frumos, mergem la plimbare și nu este doar Calea Victoriei, avem segmentul Victoriei Națiunile Unite, da? Și Piața Revoluției. Asta ca să avem mai mult de plimbat, să nu doar dus întors cum mai făceam înainte pe Victoriei, mergeam până în capă, ne mai întorceam. Acum, și mai frumos. Frumos, plimbare, ce poate fi mai bun?

0: O tecă de munte, auzim păsărele cântând. Ah, da, cum facem? În parcuri, în parcuri, închidem ochii și ne imaginăm că suntem pe o potecă de munte. Sau sunt oameni norocoși care au foarte aproape muntele și pot oricând să găsească o potecă. Sau ca mine în Popești, ies pe balcon și se aud păsărele. Uneori mă deranjează păsărele. Stai, care e? Mierla. Mamă, și am aflat de la o ascultătoare pasionată că mierloiul, practic, el e cel care cântă în perioada asta de perechere, încearcă să convingă, să atragă. Mala de la 5 dimineața nici n-a răsărit soarele. Dacă adorm cu geamul deschis, ceea ce am făcut și azi noapte, deci ce frumos. Era mai bine pe o potecă, într-adevăr, de munte. Mira cu tălpile goale. Aoleu, pe potecă de munte cu păsărele. Și Chris Brown, Give me that.
1: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansa.

0: tablet de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbauer 1500W la doar 499,99 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
1: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
2: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
3: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
4: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: scris și mi-a trimis și un audio, zice, e de ajuns să ies în grădină și se aud păsărelele. Hai să ieșim cu toții împreună în grădina lui Carol din Padova. Ia. Yeah. Se aude, dar se aude cam încet. Zice că îl zăpăcesc papagalii sălbatici vara. Iată. Sunt frumoși, da, dar i-am auzit și eu sunt gălăgios și prin Spania i-am văzut. Asta e, zice. Și cicadele. Sunt enervante, da, sunt. Eu nu mi le amintesc din copilărie, dar în ultimii ani, da, le-am auzit și eu pe la noi. Acum un pic de pește, eu auzi, în spatele... Măi, asta e în spatele casei la tine, tu poți să pescuiești. Deci nu mai, Carol, nu mai trimite, te rog frumos. Deci nu vrei să știți ce curte are, ce băiețel, ce lucruri are în jurul lui omul ăsta. Și mai ascultă și radiozul. Ei bine, le are chiar pe toate. Emma, noaptea imediat, Irina Rime, să numiți cât te-am iubit și Raluca avem, Queen in Puerto Rico.
1: Fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spată de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici. Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro. La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: Hei, primăvara înflorește la Westside.

0: atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: Și 3 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la Strada Ta la Som Bizar. Bilete pe iabilet.ro.
2: Ne întoarcem la hit.

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai smântână Proxy 12% grăsime 900 de grame la doar 9,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți gresie Milestone 60 x 120 cm

0: că se dau repede. Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
1: Ne întoarcem la hituri.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer rămâi.

și eu ce înseamnă la weekend. Mi-aduc aminte de perioada în care aveam emisiune în weekend. Și veneam și în timpul săptămânii la radio, bă, noi, normal că aveam și alte treburi și vinerea toată lumea îmi ura weekend plăcut, weekend plăcut, ca și cum urma să plec undeva la munte, la mare, dar nu, eu veneam înapoi și nu aveam această noțiune de weekend plăcut, nu o înțelegeam prea bine, dar acum altfel. Da, și eu mă mai bucur așa de lucruri care mi s-au întâmplat în viață, mă bucur de mai multe ori, deși au trecut 10 ani, cred că, de, nici nu mai știu când am făcut emisie în weekend, dar da, mi-am readus aminte această bucurie. Face bine, vă recomand să vă bucurați de mai multe ori de același lucru. Cel mai fericit de pe pământ, rare. Și apoi avem, ia uite, cu ea am început.

0: mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește. Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansări.

0: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Pe 23 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la Strada Ta la Som Bizar. Bilete pe iabilet.ro. Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: și mi-adus aminte de copilărie, de cum mă ducea pe mine tata așa în cârcă și mi-aduc aminte, eram atât de mică încât adormeam la el în cârcă și mi-aduc aminte și ce melodie cânta. O melodie pe care am auzit-o pentru prima dată în forma asta originală la o petrecere aici și acum câțiva ani, la o petrecere de-a lui Iosif, fostul nostru coleg, în pădure pe cărare mă întâlni cu mândrancale, mânăcăie, vizitiv, și adubere, bragadiu, și adu două micșunele, da, nu știți, probabil mulți, eu o știam doar varianta tatălui meu, asta mi-o cânta el când mă ducea în cârcă și credeam că e o invenție de-a lui și când am auzit că nu, piesa aia chiar există, da, așa, eu l-am văzut pe tata capabil să inventeze orice, m-a păcălit, avea o abusese o rană în braț și m-a păcălit mult încă. Este urmă de împușcătură de la vânătoare. N-a fost în viața lui la vânătoare. Dar, da, așa suntem noi fetele cu tăticii noștri. Îi credem cei mai tari și invincibili. Așadar, la galop de văzut videoclipul, nu? Și de ascultat piesa, dar împreună. Ca așa are mai mult sens. Pe radioso.ro găsiți mai ușor dacă vă doriți și aveți acolo și informații de la Denis direct, explică exact cât de specială e piesa asta pentru el și din ce motive. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, imediat pe Zoo. Avem și combinația Smiley, Alex Velez și Connector și Enrique Iglesias cu Lil Wayne. Push!
1: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta, pe insulă, vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august, în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
2: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

de acum pe festivalulsporturilor.ro. Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București. Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori.

0: 10. Avem știrile azi cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Cursa de ciclism, prima evadare devansată cu o zi, s-au pus în vânzare biletele pentru Amicalul Naționalei cu Țara Galilor, 16 grade acum în capitală. Restricții de circulație în București în weekend pentru prima evadare și străzi deschise, cursa de ciclism a fost devansată cu o zi, programată inițial duminică, a fost mutată mâine de teama ploii și a temperaturilor scăzute din noaptea de sâmbătă spre duminică, care ar fi făcut traseul impracticabil. Maratonul are loc în nordul capitalei, 1500 de cicliști se adună la ora 8 mâine dimineață în parcarea din fața Academiei de Poliție, iar cursa de ciclism country va începe la ora 10 pe șosea și prin pădure spre Otopeni și Balotești până la Snagov. De cealaltă parte, proiectul străzi deschise închide mâine și poimâine între orele 9 și 22, Calea Victoriei și Piața Revoluției. Avansează lucrările la magistrala 6 de metrou, scutul de forare Sfânta Maria a străpuns azi peretele viitoarei stații Piața Montreal din zona Bulevardului Expoziției. Tunelul a fost realizat până în prezent între viitoarele stații Tokyo Aeroport Băneasa, Gara Băneasa și Piața Montreal pe o lungime de 3 km, adică aproape jumătate din întreaga lungime a secțiunii sud până la 1 mai. Bujor, concerte și ateliere creative, esplanadele piețelor Matache și Amzei devin în acest weekend gazdele festivalurilor dedicate Bujorului, Floarea Națională a României. Cele două spații vor fi inspirate din atmosfera anilor 1900 cu decoruri de epocă și peste 10.000 de flori. Până duminică au loc concerte, ateliere creative, activități pentru copii și târguri cu produse tradiționale. La sport s-au pus în vânzare biletele pentru Amicalul Naționalei cu Țara Galilor. Sunt disponibile online pe site-ul bilete.frf.ro și în aplicația pentru mobil Bilete FRF la prețuri care pornesc de la 40 de lei pentru un loc la peluză. Amicalul cu Țara Galilor are loc pe 6 iunie pe stadionul Steaua. Se anunță un weekend cu ploi, vijelii și grindină, inclusiv la București. Instabilitatea începe mâine seară, mâine maxima urcă până la 26 de grade. Gata știrile, Adrian Lup, mai departe cu voi, stați pe Zoom!

0: I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Rewrite the Stars, Anne Marie și James Arthur. Asta am ascultat la radio, este ora 22:09. Bună seara, bine v-am regăsit. Și starea e bună, normal că e bună, pentru că e deja vineri. 15 mai, 13 a fost miercuri, am scăpat de ea cu bine, cu toții cu siguranță. Apoi joi și iată-ne în seara asta de vineri 15, pe care o petrecem împreună la Radio Zoo. Din momentul ăsta până spre ora 1, Adrian Lupa aici alături de voi cu toate hiturile pregătite. Bem și o cafeluță, facem să fie bine ca să nu fie rău. Adrian Rotar, îl salut, e un prieten de-al meu din Cluj cu care sunt pe apel în momentul ăsta. Și îl salut și pe prietenul lui Sebastian Duca, care am înțeles că e fanul meu. Ia uite cum mai descoper una alta, cum ar veni. Sebastiane, te pup, nu știu dacă ascultă, dacă n-ascultă, dar îl salut cu mare, mare drag. Am hiturile pregătite, cum spuneam, sunt aici la rând, țineți-vă bine. După ora 23, știți foarte bine, stăm de vorbă pe WhatsApp. Mai e puțin până acolo, până o să facem prezența. Momentan, hai să ne facem încălzirea. Lazy Ed și Joe Moore după tine, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile și DJ Snake cu Bipolar Sunshine. Dați mai tare pentru Paradise pe Zoo.

Weekend, Shaggy și Aidonia Bumbari. Ia să mă ascultat la Zoo, 22 și 26 de minute. Bună seara, bine v-am regăsit la radio. Câte grade avem la ora asta în București? Că mă întreba cineva. 18 grade, stăm bine. Sunt 14 la Pitești și la Sibiu, 12 în Brașov. Acum avem 15 la Craiova, la fel și la Oradea și în Satu Mare, 16 la Timișoara, 14 la Baia Mare, 16 la Iași, 15 la Bacău, 14 la Constanța, 15 la Galați și la Deva, 14 grade acum în Cluj și 14 de asemenea în Alba Iulia. Nu e rău, nu e rău. Să sperăm că nu o să avem parte de vreme ploioasă în weekendul ăsta, pe care evident că l-a așteptat toată lumea, toată lumea. Dați mai tare puțin pentru Mark Sam, Impar, Jason Derulo, Sexy For Me și apoi Mobla cu Salif Keita, Benja, plus Cesaria Evora și Frank Vala. Ia more pe Zoo!

0: mai sună, Andra, așa distrate, asta am ascultat la radio. Tocmai s-a terminat meciul FC Argeș Rapid București 2-2. De ce nu mi-a zis, măi, oameni buni, că se joacă meci în Liga 1 în seara asta? Nu mi-a dat nimeni mesaj să-mi spun, Adriane, vezi că avem meci puternic. Multe goluri marcate acolo și Argeșul putea să câștige la ultima fază când a beneficiat de un penalti, dar s-a ratat acea lovitură de la 11 metri, așa că s-a terminat 2-2. Cu siguranță mâine alte meciuri în Liga 1. Avem și noi la ce să ne uităm la TV cum ar veni, meciuri și în Liga 2, dar în Liga 1, ia uite, derby în play-off, Dinamo cu CFR Cluj de la ora 21. Da, meci cu miză. Este 22 și 39 de minute. Mulțumesc pentru mesajele pe care le trimiteți pe WhatsApp. Imediat după ora 23 o să facem și prezența. Până atunci, Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friend, super piesă, multe milioane de vizualizări pe YouTube și stă bine și în Most Wanted. Vine și Nicole Sherry, dansează amândoi, și Alex Parker cu Matthew Bento, Heartbreak pe Zoo.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Parker, Heartbreak, alături de Matthew Bento. Asta am ascultat la Zoo. Piese noi, nouțe, lansate în ultima vreme, toate, absolut toate, sunt pe site, acolo pe radiozoo.ro. Când vrei tu să le asculti, le dai un play. Avem ca de exemplu Ami, Să danseze fetele, piesă cu tot cu videoclip și videoclipul e bombă, și piesa de asemenea. Becky G, Epa, asta n-am ascultat-o, nu știu ce să zic de ea. Ioana Ignaci, Zubi, Better Alone, Fly Project, Mi Corazon, Bam Bam Bam, The Motans, La Galop, Trenul de la Andrei Ursu, Grand Error și Antonia, Levitate și altele, F-Charm și Theo Rose, Guess Who și așa mai departe. Piese românești, piese internaționale, tot ce e nou în materie de muzică pe radiozoo.ro, secțiunea muzică, piese noi. Repet, când aveți voi timp și chef, nu-i musai acum.

23, stăm de vorbă pe WhatsApp, este 22:50 de minute, iar eu am mai pregătit pentru voi Liviu Teodorescu și Antonia la Longa, Vici, Hey Brother și The Urs, Pământul pe zi. Bună seara!

0: Chainsmoker, Huxley, Closer, asta m-a ascultat la Zoo.
1: Adriane, vezi că am avut meci în Liga 2.
0: Bine, bine, bine, bine. Da, am văzut între timp, mulțumesc tare mult de informație. A fost FC Argeș Rapid 2-2 și s-a lăsat cu declarații grele din partea lui Costel Gâlcă. Uitați-vă, aruncați o privire pe net, pe undeva. 23:03, bună seara, bine v-a regăsit la radio. Vreo două ore de acum încolo, tot noi împreună, eu cu voi și voi cu mine, și facem și prezența exact așa cum am zis. Dacă am zis, am zis, am promis, așa că mă țin de cuvânt și vă întreb, săptămâna asta cum a fost pentru voi? S-a întâmplat ceva deosebit de important? Cum a trecut? Pentru mine a trecut repede, totul a fost așa linear, ca să zic, nu tu sus, nu tu jos. O mică seară, o mică noapte, cu mucișori, cum ar veni, nu știu ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Efectiv, mi-a curs nasul vreo o zi și o noapte, ceva de genul. Dar complicat, și am zis, băi, e ceva în aer, ce s-a întâmplat? Chiar am vrut la un moment dat să arunc o întrebare în sensul ăsta, să văd dacă sunt singurul sau nu. Bine, singurul sau nu n-aveam cum, pentru că ne-am nimerit și eu și soția și cel mic, ne-am nimerit toți în același timp, și într-un fel chiar am zis astăzi, e mai bine că s-a întâmplat așa decât pe rând, dar acum suntem bine, spre foarte bine. 23:04. Așadar, revenim. Cum a fost săptămâna asta pentru voi? S-a întâmplat ceva deosebit de important? Dacă da, dați un semn. Ce faceți acum în timp ce ascultați radio-ul într-o seară de vineri 15 mai? Dați un semn dacă sunteți cu urechea aici. Toate mesajele vin pe WhatsApp, scrise sau vocale, la 0748 111 550. Imediat revin cu ele, nu uitați să vă semnați. Până atunci, Irina Rimes, să nu uiți câte am iubit, Andia și Deliric pentru că, și Catu cu John, Turn the Lights Off pe Zoom.

0: piesa asta de la Bruno Mars, I Just Might, 23:17. Mesaje primite pe WhatsApp. Salut Adrian, weekend frumos ai. Bogdan din Oradea. Încă pentru mine nu e oficial weekend, ca să știi, dar o să fie, mulțumesc.
1: Am lucrat o săptămână cot la cot cu colegul meu Stoica, ascultând Radio Zoom.
0: Perfect, bravo, mă bucur tare mult, mă bucur tare mult, Doamne ajută!
2: Într-o zi de vineri seara,
0: da,
2: eu mă plimb de la un spital la altul cu mămica mea.
0: Ok, de ce?
2: Așa că nu pot să spun că mă bucur de vineri seara frumoasă, dar sper din suflet măcar să se termine cu bine.
0: Cristina a dat mesajul ăsta. Cristina, sper să fie bine. Doamne ajută. Of, of, of, of. Salut, Adrian, sunt Costin din Bacău, sat românești. Te salut, sunt prezent aici, ascult Radio Zoo pe radio și beau un pahar de apă plată. Aici sunt 14 grade și e frumos. Mulțumesc de piesa 1, 2, 3, 4, 5, până la piesa cu număr 20. Așa, e ceva viroză urâtă. Noi am început acum 3 săptămâni cu tuse din piept și fetița și eu o tură de tratament. Apoi i-a făcut otită, altă săptămână de tratament. Între timp tuse a trecut. Acum ce să vezi, conjunctivită, bineînțeles, la pachet cu mine, că doar noi două suntem la pachet cu răcelile. Deci, înnebunesc, noapte bună și ne bucurăm să auzim, să mai auzim niște muzică bună, mulțumim. Eu vă mulțumesc pentru faptul că sunteți cu mine. Da, am zis, măi, ceva o fi în aer. Că m-a luat așa, dintr-o dată, cu o durere în gât, mi-a trecut durerea, dar... A început să-mi curgă nasul. Acum suntem bine, nu n-a fost rău sau ceva, dar nici bine. Dar suntem bine acum, adică ne ducem spre foarte bine la modul ăsta. Te salut cu mult drag de la muncă, pupici, Henrieta, hei, salutare! Stați așa să vedem ce mai avem. Salutare din nou de la muncă. De se muncește, mă, tată, peste tot se muncește. Am băgat căștile și te ascult până dimineață. Semnat Adrian, salut domnul Adrian. Domnul Adrian, stimă și respect, până dimineață. Bun, bun, bun, doar că eu nu stau până dimineață. Stau până spre ora 1. Dar e bine să rămâi până spre dimineață, să ai energia bună de la Radio Zoo. Altfel, mai sunt niște mesaje. Aștept în continuare să faceți prezența, să dați un semn dacă mă auziți, dacă sunteți cu urechea pe radio, pe WhatsApp. Haideți la 0748 111 550. Și dați puțin mai tare pentru piesa asta, că e musai. Alex Warren, Fever Dream, Lazy and Mario Fresh, îmi place când, și Hugel cu Solto, Jamaican, Bam Bam pe Zoom.

0: Azucar de la Mineli și Busta Rhymes, asta am ascultat la radio. Ia să vedem ce mai avem pe WhatsApp. Bună seara, radio, seara frumoasă pentru toți, un weekend frumos. Vă salută Cristi, salut Cristi, mulțumim la fel. Salutare domnule Adrian, să-i transmit soției mele Gabriela că iubesc Maxim și pe cele două fete ale noastre, Maia și Arina, să știe că mi-este dor de ele, Maxim. Raul din sectorul 4, dacă se poate o melodie solo tu pentru ele, te salut, să-ți trăiască și ție ce iubești. Doamne ajută, da, o să vină Costi cu siguranță. Te salută Body la garaj încă, salut domnul Body, să aveți spor la treaba acolo. Ia stați așa, opa, am văzut ce aveți pe masă. Da, bravo, da, bravo. Salut Adi, te salutăm, te pupăm din Danemarca. Am fost la un concert în Arhaus, la Tivoli. Super vibe, mă bucur tare mult, vă pup cu mare drag. Mulțumesc pentru faptul că sunteți aici cu mine.
1: Bună seara, prietenul meu Adi.
0: Salut!
1: Florin din Galați.
0: Salut!
1: Și acum cum te simți? E mai bine cu răceala?
0: Da.
1: Apoi și eu am avut probleme. Cred că aerul ăsta ne distruge.
0: Așa.
1: Dar cel mai bine îți dau un sfat. Folosește Nazomer Forte pentru nas.
0: Așa.
1: Desfundă nasul foarte bine. Și încă un sfat. Seara.
0: Da.
1: Mai bea și tu un ceai de nuci, stinge lumina și mai dă la...
0: Sunt la muncă, te salut. Salut Adrian, o seară de vineri frumoasă. Eu mi-am dus soția la concert The Urs Torino. Oh, frumos așa, bravo, bravo. E acolo sau s-a terminat concertul? Așa, ce mai avem noi aici? O campanie de strângere de fonduri. Și mi-a trimis un link o doamna Andreea, mai exact. Asta e caz de OFB. Of, doamne, 23:39. Costi, ia uite că cerea cineva piesa solo tu. Imediat Irina Rimes cu Delia Petale și Bibi Rexa cu Faithless, New Religion pe Zoom.

New Religion, bună seara, salutare Adi, aceeași Mariana din Galați, weekend plăcut tuturor. Bună seara Mariana, mulțumim la fel, bună seara un fain, Ionuț din Como, Italia, pe Radio Zoo până la 6. Ei, salutare Ioane, ce faci, cum ești, care-i treaba? Te salut cu respect, vreau să-ți mulțumim toți că avem muzică frumoasă datorită ție. Suntem la o bere cu 60 de mici lângă noi și te ascultăm cu drag. Bebe din Anglia. Oh, oh, dar vai, dar vai, la câte persoane se împart micii ăia? Ia zi, bebe. Ia zi, acu repede, în timp real, să vedem cum stăm cu calcul. Salut, Adi, cam cât crezi că mi-a trebuit la jocul Piramid Solitaire să ajung unde rămăsesem, bla bla bla, bla bla bla, Florin din București, nu știu, nu mă pricep, nu, n-am jucat. Așa, tot eu sunt Marian de la Cardano al Campo, Italia, cu Zoo în inimă, perfect așa, frumos, ia uite cum a dat omul nostru cu Zoo în inimă. 23:50 de minute, ne reauzim după miezul nopții, da? Fiți atenți că am pregătit pentru voi Trevi McCoy cu Bruno Mars, Billionaire, Dave și Thames, Rain Dance și Tom Grennan, Little Bit of Love pe Zoo. Salutare!

Second Voice, Let Me Be. Hai cu bună dimineața, am trecut cu un sfert de oră de miezul nopții și e deja sâmbătă. Te salut, Adrian, încă fac curățenie și mai am vreo două ore, te ascult cu drag. Hei, salut, să ai spor la treabă, eu mai am vreo oră de stat cu voi pe radio, așa că e bine, sunt fericit în seara asta pentru că fiul meu de 10 ani mi-a spus înainte să ies pe ușă: tati, te iubesc, serviciu ușor. Ce tare, ce drăguț, ce sentiment. Foarte fain, bravo. Bună seara, radiozul, bună seara, bună seara, bine ați venit, bine ați venit, bine v-am găsit. Cum spuneam, până înspre ora 1 mai rămân cu voi, mai avem și noi niște hituri aici la rând de ascultat, de dat, da? Niște cafeluțe în caz că e cineva care, să zicem, muncește la ora asta, dacă mai muncește cineva și are nevoie de cafea. Haideți pe WhatsApp la 0748111550 și rămâneți pentru Nike, One Track Mind, Shimza, Fire Fire și Smiley cu Uzi în lipsa mea pe Zoom. Bună dimineața!

Frumos, elegant, cât de cât, de la Emma, noaptea. Noaptea 12 și 29 de minute, noaptea suntem live la Zoo, salutare din Germania, vă ascult cu drag, Cristi din Codlea Brașov. Salut Cristi, pe unde prin Germania și ce muncești la ora aceasta? Body muncește lupule la fel ca la Oxford, seară faină. Salut, ia uite al nostru ce jante mișto are pe acolo. O cafea la ibric dacă se poate, la 8 ajung acasă și încep alte reprize de muncă, dar acasă să fim sănătoși. Doamne ajută, domnul Adrian, care muncește toată noaptea și apoi acasă, mâine, adică astăzi, sâmbătă pe zi, are alte treburi de făcut. Ca așa e când stai la casă, cam așa e. Neața, Teddy Swims, Mr. Know-It-All, Eminem, Rihanna, The Monster și apoi Mo Black cu Salif Keita, Benja, Cesaria Evora și Frank Fala. Ia more pentru că hiturile se ascultă la Zoo. New music.

0: Iron de la Heaven. Asta am ascultat la radio. Bună dimineața, la muncă până la ora 3. Salutări din Rădăuț, Suceava. De la Kebab Drive vă așteptăm la noi. Cum adică până la ora 3? Adică încă vreo 2 ore și un pic de acum colo? Și ești de la muncă? N-am prins-o pe asta. Chiar așa? Să fie? Ok. Ia stați că a mai venit un vocal între timp.
1: Hapciu! Hapciu! Hapciu!
0: Hai că e bine! Hai că e bine! Te salut! Încearcă cu aspirină ceva. E 1 fără 10 minute, ceea ce înseamnă că oficial din momentul ăsta și pentru mine este weekend. Mulțumesc tare mult că a stat cu mine și în noaptea aceasta și în principiu toată săptămâna. Rămâne pe săptămâna viitoare, da? Ne reauzim începând cu ziua de luni, tot de la ora 22, același program, cum v-am obișnuit deja, de luni până vineri, 22 până înspre ora 1. Adrian Lupa aici, să aveți o noapte bună și un weekend pe placul vostru, să fie de la relaxant, frumos, cu soare, cu mult, mult soare. Vă las cu Rihanna, Don't Stop the Music, Nicky Jam, Eric Iglesias, El Perdon și cu Alec Benjamin, Let Me Down.